0: 群馬県、茨城県、千葉県、神奈川県、大雨警報レベル3が静岡県に出されているところです。
1: あの都会の方は土砂崩れっていうのの心配はないのかもしれませんが、あの地下にね水がドーッと流れて地下が全部ダメになるとかっていう危険がありますので、やっぱり心配です。
0: 本当に全国ここ数週間、
1: ずっと順番ですね。
0: 豪雨の被害っていうのも含めて発生してます ね
1: 本当にそうですね。あの大したことにならなきゃいいなというふうに思っております。あのまあ急にそういうことも含めてですけど、涼を感じる、涼しいってやっぱ思ったりするわけですよ、うんうん、あの夕方なんか外出ると、あ、一枚羽織ればよかったと思うくらいなんですね、はい、でまあ田舎ってこともあって、虫の音はもうガンガンガンガンガンガン、虫の音ガンガンって言ったらうるさいね。
0: あんまりそういう言い方しませんけどね、
1: リリリリリリリリリとね、本当に風情だわと思って、はい、眺めていたりするんです。まあ秋を迎えてということで、虫のみならずもちろん子どもたちが元気にね、あの通学する様子を見ると嬉しくなるんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 今日ね通学路で見守りたいっていつもいらっしゃるでしょ、はい、で前もねお着物着て見守りたいしてる奥様がいらっしゃるって、
0: それ野々市内
1: で、ね、それは野々市だったでしょ、はい、今度うちのすぐ近所でね一人ポツンと黄色い旗持って立ってらっしゃる方がいらっしゃるの、はい、どう見てもモデルさんみたいなの、
0: その素敵な
1: 方とのたたずまいが1メーター70は絶対あると思うし、スキッとしてらしてね、で一人で あれは 2人とか3人でこう立ってるもんだと思ったんだけど、一人が黄色い旗持ってスッと立ってるの、ひやーと思わず、あんなの危ないわ、
0: 眺めてしまって、
1: そうあれ通る人みんな眺めるよあまりにも美しいから、
0: そんな美しいか見たいですね、
1: でしょ、
0: お見かけしたいものですわ、
1: だからみんな二度見すると思う、私、はい、女の私でさえそうだったんだもん
0: 余計に危険性、事故の危険性高まると、ね、そうそうそうそう、大変なことですけど、
1: だからね、じゃあのちょうど子供信号を渡した後だったのか、うん、一人でポッと立ってらしたのね、あら危ない、あれみんな見るわと思って、
0: でも長瀬さんあのね美しさに罪はないね、
1: うん、うん、なんか憎しみはあるわ
0: ひがみみたいなもんじゃないですか、
1: そうひがみ、はっきり言ってしまうひがみだから、そんなものを見てね、ああ素敵、朝からいいものを見たなって私は思いました、素直に。だからああいうおか、多分お母さん、お姉さんじゃないでしょう、お母さんだとね、お子さんってどんなんなのかなと思いながら走ってきたわけです。今日は9月7日ということで、二十四節気でいくと白露ということなんですね、はい、天気予報のところにもちゃんと書いてあるんですけれども、この白露の正確な意味ですが、野の草に梅雨が降りて白く見え、だから白露ですよね、うん、秋の趣が等しを感じられる頃という意味だと。で今日はそれに加えて美しい方をね拝見したので、なんかとっても爽やかな気分でマイクの前に立っています。
0: 今日の最低気温が県内金沢 23.5 度だったので、こう梅雨がこう白く見えるには少し高い気温かなというふうに思いますけど、
1: はい、
0: こういうふうにだんだんだんだん秋に向かっていくんでしょうね。
1: そう、不思議なことにこの二十四節気暦って本当にぴったり合ってくるんだもんね、はい、だから今日明日明後日ってガガガガッとこう冷えるんじゃないかなって気もいたします。その切り替えの時に体調に気をつけましょう。
0: なんか美しい方をあの、うん、見かけたっていう話、うん、美しい方って涼やかですよ ね思いません、
1: うん、中村さん涼やかでしょ、うん、今日
0: 本当や、今目の前にいた
1: いたやろ
0: ちょっと真夏の気持ちになってましたけどね
1: 困ったもんや、はい、皆さんの周りも涼やかな方見つけると、気持ちが涼やかになりますよ。長瀬よし子の今日も元気で、今日は今言ったようにあんなことこんなこと、生活の中のあーんっていうようなことをめっけて皆さんと共有できたらなというふうに思っています。サイマル放送でパソコンでもスマートフォンでも FMN1、 この番組は野々市市高橋町にございます FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りいたします。10時15分までです。どうぞお付き合いくださいね。さあ、ここのマイクの前に立たせていただいて、9月の第1週目、必ずこの曲1曲目にかけてるんです。ちょっと7日になっちゃったんでね、出遅れたって感じがしますけど、行ってみましょうか。 Earth, Wind and Fire です。 September

0: さあ、この曲をちょっとまた、下かぶりするわけじゃないですし、毎回言ってるように思いますけれども、とっても賑やかで、例えばクリスマスパーティーなんかにも合いそうですよね、この曲ね。はい、でセプテンバーっていうから9月と思うけれど、12月に歌ってる歌なんですよね、これはね。今12月だけど、僕たちが初めて会ったのは9月だったよねみたいな、例えばそんなことらしいので、ね、また皆さんがお集まりになる12月に聴くと盛り上がっていい曲だなと私はいつも思ってるわけです。
1: でもなんとなく9月の代名詞みたいな歌になってますよね。
0: そうなのよ、ね、なってるからね、でも内容はそういうことです。さあ、お天気なんですけれども、その前にサンマ食べた？
1: サンマ食べてないですし、スーパーでも出てますか？
0: そうしたらね、昨日、行ったの、そうしたら細いのがね3匹で500円だったの。
1: わ、結構いいお値段しますね。
0: でもあの3匹だからね、ちっちゃいけれど、あのジジバ2人が食べる分にはそれでいいかなと思って買ったんですね。
1: 焼いて
0: 仕分けにして、やっぱりよかった。ほいで、あの昔あのスーパーのね、情報を流してた時に聞いたやつで、くちばしが黄色いのがいいと、ね、だから黄色くないのやっぱりあります。
1: あ、そうですか。
0: 細い中でもくちばしの黄色いの、探して買いました。美味しかったです、はい、脂も乗ってて、そしてそれを聞いたら大きいのはあるんだって、でも業者がみんな買ってくから、一般家庭用にはこんなしかなくって、でも安いよってお店の人がね、はい、
1: っ
0: ていうことでした。それでなんでこれ3枚あの唐突に言い出したかというと、この FMN1 の1階の入り口入ってすぐにね、レイアウトスタッフがちゃんと季節に合ったようにしてくれて、はい、まあ今日見たらひばち置いて、そこに網を置いて、サンマの焼き目がついたお人形まで飾ったのね。
1: そうなんですよ、
0: あれはすごいよ。
1: うちの凝ったスタッフがいるんです
0: よ、ね、あれはだからね、皆さん見るの価値あるかな。FM

0: のあのロビー見に来て、ほいで、
1: あそこあれね、うん、あの今台の上に置いてあるでしょ、はい、あの火鉢の、火鉢と、そのサンマを模した、
0: はい、ものお人形、はい、
1: あるそれ置いてあるでしょ、あれ最初地べたに置いてあったんですよ、火鉢とサンマ。僕びっくりしてなんじゃこれと思って
0: そうなの、
1: 最初ギョッとしたんですよ、
0: ギョッとしたの、
1: 魚だけに上上げてもいいんじゃないかと、
0: うん、でそこ上上げたらウォッとしたのね、魚だけに、はい、はい、おいで、まあ、美味しかったってお話で、天気予報の前にもう一つ、うん、あのこれもやっぱりあの市場の情報をやってた時に聞いた果物なんですけど、ポポー、
1: ポポ
0: 覚えてない、まあ珍しいんだけど、うん、ポポーっていうんです、はあ、南国のもので、あの改めて調べてみると、あの森 の, あのアボカドは森のバターだったっけ、アボカド、
1: うんうん、ね、森のバター、はい、
0: これポポーは森のカスタードクリームって言われてるの。
1: へえ、
0: だからね、昨日あの夫とこう食べたのは、近所の方でそれを育ててる方がいらして一個いただいたの、
1: はい、
0: 本当にね、カスタードクリーム、バニラアイス、そんな味。
1: へ
0: え。でね、見た目はね、あのフランクフルトソーセージみたいなの太いやつが、うん、色がね黄色くって、あんまり食欲そそる雰囲気ではないんです。
1: じゃあ身はこう白い感じですか。
0: そう、あの本当にカスタードクリーム色だから、あのちょっとこう崩してみるとバナナが熟しきったみたいな、そんな感じ。
1: あ、バナナね、
0: うん、だからバナナが一番近いかな、うん、おいで昨日夫と生でこう食べて美味しいねって言って、おいであとは輪切りにして冷凍しました。きっとアイスクリームみたいになると思って。
1: 食べたことないです
0: 私、うん、だから今度ね、あの JA 関係のお店行くと、ほら産地直送、
1: はい、ね、はい、全国からのものが今集まってますからね、
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: うん、あそこで、あのこの辺の地産地消の方で売ってるのが数少なくあると思います。ポポ、
1: そうですか、
0: うん、
1: そうですか、
0: うちの近所にはポポを育ててる方2人いらっしゃる。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、道端にあるからね、あんまり食欲そそる感じじゃないから、
1: じゃあこっちの気候でも育ちやすい
0: なのかね、
1: うん、
0: かもしれませんね、うん、あの一切れ食べたらもう満足って感じだから、今度めっけたら季節のものだろうから召し上がったらいいかなと思ってお話ししてみました、はい、さあ天気の方なんですけど、今日朝はそんなにね高くない23度ぐらいだったっていうことだったですよね。で今日は、28度と見込まれております。雨の確率はお昼まで 40%、 それ以降は 50%、 夜はまたちょっと減ると。で明日は雨は増えます、60から70、夜に至っては明日ですよ 80% になると。気温は28度と相変わらず高いです。この1週間のお天気です。期間を通して雨が降るでしょう。1週間眺めると暗いんだよね、お日様ないんだよね、こうなると晴れたあの日が懐かしいと毎年思います。とにかく期間を通して雨が降るでしょう。最高気温は平年並みか平年より低い日が多い見込みです。あら、平年より低いってよ。最低気温は平年並みの日が多いでしょう。一週間眺めますとお日様キラリの、記号なりマークは全然ないです。雨の確率はこの1週間 50% 以上です。ただ30度は越さない見込み、しかも最低気温は21度22度ということなので、オープニングで申し上げましたように涼を感じる、あ、一枚羽織ってくればよかったで、そういうふうな風になるかもしれません。ただあの湿度が高いとそうでもないので、何度も何度も言いますけれども、自分でちゃんと調整してください。そういうことですね。小さい秋、これで私はポポを食べて、サンマ食べて、ブドウ食べて、あ、イチジク食べとらん、
1: その食べ物だけで言うと割とちょっと積み重なってきて、小さいどころか少しずつ、ね、増えてきて大きくなりつつありますね。
0: お腹も大きくなるそう、ほいでね、あのいつも言ってる通りに犬と散歩するでしょ、はい、でうちの方はあの田んぼやってらして、そして果物作ってらっしゃる方も結構いらっしゃるんですよ、うん、お仕事として、はい、ね、自分とこの趣味のみならずお仕事として果物作ってらっしゃる方いてて、でそこにね今のポポでしょ、うん、それからイチジクでしょ、ザクロでしょ、でもう少しすると柿、うんうん、それからこの柑橘系、うん、それがね 散歩道路にずっとあるの
1: 勝手に食べたらダメなんですよ
0: そうだからねいつもさ
1: もらえるもんでもないんですよ。
0: そうだからこう歩いてると知ってる人のばっかりだから、ね、行くちょうだいって言ったらいくらでも気持ちよくくださる方々ばっかりなんだけれども、うん、黙って取るわけにいかないからそういうことはしないよ、しないけれど旗から見てる人はあのじいさんばあさん犬連れてなんかイチジク狙ってるとか夫とね

0: きっと思われてるね。
1: そんなことないと思いますよ、
0: うん、そんな風に思われてるかもねと言いながら散歩してます。はい、はい、
2: 交通情報です。
0: はい、お願いします。
3: 時刻は午前9時17分に今なりました。日本道路交通情報センター、午前9時10分現在です。午前9時10分現在、国道8号線金沢バイパスです。富山方面、金沢市松島北付近200メートルの渋滞が発生しています。金沢市松島北付近、富山方面200メートルの渋滞。また反対方向、福井方面です。金沢市福久東付近300メートルの渋滞です。国道8号線福井方面、金沢市福久東付近300メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市兼六坂上付近、兼六園下方向から広坂方面に400メートルの渋滞が発生しています。金沢市兼六坂上付近、兼六園下方向から広坂方面400メートルの渋滞です。列車の運行です。失礼しました、高速道路に行きます。高速道路、石川県内北陸自動車道、石川県内徳光パーキングエリア、スマートインターチェンジ付近、上り舞原方面1キロの渋滞が発生しています。北陸自動車道、上り舞原方面徳光パーキングエリア、スマートインターチェンジ付近、上り舞原方面1キロの渋滞が発生しています。また金沢東第二インターチェンジ入り口、上り舞原方面工事のためランプ閉鎖です。現在北陸自動車道では、上り舞原福井方面徳光パーキングエリア、スマートインターチェンジ付近1キロの渋滞です。金沢の方から福井方面走られる方はご注意ください。列車の運行です。 JR 西日本、現在北陸新幹線一部列車に遅れが出ています。これは関東大雨のためではありません。
0: あ、違うか、
3: はい、はい、人との接触のため下り、東京から敦賀方面、下りの東京から敦賀方面一部列車に遅れが出ています。ご注意ください。また敦賀19号敦賀行きについては、東北新幹線で、こちらはまた人との接触のため白鷹553号金沢行きに遅れが見込まれています。このため敦賀19号敦賀行きは始発駅を富山に変更して運転すると発表されています。
0: これ接触って どっからどうやって入るんでしょうね。
3: 列車の運行、北陸新幹線一部列車遅れが出ていますのでご注意ください。特急列車です。現在特急列車北陸新幹線接続サンダーバード白鷺には運転の遅れや取りやめはありません。JR 西日本北陸エリアを確認します。北陸エリアでは福井県内、越美北線九頭竜線です。越前大野から九頭竜湖間、大雨のため終日運転を取りやめています。この越美北線では先月8月29日から降り続いた雨の影響に伴い、福井駅から美山駅の間については今日9月7日から列車の本数を減らして運転再開します。なお美山駅から九頭竜湖駅間の運転再開には1ヶ月程度かかる見込みということです。その間は代行バスでの運転ということで発表されています。次に IR 石川鉄道です。大正寺から栗原間、現在運転の取りやめや遅れなどはありません。交通情報でした。
0: はい、今回のこの線状降水帯というか大雨が降るっていうのは我々の方にはちょっと 危険だということは一切出てませんけれども、今言ったように関東の方とか愛知の方とかいろいろあると新幹線のダイヤに、ね、響いてくるって、
3: またあの飛行機なども影響出てくるかもしれませんので、
0: う
3: ん、
0: そういうことですね。
3: 十分にご注意ください、
0: はい、お出かけの方はチェックなさってください。
3: 読売新聞ニュースから一つお伝えします。はい、石川県と富山県を襲った8月下旬の記録的な大雨の後、運休が続いていた JR 七尾線の一部の区間と JR 氷見線が昨日始発から運行を再開しました。
0: よかった。
3: 通常ダイヤに戻るのは11日ぶりで、高校生らが早速利用していました。石川県内を走る七尾線では線路の土台が流出してレールが浮いた状態になる箇所が出ていましたが、復旧工事が完了しました。読売新聞ニュースからでした。
0: ね、そういうのはいち早くなってよかったと思います。天気予報それからいろいろなニュース一緒にして皆さんにお伝えいたしました。時刻は9時22分です。曲いってみたいと思います。グループ名が M と言います。イギリスのグループです。 M でポップミュージック。

0: 曲は M でポップミュージックお届けいたしました。
1: 時刻は午前9時26分です。白山市からのイベント情報、催しの情報をお伝えします。
0: はい、お願いします。
1: まずはマット学習センタープララで9月15日火曜日午後6時30分から哀愁共演楽遊座を開催します。第24回となる今年は江戸の新内舞踊、上方落語、越中おわらの風の盆という三都市の伝統芸能の共演となります。出演は新内武士の人間国宝で鶴賀若狭の城氏、日本舞踊の花柳喜比氏、藤間新之助氏のほか、落語家桂歌之助氏、越中八千代の楽屋おわら連などです。前売り券は2,000円、当日券2,500円、全席自由となります。チケットはマット学習センタープララ、アピタマットティオプレイガイド、石川県立音楽堂チケットボックスで発売しています。お問い合わせは白山市役所障害学習課、電話076-274-9572、274-9572までお問い合わせください。次に白山一里のイルミネーション、明かりでつなぐ白山、明かりに祈りを込めてについてです。現在このイルミネーションイベント、白山一里の温泉スキー場で9月27日日曜日まで開催しています。毎日開催です。今年はイルミネーション迷路が新登場し、クイズに答えて抽選で豪華商品がゲットできます。9月19日土曜日から9月22日火曜日までの連休にはナイトドンゴンドラのナイトゴンドラの特別運行、そして毎週日曜日の音楽会など楽しめる企画もありますので、夜の一里の高原にぜひお越しください。そして併せて現在10月3日土曜日に行われるライトの撤去作業のボランティアを募集しています。こちらお申し込みは白山市公式ホームページの専用ページで現在受け付けています。こちらも多数のご参加をお待ちしています。お問い合わせは白山市観光課、電話076-274-9544、274-9544、白山市観光課までお問い合わせください。現在10月3日土曜日に行われるライト撤去作業のボランティアを募集しています。白山市公式ホームページの専用ページからも受け付けています。お問い合わせは白山市観光課076-274-9544までお問い合わせください。
0: この夏どこも行かなかった、イベントなかったっていう方、いいかもしれませんね、
1: はい、最後にもう一つ、来月10月18日の日曜日まで千代女の里俳句館で開館20周年記念の企画展、講師でたどる千代女全国俳句大会の歩みを開催します。この展覧会では令和8年度に第110回を迎える千代女全国俳句大会の歩みを講師の選筆などの展示とともに紹介します。なお9月26日土曜日と9月27日日曜日の午後1時30分よりワークショップも開催します。9月26日土曜日は豆本作り、そして9月27日日曜日は和とじノート作りです。定員は各回20人、事前に申し込みが必要となります。申し込みの受付は9月9日あさって水曜日から、申し込みお問い合わせは千代女の里俳句館までお願いします。電話076-276-0819、276-0819、千代女の里俳句館までお問い合わせください。
0: このワークショップの豆本作り興味あるな、はい、
1: 以上です。
0: 以上です、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。豆本作りがちょっとブームっていうのを少し前になんかテレビで見たことがあります。不吉祥だったらダメだけどこの頃不吉祥になったので心配ですけど、ちょっと訪ねてみようかっていう気になりました。
1: でも自分だけのものっていいですよね。
0: いいですよね、うん、自分が良ければそれでいいんです。はい、はい、ということで時刻は9時31分になりました。 曲行ってみたいと思います。あのカラスがしばらく見なかったんだけど、また見るようになって、この絵はカラスのことを言ってるわけではないんですけれども、あのカラス見るたびに私この曲が頭の中流れるもんですから行ってみます。 The Beatles です。 Blackbird。

0: このブラックバードでまだ続けますけれども、あの のどかな田園に住んでるもんですから、カラスを割に目の前で見ることが多くって、ヤタガラス、三本足のヤタガラス、幸せに道案内してくれるというヤタガラスがいないもんかと、カラス見るたびに足何本あるかって数えてんの
1: そんな余裕ありますか
0: 、うん、止まってる、知らんぷりしてね、だから犬も連れてるんだから、ちゃっちゃと飛んでいきゃいいのに、まず太いもんだわ、だから三本足かしらと思って眺めるんだけど、やっぱりなかなか三本足ってないの。
1: でも三本足びっくりしますよね
0: もし見たらね、
1: わーってなりますよね。
0: 捕まえられればいいけど飛んでいくよね。
1: そりゃそうでしょ、
0: うん、バランス悪いだろうね。
1: いや、わかりません
0: はい、三本足の3と数字が出ましたけれども、今日の数字は美しい、数字は嘘をつかないということで、数字を取り上げたコーナーです。今日の数字は 129.3 なんか聞き覚えある？
2: わからない。
0: じゃあ12、9、3と分けたら、それもわからん、
2: わかんない、
0: 21129 3、でもわからんね、私もわからん。はい、これは何かというと、ドラえもんの誕生日だそうです。
1: ドラえもんの誕生日、昨日夜なんかドラえもんの誕生日
0: 言ってでしょ、なんかね
1: テレビ番組なんかやってたみたいですね。そ
0: う、ドラえもんっていうのはあの世界でもね有名で、私もスペインでのびーたーっていうのを聞いたり、
1: のび太のこと、
0: のびーたーって言ってたわ、のび太のことね、あのスペインでも見られてるんだなっていうふうに思ったもんでした。でドラえもんは皆さんご存知の通りに未来型猫ロボットですもんね、
1: 猫型ロボット、
0: 猫型ロボットかね。で、生まれたその設定が、藤子不二雄さんが作ったやつ、2112年9月3日ってことに決めたと。
1: ほう。
0: でなんで9月3日にしたかってことがまた問題でね、
1: はい、
0: なんでかというと、私も誕生日は知ってたんだけど、なんでかってことは知らなかったんですが、ドラえもんは身長、体重、脅威すべて 129.3 なんだって。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: へ
0: え。それなんで 129.3 にこだわったかという話なんですが、これが連載された時1969年なんですけれども、当時の小学校4年生の女の子の身長が、129.3 であったと。でそれを参考にしてそういう設定にしたと。つまり子どもたちと同じ目線に立ってっていうことが藤子先生

0: 生の頭にあってこういう風になったということらしいです。
1: そうなんですね。
0: でだからそれにこだわるからパワーも 129.3 馬力
1: すごい。だって120そもそも体重が 129.3 キロって、うん、
0: すごいね。
1: その 129.3 センチの身長で、うん、あのフォルムから想像できない重さがあるってことですよ。
0: そうですよね。だからそれは無理やりだと思いますけど、
1: それをタケコプターで空飛べるっていうのはそのタケコプターのその精度たるや、
0: すごいね。何しろロボットだから、はい、それからネズミを見た時のジャンプ力、うん、あのねドラえもんは唯一嫌いなのはネズミだと、はい、でそのジャンプ力が 129.3 センチ。
1: あ、そうなんですね。
0: ね、飛び上がると。それからネズミから逃げる時のスピードが 129.3 キロパー、アワ
1: よくわかりませんけど、
0: はい、とにかくそう、だなんですって。もちろんあのネズミ嫌いな理由知ってるよね。
1: 耳がかじられた
0: とか。そうそう、かじられたから、ね、だからドラえもんは耳がないのはネズミがかじったっていう設定になってるみたいです、はい、だからさっき言ったように、当時1969年の小学校4年生の女の子の身長を参考にしたって言うんですけど、なんでそのそれを参考にってことになるかというと、なんかねやっぱり資料古いので藤子不二雄さんがその時めっけたものは唯一この 129.3 センチってものだけを免除した。
1: ああ、そうなんですね。
0: なかったみたいね、うんうんうん、きっちり昔のものが残ってるとは限らないので、まあそういうとこで手を打ったと。手を打ったってどうよ。まあそういうことらしいです。まあドラえもんっていうの、あの大人が読んでもほっこりするのあるし、この間久しぶりにテレビでドラえもんのあの毎週やってるやつのなんか短いやつ、うん、映画じゃなくってやってたので見たけど、はい、くすっと笑えるし、あのねズキンと心にくるし、あいいもんだなと思ったのと、思えた自分がちょっとよしよしと思いました。
1: 思えた自分がですか。
0: そうだってさ、もういいばあさんになってね、何年こんなくだらんって思ったら自分が悲しいじゃない、うん、だから子供たちと同じ目線になれたんだなと思った自分がちょっと嬉しかったりして。
1: でもこうも何十年もこう続いている、うんうん、その漫画アニメ作品というか、はい、その作品自体がずっと今言われるように、うん、こう年齢関係なく人の心にこう届くっていうのは、はい、やっぱりその魅力っていうのは、ね、そういう人間のなんて言うんでしょう、ね、本質みたいなものが全部そこに入ってるんじゃないですか、
0: ね、素敵ね。だから本当に改めてあのこの漫画家さんってあのすごいなっていうふうに思っていた矢先に、どこやらの漫画家さん、ね、すごい横領されたって、何十億何百億なんか知らないけれど、
1: セイントセイヤの、
0: うん、
1: あれ車田正美さん、
0: うんうん、私はそれは全然知らない。
1: 記者会見してましたね。
0: そう、息子が見てた記憶あるけど、あの辺の戦闘ものっていうのはやっぱりいい年になってたからあんまり知らないんで。
1: でもあのセイントセイヤっていうのは、うんうん、いろんな星の星座をモチーフにしたものなんです。
0: セイントね、セイントセイヤ、
1: はい、だから主人公のセイヤはペガサス座ですし、はい、ペガサス流星拳を使いますけれども、
0: 語るじゃん。
1: でその、うん、いわゆるこう一番こうアニメ漫画で盛り上がったところが、うん、はい、十二星座をこう舞台にしてこう相手と戦っていく、ゴールドクラスとゴールドクロスと戦っていくところなんですけれども、それであの十二星座覚えましたもん。
0: あ、そう、ね、
1: お羊座とかお牛座とか、
0: うん、うちにねあるバッと単語本あるから今度読んでみようかね、うん、はい、はい、だから
1: アクエリアスの神とかね、うん、
0: だからね、横領されて、うん、信じてる人に横領されてショック受けたって言ったけど、その額があまりにも大きいんでびっくりしたのと、で回収できたら、うん、ね、そういうものを必要な方々のために寄付するとおっしゃってたでしょ。
1: あ、そうですか、
0: あ、それは素敵と思った。
1: 何百億じゃなかったですか。
0: なんか知らないけど、すごい、もうそこまで行ったら1億越したら私みんな一緒すごいな。だから回収したらそうするっていうから、ぜひ回収してあの困ってる方々にね言ったらいいななんていうふうに思いました、うん、まあ余分であのちょっと耳に入ったことだけを伝えると、この夏休みの間に子どもたちが1日に3食食べなかったっていうの新聞記事になってましたね、うん、はい、うん、それは事情があってっていうのもあるし、物価高っていうのもあるし、親のこう時間帯と合わないしっていうのもあるんでしょうけれども、まだまだね必要としてるあの漫画読む世代の子どもたちがいるので、そんなところに使われたらいいなと勝手に思っておりました。 ということで、なんやかんやとお伝えいたしました。時刻は9時41分です。曲行ってみたいと思います。この曲が桑田佳祐だっていうのを全然知らなくって。
1: どの曲
0: 今から言うわよ。でもう一つ、そんな広志に騙されてって曲があるじゃん。あれ私が唯一人前でカラオケで歌った歌なの。
1: あ、そうなんですね。
0: 好きだと思ったのね。
1: はいはいはい。
0: そしたらそれも桑田佳祐だったんでしょ。はい、ということで高田瑞恵、私はピアノ。

0: 高田瑞恵さんの曲っていい曲多いですね。
1: ですね。あのこの間ね、何十年ぶりにテレビにこう出てらっしゃって一夜限りみたいなことをおっしゃってたけど、これは要望があってどんどんまた出るんじゃないかと思いますし、あのこれ当時何十年か前に歌ってらした時にこの曲とそんなひろしに騙されてから私は好きだったのね、はいはいはい、そして最近になってあの桑田佳祐の作曲だって聞いて、私桑田佳祐と吉田拓郎が大好きなのは私の選曲聞いてれば分かると思うんですけれど、あやっぱり好きっていうのつね分かるんで、違う人が歌ってても、はい、というのが自分自身であびっくりしたことだったので、皆さんと共有できたらと思いました。いい声だね、なんていうの、澄み切ったいい声で、
0: 歌うまいわ、は
1: い、うまいあなた古いの詳しいよ ね、
0: はい、高田瑞恵さん の、 あの、はい、話し暮れと、これはあの桑田佳祐さんじゃなかったですけども、はいはい、もういい曲だし、まあ、ガラス坂とかもそうだし、
1: うんう
0: ん、
1: そうですね、
0: いい曲いっぱいありますね、
1: はい、ご主人だったあの
0: 若島さん
1: が、うん、あのガラス坂歌ってるとか、うん、あで、あのもうね、
0: 今年お亡くなりになったんだろう、
1: そう3月だか2月だか、ね、命がもうっていう時にガラス坂歌ってあげたっておっしゃってましたね。
0: そうなんですね。
1: あなんか涙出そう。
0: 永瀬さんがカラオケを人前で歌わないっていうことも今先ほど知りました、
1: ね、あのね、あのこんな喋りだから歌ってると思われたりするけれど、私の司会仲間、まあ全部じゃないです、仲良くしてる誰もカラオケ歌わない。
0: あ、あのそのお仲間含めてですか。
1: はい、ああ歌わない。
0: なんかそのお話のこう喋りの仕事をされてると人前で歌ったりとかっていうこともあるのかなと思ったんですが、
1: ね、そういう方もいらっしゃるには聞いてますけど、私の知ってる範囲ではないんですね。で私は単に音痴だから歌わないの。はい、それ置いといてさあ、知ったかぶりでごめんなさいなんだけど、これをいつか言わなきゃって思ってたんですけども、あのよく何年か前の方々をこう忍んでとかね、弔ってっていうんで海に花束を投げ込むとか、どっかにお花を送ってよくあるよね。いや自分がしなくてもテレビのニュースシーンでそういうことは見るでしょ。で私可燃ガニ思ってたんですね、あのセロハンまずいんじゃねえのって。
0: うん、
1: ね、
0: セロハンのままだと。
1: そう、セロハンって海行ったらゴミなんじゃないか、亀食べてどうなんのとかって前々から覚えてたのが、1年2年前にこれなんでその時すぐ皆さんにお伝えしなかったのか分かんないんだけど、ふとこの間からそういう機会がたくさんあったもんで、あれって知ってました？食物由来なんですよ。植物由来、
0: そのナイロンというか、
1: ナイロン、
0: うん、チャラチャラしてるものなんですか。うん、そう、はあ、じゃあ、
1: うん、だから
0: 口に入っても大丈夫とか溶けていくってこと？
1: うん、分解する。要するにナイロンだったら何年何十年何万年経ったらようやくぐらいなんでしょう、知らないけれど、ごめん知らないけど、
0: 石油由来のものとか、
1: ね、石油由来のものは、これは植物由来だから、あの大丈夫かどうかっていうのはそこまで科学的にはわからないんですが、あのとにかく日番っていうのが一番有名なセロハンテープの会社でしょ、はい、あそこできっちり書いてますね。
0: あ、じゃあ環境には配慮されたものって考えていいんですね。
1: そういうことです。だからあの私は今まで何を思ってたんだろうと思って、ただただそのパルプ素材のセロハンじゃないものを使ってるところもあるかもしれないね。
0: うん、あそう、
1: 値段も私分かんない し、うん、お花屋さんとかあのその施設によっては違うものを使ってるとこあるかも分からないんですけれども、はい、セロファンというもの、セロファンっていう言葉でちゃんとくくられるものは、うん、パルプ、植物由来のもので、繊維がちゃんとほどけてっていうものらしいです、
0: うん、あそうなんです ね、
1: だからちょっと安心できると、うん、そういうことなんです。だからといってポンポン投げる必要はないんですけれども、はい、やっぱりどうしても海にね、あの送って弔いたいこときっとあると思うので、そういうことだそうです。はい、ということで今日はちょっと知ったかぶりやっちゃいました。
0: あのセロハンテープであのなんていうんですかね、うん、こうそのまんま、はい、丸いこうセロハンテープあるでしょ、はいはい、あまんまこう使った時に使い、うん、自分が使ったら、はい、なんとなく先を折り曲げて、
1: 折り曲げて、はい、
0: 次なんか使う時にこう、はい、あの取りやすいように意識するんですけど、はい、します。なんかそれしないでペタって貼った時イラッとしません？これどこその最初の境目だったかなみたいな。
1: イラッとするんだったらそのカッターついてるの買えばいいじゃん、
0: う
1: ん、
0: そうですね、そこですよね、
1: ま、本当にイラッとするよ、間違いなくイラッとする。はい、まあ、セロハン一つにもいろんなことがあるもんですね。はい、時刻は9時51分です。曲行ってみたいと思います。うん、この曲が好きです。ビリー・ジョエルです。オネスティー。

0: ですね、なんか家にある程度こもってるとテレビとか新聞とかの話題になっちゃうんですけども、全然見る気なかったので、映画館で2回も見たからね、見る気なかったんだけど、タイタニック、
1: ほ
0: ー、これでやってたの、金曜劇場かなんかで。
1: あ、そうなんですね、
0: 全然
1: テレビで、
0: テレビで。
1: そうなんですね。
0: これ言語で聞こうかなと思ったけど、ちょっと自信ないしと思って見てたのよ、ついつい見てしまって、でその何十年か前に会った時に見た、その自分の興奮度、感激度、いろんなことを思い出しながら、その時の自分の思い出と重ねて見てたんですけれども、よかった何あのデカプリオ、何であんなかっこいいんだろう、うん、それに加えてケリーなんとかさんという人、ローズ役した人、うん、はい、

0: 今も活躍してるんですか、あの人。
1: そうなんで、いや、わかんない
0: ね、わかんないけれども、うん、で実際問題あの二人ね一緒にならなかったけど、それでよかったのよ、うん、なったらろくなことない。
1: あの物語で、うん、あの場面それでよかったっていう
0: か、そう、それでよかった。 もちろん悲しい悲恋になるわけだけれど、うんうん、あの二人がもし結婚したとしたらうまくいくはずない、うんうん、
1: まあそれは分かりませんけども、それは分かりません、まあ、いろんなね個人の感想は皆さん終わりだと思いますが、
0: だって上流階級でね暮らした人とねどん底で暮らした人がね、うん、価値観が 100% 違う人同士がうまくいくなんて、まず万に千に万に何万に一つしかないと私は思っております。まあ反対意見があったらちゃんと言ってください。
1: エンターテインメントですか。
0: そうそう、でも、ね、あの事実はないんですってね、あの事実、はい、あの悲劇はね、うん、ただあのタイタニックが沈んじゃったっていうのは事実であって、実は私が小学校でなった中学校の英語の教科書にあの物語が英語で出てたんです、うん、でその時に覚えた単語がアイスバーグ、あの氷山、うんね、でそれが何月何日、12月何日やったっけ、まあ、出たらそこであの監視員がアイスバーグを見て大変だって言ったけど沈んだっていう物語が何ページかにわたって、はい、あのちゃんと教科書に載ってたんですね。でその時にタイタニックっていうのはすごいあの客船でやってっていうことと、もう一つ氷山っていう言葉があのアイスバーグだっていうことを覚えた。それは中学校の話でした。そんなね、恋愛があったとかそういうことはもちろん作り話であるわけですから載ってるわけもなく、それを改めてその映画を見ながらその私の中学校時代のこともまで思い出した。だからああいうふうに演劇であろうが映画であろうがテレビであろうが読書であろうが、やっぱりそういうものの思い出があるとうまくねこうリンクして、はい、自分の思い出と並ぶもんですね。
1: そういうのもこう映画の見る楽しみじゃないですか
0: と思います、はい、見た？見てない？
1: 見てます。
0: 映画館では？
1: 映画館では見てないです。
0: 私息子に、何十年前だからね、あの息子もまだ結婚してなかったのかな、その時に私2回も見たって言ったら、うん、息子なんて言ったと思う？俺5回
1: 好きやな親子して
0: びっくりしたわよ。その誤解って何だろうね、
1: わかりません、
0: 尋ねたことないんだよ、今度聞いてみるわ、うん、ひょっとしたらその時に、うん、付き合ってた女の子と順番に見てたんじゃないかな、
1: 何人いるんだ
0: よ、何人、そう誤解、
1: 一人と誤解ならいいけどお付き合いされてた方順番にって言い方がね、
0: 今度確認しておこうと思った次第です、だけどあの物語はやっぱりなんていうのかな、こう年いってもう恋愛なんていうのはもう全然、うん、もう私のこう辞書にはないような年になっても、あいいもんだなっていうふうに、純粋な恋愛というのいいもんだなと思って、うん、あれは描かれてる範囲では一目惚れなんですよね、うん、あるんだね。
1: いや、あれ90年代後半の映画でしたけれども、あの当時レオナルド・ディカプリオとブラッド・ピットっていうのが本当に世界でも、はい、そうそうそう、二大巨頭みたいにすごくこう注目されていて、うん、でこうお互いちょっと違うイメージの中で、レオ様っていうのはタイタニックの影響もあってちょっと可愛いっていうかね、
0: ありましたね。
1: でもそこから役柄としてだんだんだんだんワイルドになっていって、うん、自分の周りとかもなんだろう、最初のレオ様のイメージが良かったのに、うん、なんかこうこのそれ以降の作品とかでだいぶちょっとワイルドだったり、うん、なっていくとなんかイメージ変わったなっていうのはやっぱありますよね。
0: でもうまくイメージ交換したじゃないですか、まあすね、映画でね、うん、ヒット飛ばしてるし、うん、2人とも好き、うん、好き今日の結びはその2人とも好き、はい、ブラッド・ピットとデカプリオ、うん、レオ様大好きということで締めたいと思います。時刻は10時ちょうどです。曲行ってみたいと思います。エアサプライです。私いつもリチャード・マークスの、これを選んだりするんですけど、今日はエアサプライズ、エアサプライお届けします。 Now and Forever。

エアサプライで Now and Forever お届けいたしました。いや、あの曲を聴きながらね、その時の自分のことを思うとかいろいろありますけれども、あなたもそんな風に曲を楽しんでいただけたら嬉しいです。じゃあもう一曲いきたいと思います。この曲もね、みんなの好きな曲の一曲じゃないかと思うんです。先日お亡くなりになりましたけど、ドリー・パートンでお届けします。 I will always love you。

0: オープニングで奈々さんがサンマの話もしてましたけれども、
1: サンマ大好き、サンマとイワシ大好き。
0: あの石川県内では今月から、まあ、底引き網漁が解禁となっていまして、はい、先週あたりからもスーパーでも初物、いわゆる並んでるものもたくさんありますね、うん、甘エビだとかカレー、メギスなどもそうですけど、はい、何か召し上がったものありますか。
1: 今言った中では甘エビと、あのあれ、あ、今言ってなかったけど、ハタハタ、
0: ハタハタ、は
1: あ
0: は
1: あ、昨日ね、あのスーパーでちっちゃいハタハタを、小さかったんですよ、うん、唐揚げして売ってたの、うちの近所も。で、まあちょっと欲しいなと思って、だったら4匹しか入ってないやつ、うん、ちょっと買ってきたの、はい、こう持ってた卵、
0: そうなんだ、
1: プチプチプチって、あ、ラッキーと思って食べました。
0: 僕ね、あの先週末、うん、あのあるお店でそのハタハタのお刺身を僕はいただいたんです、うん、初めて食べたんです。その割とその底引きで取れたって言って、割と大きなハタハタでお刺身作れるって話になって、うんうん、そうだもんね、ただね、あの淡白なんですけれども、うん、やっぱ噛んでるとすごく甘みも出てきて、うん、美味しいなと思って、そのお店の方とお話ししてた時に、うん、結局結論として、
1: 結論、
0: 私好きなアジとか、はい、まあ、ハタハタも今回そうだったんですが、うん、庶民的な魚が一番美味しいんじゃないのって話、
1: そういうことですよ、ねね、だからそこで作られて言うと、ノドグロだって昔は庶民的だったんだから、
0: まあそうそう
1: ね、誰をあんな風に高級にしちゃったの、
0: カニなんかはだってそうでしょ、
1: ね、そうだよ ね、
0: 前もおやつで食べてたって
1: 言
0: って
1: る、そう、前も言ったけど、魚屋さん来ると店先でっていうか、車の横で私かじってたもん
0: 車の横でかじってた
1: そう、あのお母さんがね、物色してる間にね、あの香箱もらって、うん、蹴って剥がしてニャンニャンニャンニャンって噛んでたよ年代がわかるけれども、そういう方々いらっしゃると思います。
0: なんかね、うん、あのかぐや姫とか南こうせつのあれ、はい、あれ何でしたっけ、あの歌の、うん、キャベツをかじってたをなんか思い出しましたそんな貧しいあれじゃないですけど
1: そう、ね、だから、あの何がどうなっていくか分かんないっていうのあるもんだなっていうのは間違いないです。だから、あの今ね、好きなものはうんと好きでいてください。それがいずれ高級品になって食べられなくなるかもしれないんだから、
0: 怖いなだってほら、あの地方紙読んでますと、うん、あの原油価格の高騰で、はい、漁船がこう底引き網漁出るのちょっと控えようかみたいな、ね、そんな話題もありましたから、
1: ね、船出すの控えようかとかね、イカ釣りだってそう言ってるしね、そうすると数が少なくなって、結果として高級品みたいになっちゃいます ね
0: そんな可能性だってありますよ ね、
1: ありますもんね。で、底引きもいいんですけども、また一度最初に戻ってオープニングでポポね、
0: お果物のポポ、うん、
1: はい、今度見かけたら一度食べてみるのは価値あることだと思います。
0: カスタードクリームみたいって言ってましたっけ。
1: そう、森のカスタードクリーム素敵じゃん、うん、ということで、はい、ぜひ味わってみるのはおすすめしたいなというところです。食べ物の話ばっかり、食べ物と乗るよ私
0: まあ秋の味覚の秋ですからね、
1: うん、そうですもんね、はい、はい、もう少ししたら、あのまた栗がうちの実家の方で採れるっていうから、それも楽しみかなというふうに思っています。さあ、いろいろ気をつけなきゃいけないことがあります。あの自転車がこの頃私ものすごく危ないなと思ったりしてるんですけど、皆様いかがでしょうか。生活道路は30キロまでということになっています。それもちゃんと守っておりますでしょうか。ちゃんと

0: と、交通ルール守って安全にみんなで、和やかに過ごしましょう。永瀬よしこの今日も元気でお届けいたしましたのは元気印永瀬よしこと
1: FMN1 中村圭介でした。
0: この後も FMN1 の番組楽しんでくださいね。また来週お目にかかります。 See you next Monday. Bye bye.
2: ヤマコシは印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう。株式会社ヤマコシ。
3: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ。 KIT 金沢工業大学。
2: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学革新複合材料研究開発センター研究員、保坂ベントーレ有機アレハンドロさんです。インタビュアーは荻野直子です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 長いお名前ですね。
1: そうですね。
0: ご出身はどちらですか？
1: エルサルバドールから来ましたんですけど、はい、まあエルサルバドールだけでなく、なんかラチンアメリカの名前文化は、はい、なんだっけ、お父さん側とお母さん側の名前来て、うん、とあのミドルネームもありますので、
0: はい、
1: これちょっと。
0: じゃあ今日は何とお呼びすればよろしいですか？
1: あ、ゆうきでも大丈夫です。
0: ゆうきさん、よろしくお願いいたします。保坂というのは日本の姓ですか？
1: あ、そうです、お父さんは日本人ですので。
0: あ、そうなんですか。
1: ハーフです。
0: 通りで日本語が上手じゃなくって、この日本語はいつ勉強したんですか？
1: あ、だいたい就職活動の時に、
0: はい、
1: あの勉強しました。
0: え、それはいつですか？
1: あの2023年なので3年前でしたんですけど、はい、その時は、まあ私は2023年の3月で、卒業して、
0: はい、
1: そのなんか次は、うん、あのその年はなんか、就職活動をしたんです
0: ね、はい、
1: その時にあのそれだけじゃなくて、まあ、日本語も自分で勉強しました。
0: もともとはエルサルバドルにいらっしゃったけれども、
1: はい、
0: 大学はどちらでしたか？
1: 学部まではエルサルバドルで全てでしたんですけど、
0: はいはい、でその後なぜわざわざ日本まで来ようと思ったのですか？
1: あ、それは、学部の時にあの自分でなんか決めたんですけど、研究員になりたかったんですので、
0: うん、
1: そのためにあの修士だけじゃなくて博士まで行かないといけないと、はい、思ってたんですけど、その時に、はい、でもあの時は自分の国はそんなのプログラムは多くなかったので、それとも、まあ、あの自分で成長するために海外に行きたかった、うん、留学したかったんですので、はい、そこで決めたんですので、あの、うん、あのいろんな奨学金を得てあの、うん、海外で勉強したいと思ったんですので、
0: うん、
1: 修士の場合はあのどこでもいいと思ってたんですけど、はい、海外なら、
0: うん、
1: いろんなところの、奨学金を得て、
0: はい、
1: 最後はあの JICA プログラムの、
0: はい、
1: のおかげであの日本に勉強することができました。
0: そうなんですか。でもくしくもお父様の出身の国ということですよね。
1: そうです。
0: うん、ただそれまでは日本語はもうほとんど喋ったことがなかったんでしょうか？
1: 少しだけなんですけども、でも、うん、まあほとんどなかったと思います。
0: なるほど、はい、本格的に勉強したのは就職活動の時ということだったんですか？
1: そう、あの修士プログラムを合格したちょっと前で、はい、うん、お父さんとあの基本だけ勉強しました、一緒に勉強しましたんですけど、な
0: るほど、はい、
1: その時はなんか人生は初めてなんですけど、
0: うん、なるほど、まあ、語学の壁もあったと思いますけれども、
1: はい、
0: 外国に来ていろいろ研究を続けるというのも大変だと思いますけれども、はい、苦労はありましたか？困ったことはありましたか？
1: 初めて来た時にあの10年間前なんですけど、
0: はい、
1: その時は JICA プログラムから、うん、あのすごくなんかあのお世話になりましたんですけど、うん、例えば寮、JICA寮で住んでいて、
0: はい、
1: そのところもうあの、食堂もありましたので、例えば、うん、あの料理のことは必要なかったので、あの私は建築研究所で勉強しました、は
0: い、うん、
1: そのところに行くためにもうシャッテルボスもありましたので、
0: うん、
1: そこはなんかすごく簡単ので、あの少しずつあの日本のあの活動を学ぶことができましたので、すごくなんか優しいでしたんですので、
0: う
1: ん、
0: あ、なるほどね、
1: まあ、あまりなんかなかったんですけど、
0: うん、研究に専念することができたということなんですね。
1: はい、そうです。
0: そして、まあ、日本に来られてから今年で何年になりますか？
1: 今回、まあ、2回目なんですので、はい、6年前だったんです。2022年だったんです、うん、
0: はい、
1: コロナの時に。
0: ああ、そうなんですか。いや、いろいろなことを経験されましたね。
1: はい、
0: そして現在所属しているのが革新複合材料研究開発センターということなんですけれども、
1: はい、
0: 最初建築っておっしゃったじゃないですか。
1: あ、はい、そうです、
0: うん、それが今のところに移ることになったきっかけっていうのは何かあるんですか。
1: あ、それはですね、あの、まあ、きっとご存知だと思うんですけど、日本の場合、あの建築の側はあのビールだけのことをなんか担当しているなんですけど、はい、土木の場合はあの土木の構造ものなんですね、
0: はい、
1: あの橋とか、
0: うんうん、
1: あの道路とかダムとか、自分の国の場合は全てはあの土木工学のものなんですので、私はあのエルサルバドルの専攻は土木工学なんですけど、はい、仕事的に、
0: うん、
1: あの建築側だったんですけど、そこで、まあ、専攻は土木工学ですけど、この仕事をあのなんだっけ応募した時に、
0: はい、
1: まあ、土木側だったんですので、あのチャンスが少ないだと思ったから、
0: うん、
1: あのちょっと自分の分野あの離れているけど、
0: うん、
1: なんとなく、まあ、宮里先生のおかげでなんとなく合格しました。
0: ああ、そうですか、はい、今日は宮里研究室というネームが入っているジャケットも着用してきていただいております。
1: そうですね、
0: 今日はそんな研究室のお話やいろいろなことを伺っていきたいと思っております。
1: はい、
0: お願いします。リクエストをいただいておりますが、最初のリクエスト、宇多田ヒカルのビューティフルワールド、選曲理由は何ですか。

0: とエヴァンゲリオンのアニメが好きです。まあ大体ですけど、数年前はあの新なんだっけ映画ありましたですよね、
1: はい、
0: そこは見てあのすごいだと思ってたんですけど、あの特にこの曲がハマっちゃハマったんですので、そこで選びました。
1: はい、ありがとうございます、はい、では聴いていただきます。宇多田ヒカル、ビューティフルワールド。

0: お送りした曲は宇多田ヒカルビューティフルワールドでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学革新複合材料研究開発センター研究員穂坂ベントーレ結城アレハンドロさんです。結城さんは、
1: はい、
0: エルサルバドルから日本というふうに外国にやってきたわけなんですけれども、はい、やはり母国と違って戸惑うことはなかったですか？
1: なんかカルチャーショックみたいなことなんですか？はい、はですね、まあ、ジャイカの経験のおかげで、はい、優しいで、日本の生活のことを、経験がありましたので、
0: はい、
1: そんなことはあまりなかったなんですけど、でも、ね、どうかな、まあ、例えばですね、あと日本人の友達は、
0: はい、
1: 例えばプランを作るときに、すごくなんか時間がかかりますね。例えば友達の場合は、明日で暇とか来てたら全然問題ない、なんかあいいよなんか何かしましょうとか、日本人の友達の場合はスケジュールとか確認しないといけないので、例えばすぐに会えないなんですけど、はい、1ヶ月とかの話なんで、
0: そうなんです
1: か。それはまあ自分の経験によってなんですけど、それ以外はまあちょっと違うのことがあったんですけど、あまりびっくりしなかったとか、はい、ということ、
0: じゃあ比較的スムーズに馴染むことができて、
1: そうですね、
0: ご自身のやりたい研究をすることができているということですか？
1: そうですね。
0: しかし最初は土木とおっしゃいましたけれども、はい、この分野に興味を持ったきっかけっていうのは何ですか？
1: そうですね、私は、まあ、この仕事前は耐震工学よくなんか勉強しましたんですけど、はい、そこでこの材料のことを少しは聞いたことがあるけど経験がなかったんですけど、これは大体先端的にの、開発なんですけど、そこでその世界で、
0: はい、
1: まあちょっとだけ、まあせめてちょっとだけを研究することが機会があったらいいなと思って、あの時は応募したんですけど。
0: なるほど、
1: はいはいはい。
0: まあ、耳で聞いただけですと、
1: はい、
0: 革新的であって、
1: はい、
0: 複合材料あれとこれ混ぜて作ったみたいなことが分かるんですけれども、
1: はいはい、
0: でもそもそもそれは一体何ですか？
1: 複合材料、まあ簡単的に繊維のものとプラスチックのものと混ぜて、そこでいい材料出てきますなんですけど、特に土木の場合はメリットは例えば引っ張られるとか、
0: はい、
1: 鉄筋と比べたら何倍強いし、軽量もありますので、軽いので、それはなんか、すごくメリットなんですけど、そして環境からだいたい錆びないので、それはなんかすごく大事だと思います。
0: 昔から使われている材料は、
1: はい、
0: まあ、良いところもあるけれども、もっともっといろいろな組み合わせによって新しい材料を使えば、
1: はい、
0: 環境にも優しく、
1: はい、
0: そして性能も良いものが作られる、はい、ということなんですね。
1: そうですね、まあ、例えばセメントとか鉄筋を作るために、
0: はい、
1: 環境厳しいの材料なんですので、そこでこの材料も中心がありますなんですけど、
0: 今例えばビルですと、
1: はい、
0: まあ、ほぼほぼコンクリートで中に鉄筋が入っている状態じゃないですか、
1: はい、
0: でもその鉄筋が新しい材料でもっと軽くて環境に優しいものだったら、きっともっといい社会が作れそうですよね。
1: そうですね、

0: 英語の場合はドゥラビリティ、耐久性がもう、はい、大事なんですけれども、
1: うん、
0: なんか鉄筋コンクリートはすごくいい材料なんですけれども、はい、時間とともに劣化します。
1: うん、
0: そのためになんかメンテナンス、維持管理はすごく大事なんですけれども、うん、例えばそのメンテナンスを行うためにリソースとかマンパワーとか、はい、技師とか、うん、予算とかたまにないので、
1: はい、
0: その代わりそこで厳しいから、うん、必ず構造物を劣化します、
1: うん、
0: そこの代わりにもっと耐久性な材料を使ったら、うん、そこで安全のためにもなんかあるともある、
1: うん、確かに、まあ、急速に国が発展していくと、うん、いろいろな建物が一気に作られることがありましたよね、はい、で多くの場合同じような時期に、うん、あそろそろもう寿命かなというような状態になってくるので、早く新しい材料で安全なものができるのは、はい、大勢の人が待ち望んでいると思います。
0: そうね、例えば日本の場合はほとんど、まあ、作りましたんですけど構想物なんですけど、はい、なんか新しい大きなプロジェクトはあまりないんですけど、
1: うん、
0: 今の中心は現在の構造物をメンテナンスとか、
1: はい、
0: なんか生命は延長するためどうするとか、うん、今よく考えていますので、
1: うん、
0: そのおかげでなんかこんなの材料もなんか中心があります、
1: うん、そうなんですね。もうとても大事なお仕事研究をなさっているということなんですけれども、はい、まあ、先ほどちょっと言いましたけれども宮里研究室ということで、はい、宮里先生を中心にして、
0: はい、
1: 研究員たちが日々いろいろな頑張りを見せていると思うんですが、
0: はい、
1: 研究室の様子を少し教えてください。
0: はい、まあ、現在はスタッフは2人いるなんですけれども、1人は日本人なんですけども、1人は、はい、タイから来ました、ね、うん、そして院生はほぼ外国人の方ので、今の宮里県のイメージは国際イメージなんですけれども、うん、現在は JICA ランプと呼ばれるプログラムがありますので、そのおかげで、はい、アフリカからの方は、うん、ここに日本に来て道路メンテナンスについて勉強することができます。そこは、まあ、いろんな国の方がいるなんですけど、すごくいい環境がありますので、みんな優しいし、今すごく勉強しているし頑張っています。
1: いろんな国の人たちが集まっているということは、そこで学ぶことも多そうですね。
0: そうですね、いろんな経験もありますので、そこからなんか自分の考え方もなんか広がることができますなんですね、うん、そこも大事だと思います、
1: うん、そして協力していろいろなことに取り組んでいくというのも素敵ですね。
0: そうですね、すごく素敵です、うん、
1: 環境としてはベストですか。
0: です。
1: はい、ありがとうございます。この研究室でさまざまなことを研究して、やはり私たちの生活がより一層便利になることを望みたいと思います。はいはい、でもゆきさんは、
0: はい、
1: そもそも研究したいっておっしゃってたじゃないですか、
0: はい、
1: なぜ研究なんですか。
0: まあそうですよね、学部の時に、就職のことをよく考えましたんですけど、
1: はい、
0: 自分の国の場合はオプションは少ないなんですけど、
1: うん、
0: メインはなんだっけ、建設会社とか、
1: はい、
0: 例えばですね、現場管理に関する、うん、それとも設計のこと、
1: うん、
0: 時は設計のことはよく興味がありましたけど、
1: うん、
0: ちょっと考えましたんですけど、設計の場合は毎回同じのことをやらないといけないので、
1: はい、
0: いずれはつまらないかなと思って
1: たんですけど。そうなんですね。
0: それよりは設計の理論のことを、
1: うん
0: うん、もう興味がありましたんですけど、
1: うん、
0: この基準でどういう作りましたとか、そういうことをすごく興味があったので、うん、研究の方がいいかなと思ってた、そういう気づいてたんですけど、
1: うん、
0: そこから始まった自分の研究員のなんかなんだっけ旅。
1: あ、なるほどね。はい、はい、ありがとうございます、はい、では2曲目、
0: はい、
1: リクエスト曲ご紹介したい

0: と思いますが、今度はベルトパンチのシャンディガフ・イン・ザ・コールド・グラスですが、
1: はい、
0: これはどんな曲なんですか？
1: なんかちょっと優しいかなと思ってたんですけど、ベルトポンチはもうちょっとロックなバンドなんですけど、
0: はい、
1: あのこの番組で、うん、あの4曲で選ぶときにいろんな考えて どんな曲がベストかなと思った。いろんなあのなんか同じのことを選ぶことできな、うん、しなかった、あの、
0: うん、
1: なんかいろんな種類があったのでこれ方がいいかなと思った。あの日本人の場合はあのなんだっけ、あまり来たことはないのでこのバンド、はい、かもしれません。
0: そうですね、うん、
1: そこでまあなんか紹介したかったんです
0: いいですよ、はい、ということでおすすめですね、はいはい、では聞いていただきます、はい、ベルトパンチでシャンディガフインザコールドグラス。

0: お送りした曲はベルトパンチ、シャンディガフインザコールドグラスでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学革新複合材料研究開発センター研究員、保坂ベントーレ結城アレハンドロさんです。結城さんはもともと最初にこの日本にやってきた時には、はい、国際協力機構の JICA の奨学金を得て来ることができたんですね。
1: はい、そうです。
0: JICA のことあまりご存じない方も多いと思うんですけれども、はい、エルサルバドルにいた時、あ、はい、JICA ってあるっていうふうに探したんですか？
1: エルサルバドルの大学は、はい、JICA の局なんか事務所、うん、事務所もありましたので、そこから、まあ、その前ちょっとだけご存知知っていましたんですけど、
0: うん、そうなんですか、はい、でも縁があって日本というところに来ることになった件については、はい、やはりそのルーツを持つお父様は喜んだんじゃないですか？
1: あ、そう、まあ、もちろん喜んでいます、うん、まあ、お父さんからなんか日本に行ってとか来てとか、うん、プレッシャーがなかったんですので、はい、自由で自分で自分の道選んでの、うん、なんだっけ、考え方よくありましたので、
0: うん、
1: そこはまあプレッシャーはなかったけど、まあ嬉しいになったんですけど。
0: 実際に日本に来ることが決まった時、はい、まあ、お父様はどんな風におっしゃってましたか？
1: 少しだけなんですけど、まあ、特にちょっと偶然だったんですけど、はい、お父さんは茨城出身なんですけど、はい、私JICA プログラムのおかげで、うん、筑波で住んでいました。
0: まさにその地じゃないですか。
1: そうですね、
0: はい、
1: そこで、まあ、茨城の話欲がありましたんですけど、うん、まあ、30年前の話だったんですけど、
0: うん、まあ、でもいろいろな経験を経て、はい、引き続き日本でさまざまな研究をして、現在は金沢工業大学の革新複合材料研究開発センターで研究員をなさっているということなんですね、はい、まあ、日本生活も長くなりましたけれども、はい、もうすでにふるさとですか？
1: まあ、まあ、ふるさとかな、
0: うん、
1: まあ、まずは博士課程のために日本に来ましたんですけど、その時は大分に2年間半ぐらいで、うん、住んでいて、そこで卒業して1年間で小倉に住んでいました。
0: あ、そうですか。
1: そこから今は、うん、金沢、今年は 3年目になりましたんですけど、うん、なんかいろんなところ住んでいるから、
0: うん、
1: まだかなと思ってたんですけど、
0: うん、そうなんですか。いろんなところとおっしゃいましたけれども、はい、やっぱり日本でも、まあ、都道府県が違えば印象は違いますか？
1: ああ、まあ、そうなんですけど、大体は私、まあ、例えば大分の場合はちょっと田舎っぽいのところで住んでたんですけど、はい、すごくなんか優しい

0: 静かな、あの町で住んでいましたけど、まあ今はもう似てるな印象もありますよね、金沢に。なんか自分で住んでいるのところ、はい、からそこはなんかちょっと似てるなと思ってたんですけど、でも金沢の場合は雪が多いです、
1: うん、
0: そこでびっくりしました。
1: エルサルバドルはどうなんですか？
0: ないです。
1: あの全く
0: ないです。
1: ああ
0: の季節は、まあ、あの時は季節は2つだけがありましたけど、はい、2つはあの暑いです。
1: 2つあるけどどっちも暑い。
0: そうですね。
1: ということは寒さはちょっと大変だったんですか？
0: あの時はそうなんですけど、
1: うん、
0: 今はなんか日本の夏はより厳しいだと思います、
1: うん、ああそうですね、大変ですね。
0: そうです、
1: うん、まあでもいろいろな経験を経て現在はお一人で生活をしていらっしゃるということですか？
0: そうです。
1: まあ、日常の生活はもう何も困ったことはないですか？
0: 特にない、まあ、普通はないんですけど、うん、そう。
1: またいろいろな地方でも生活してこられましたけれども、
0: はい、
1: 個人的に旅行などもされました？
0: まあ例えば10年前あの初めて来た時にいろんな、はい、そんな経験いろんながありましたんですけど、うん、あのプログラムのおかげで見学もありましたので、うん、そこで例えば仙台とか北海道も、はい、新潟、
1: うん、
0: 神戸、大分、まあ、もちろん東京もなんかそんなの経験がありましたけど、うん、個人的にいつだったっけ、ゴールデンウィークの時に友達と一緒に、はい、神戸と大阪と京都に行きました、
1: うん、
0: JICA 研修員、JICA 研修員はJICA の寮で泊まることができますので、はい、まあもちろんお金が、まあ、お支払いしないとけど、うん、ホテルより安いので、その経験でその機会があったので神戸に一緒に行きました、
1: うん、そうなんですか。 JICA のプログラムで、
0: はい、
1: まあ、日本で活躍されている方もとてもたくさんいらっしゃるとは思いますけれども、
0: はい、
1: やっぱりそれぞれのバックグラウンドは違いますよね。
0: そうです。
1: そんなつながりも素敵ですよね。
0: そうですね、そうですね。なんかみんなでなんか自分で自分のことを改善したいので、うん、日本に来ましたんですので、みんなでなんか、はい、他の経験とか他の考え方もなんか、うん、そういうことを経験したいので自分のマインセットで広がることが、うん、そんなの考え方よくあるだと思いますので、うん、だいたいいい環境だった、まあ、
1: なるほど。まあ、もともとゆうきさんはエルサルバドルだといろいろできることが限られているから海外に出たいというふうにおっしゃってましたけれども、はい、実際に海外に出て大正解だったっていうことですよね。
0: まあそうと思います。嬉しい、まあ、今はなんかちょっとまあ例えば生活の時にあまりこういうことを考えないなんですけど、はい、たまになんか思ってたんですけど、
1: うん、
0: まあそうかな、なんかすごくラッキーだと思ってたんです、こんな経験を得るためになんですけど、
1: うん、
0: そうですね、大成功だと思います。
1: あ、まあ、何よりです。
0: 私だけじゃなくて他のいろんなの方も手伝ってのおかげで、
1: うん、
0: ここまで来ましたと思います、
1: うん、まあ、いろいろな経験を積んでこられたということになると、
0: はい、
1: これから先がやはり興味深いんですけれども、
0: はい、
1: 将来的に何かをしたいとかっていう夢や希望はありますか？
0: まあそうですね、また機会があったら研究員として続けたいと思うんですけど、うん、まあ、できれば日本で、
1: うん、
0: ですけど、まあ、本気でなんか考えてないんですけど、私はここであと1年間契約はあと1年間残っているんですけど、はい、まあ、来年でもうちょっと考えてたいと思います。
1: あ、なるほど。でもたくさんの国がある中で、
0: はい、
1: なぜ日本でっていうふうにおっしゃるんですか？
0: あ、修士の時にいろんなところを申し込んだんですけど、はい、時はなんか目標がなかったんですけど、
1: うん、
0: 海外どこでも大丈夫なんですけど、うん、その時は、まあ、運命とかよくわからないけど、うん、JICA のプログラムで その経験が経験じゃない

0: て奨学金得ましたんですけど、はい、ここに来てあの経験はすごくいいと思う、なんか素晴らしいなと思ってたんですけど、もしまたその機会があったら日本で博士と仕事したいと思ってたので、そこで日本でまた来ました。
1: はい、ありがとうございます、はい、さあそれではまた一曲、はい、音楽を聴きたいのですが、次がフィールドオブビューのだんだん心惹かれていくですが、こちらの選曲理由は何ですか？
0: またちょっとなんか簡単な理由なんですけど、ドラゴンボールのオープニングソングなんですけれども、はい、ドラゴンボールはなんかラチンアメリカはすごく人気なアニメなんですけど、
1: あ、そうですか。
0: そこまでトップなんですけど、
1: はい、
0: 特にまあ、この曲はドラゴンボール GT の曲なんですけど、うん、すごく懐かしいと思ってたんですけど、
1: はい、
0: 好きなんですよ。
1: では聞いていただきますフィールドオブビューでだんだん心惹かれてく。

お送りした曲はフィールドオブビュー、だんだん心惹かれてくでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学革新複合材料研究開発センター研

0: 究員、保坂弁当レユーキアレハンドロさんです。先ほどおかけした曲がドラゴンボールから、はい、そして1曲目がエヴァンゲリオンから、ね、ということで、はい、エルサルバドルでもたくさん日本のアニメ見てたんですか？
1: そうですね、すごくなんか、まあ、アニメだけじゃなくじゃなくあの、うん、日本の文化すごく興味があります、はい、エルサルバドルって。
0: そうなんですか、はい、それはまあ、ゆうきさんご自身がっていうわけではなく、ああ、はい、他の皆さんも。
1: そうですね、
0: アニメ以外に何みんな興味あるんですか？
1: まあ、漫画とか、うん、あの料理とかも、うん、寿司とかあのラーメンもすごく人気なんですけど、
0: うん、そうなんですか、はい、まあ、あのほとんど地球の反対側になりますよね、
1: はい、
0: ずいぶん離れているので、はい、日本にいる人たちにとってエルサルバドルってどんなところなんだろうっていうような感じはありますけれども、
1: そうですね、
0: あ、じゃあせっかくなんで、はい、エルサルバドルってどんな国ですか？
1: どんな国と、すごく小さな国なんですけど、
0: はい、
1: あのすごくなんか暖かい国なんか、うん、あのなんだっけ、天気だけじゃなくて、うん、あの人もすごく暖かいだと思ったんですけど、うん、みんな頑張っている頑張っています。
0: いやでも暖かいっていいですよね。
1: そうですね。
0: お国に帰ることはよくありますか？
1: いや全然帰ってない。
0: え、全然帰ってないんですか？
1: はい、
0: ちょっと寂しいですね。
1: まあそうですね、たまになんかそう思ってたんですけど、多分これから、うん、あのチャンスがあると思います、うん、まあ、ただちゃんとあの考えないといけないんですけど、
0: まあ、かなり遠いですからね。
1: そうですね、
0: まあ、あのお話伺ってて私思ったんですけれども、はい、ゆうきさんは、はい、でも昔はどうだったのかなと、例えば中学生とか高校生ぐらいの時って、
1: はい、
0: 今こんな風に日本で、はい、まあ、研究してるなんて想像できましたか？はい、
1: 全然あのそんなあの全然考えてなかったんですけど、うん、その時はあの中学とかあの、うん、学校のことだけを考えましたんですけど、
0: 毎日、はいはい、まあ、目の前にある勉強を
1: 頑張る。そうですね、そうですね、うん、あまりなんか将来的にのあのプランとか、うん、あの考え方とかなかったんですけど、
0: うん、
1: ただ毎日で学校に行って、
0: うん、
1: あの頑張ってあの全ての授業で受けて、
0: うん、
1: あのまあ、続けてと思ったんですけど、
0: うん、親御さんは、はい、まあ、何でもやりたいものをやりなさいよという応援する姿勢だったということもおっしゃってましたけれども、はい、でもいろんなことの中からやっぱりこれがやりたいなって選ぶのって、
1: はい、
0: なかなか難しいとは思うんですけれども、
1: う
0: ん、
1: そうですね、まあ、あの私の場合はあの数学とか物理は、はい、あの例えば社会の授業よりが、うん、あの得意だったんですので、
0: はい、
1: その時からあの工学側の専攻とか 選ぶと思ってたんですけど、あ、実際はそもそもあの数学とか物理だけをあの勉強したかった、あの専攻としてんですけど、はい、あのそれ勉強をしたらあの仕事 あの機会が少ないです、エルサルバドルで。
0: え、そうなんですか？
1: うん、あの学校の先生以外はあまりないんですけど、
0: はい、日本では理系人材大歓迎という感じですけれども、ははエルサルバドルではそうではないんですね。
1: 少ないですね、大体で、あの例えば数学のことを研究だけしたいの、そんなの仕事あまりないので。
0: なるほど。
1: そこであの数学なんか物理からあの工学法がいいと思ってたんですけど、
0: じゃ あの当時、
1: はい、
0: まあ、ゆうきさんが中高生だった頃の同級生っていうのは、
1: はい、
0: 皆さん今何なさってるんでしょうね。
1: あ、大体な、まあ、友達は、まあ、大学の友達の場合は、うん、まあ、みんな今働いているなんですけど、はい、会社、社会人になってたんですけど、一人の友達は、最近まではあの日本の大学で、
0: そうなんですか、
1: う
0: ん、
1: あの勉強していましたんですけど、もう卒業しましたので今、うん、あの就職しています、うん、
0: やっぱり世界へ出るといろいろな視野も広がるし、
1: ね、
0: 可能性も広がっていくと思うんですけれども、でもゆきさんご自身がいろんなことに頑張って取り組んできたっていう成果なんでしょうかね。
1: はい、あ、まあそうですね、あの、うん、頑張っていろんなチャンスが来ましたんです けど、それでもなんか

0: ちょっともうラッキーだと思ってたんですけど、
1: うん、
0: あのどうかな、このチャンスが来ましたのは、あの、うん、たまよくなんか、あ、神様ありがとうございますとよく考えます、うん、あのここまで来ましたんですけど、私なんか一人なんか私だけだったらここまで、うん、来るかでかどうか分かりないんですけど、本当はあのこういろんなの人たちの、
1: うん、
0: を支えて、あの協力のおかげでここまで来ましたんですけど、家族とか、うん、あの友達とか、
1: うん、
0: あの今の、まあ、今の周りのスタッフとか宮里先生とかのおかげでなんかここまで来ましたとよく思っています。
1: やはりその環境を大事にすることって本当に必要なんですよね、はい、
0: そうですね、
1: まあ、いろいろなものはたくさんの人たちにチャンスが与えられているはずなので、
0: はい、
1: それを掴んで、そしてお互いに協力し合いながら進んでいくことが大事なんでしょうね。
0: そうですね、そうです、まあ、例えばなんか私はあの子供の時に勉強のことを中心することができました。それは、まあ、
1: はい、
0: お父さんとお母さんのおかげでですね、うん、例えばそんな、うん、自分の命はそういうの経験がよくありましたので、
1: うん、やはり周りをよく見てお互いに力を出し合うことが大切ですね。
0: そうです。
1: さあ、それでは最後のリクエスト曲いきたいと思います。最後の曲はフィッシュマンズのポッカポッカですが、この選曲理由は何ですか？
0: まあそうですね、この番組で4曲で選ぶときによく考えましたんですけど、あのこれもおそらくちょっと珍しいバンドだかもしれませんので、はい、あの YouTube でおすすめられた曲だったんですけど、うん、あの聞いてよくハマったんですけど、今日はなんかチャンスがありましたので紹介したかった、
1: はい、皆さんにもぜひこの良さ感じていただきたいと思います。フィッシュマンズポッカポッカ。

0: お送りした曲はフィッシュマンズでポッカポッカでした。ゆうきさんは現在所属しているのが、はい、革新複合材料研究開発センターですけれども、この複合材料の未来は明るいですか？
1: と思います。特にメンテナンスに関するのことは、よくなんか適用があるだと思いますので、
0: 新しいものというと、はい、まあ、それを作るために莫大なお金がかかったり手間がかかったりということもあるんですけれども、はいはい、たくさんの人がこれはいいよねというふうに使えるようになると、
1: はい、
0: 世の中もっと便利でエコになるんじゃないですか？
1: そうですね、まあ、例えばセメントとか鉄筋とかを作るためになんかすごく現在は環境厳しいので、
0: はい、
1: この材料があったら世界を守るためにもできるだと思います、
0: うん、はい、母国のエルサルバドルでは、はい、なかなか研究するチャンスがなかったということなんですけれども、うん、
1: はい、
0: 日本でそのチャンスを得ることができて、
1: はい、
0: まあ、ゆうきさんとしてはここが私の活躍する場だというふうに感じてますか？
1: 私だけじゃなくて、いろんなの人たちの一緒にご協力して、そこからだんだんでの貢献が、
0: うん、
1: 集まってなんか進捗できるだと思います、
0: はい、
1: そこから、まあ、私の部分だけだったらちょっと小さいなんですけど、そこから、まあ、うん、頑張りたいと思います、うん。
0: 現在所属していらっしゃる宮里研究室でも、はい、本当にたくさんの人たちがそれぞれの力を発揮して頑張ってますよね、はい、
1: そうですね。そこからまあみんなでこう、まあ、そこもご協力して、なんかお互いで手伝いってことができると思います、う
0: ん、おそらく皆さんの力によってこれからの未来は明るいのではないかなということが感じられます、うん、これからも頑張って研究を続けていってくださいね。
1: 頑張ります。
0: ぜひもし若者にメッセージがあるとしたら、どんなことを送りたいですか？
1: まあそうですね、ラッキーだったんですけど、できれば自分もなんか頑張って自分の、うん、頑張ってそこからチャンスが来るだと思います。
0: チャンスは目の前にあったら、うん、それにチャレンジすること、
1: そうですね、
0: うん、そして大勢の人と言葉を交わし合いながら協力することによって新しい未来が生まれそうですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: ありがとうございました。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学革新複合材料研究開発センター研究員の保坂ベントーレ、結城アレハンドロさんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: キャンパスアメニティ。

金沢工大学食の店舗を紹介します。21号館1階レストランラテラはボリューム満点、メニュー豊富な大食堂。平日は朝食夕食メニューもやってますよ。2階カフェテリアイルソーレはパスタ、ピザ、ハンバーグ

0: トンライスに引き立てコーヒーも楽しめるちょっとおしゃれな食堂。27号館2階コンビニエンスアクアには種類豊富な焼きたてパンを筆頭に弁当、お菓子、飲み物と盛りだくさん。学食専用のお得なプリカもアクアで販売中。何がお得かはお店でね。
1: この部屋タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない、
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
5: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
6: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
7: 毎月第2火曜日午後5時半から。
5: ぜひ聞いてくださいね。

0: ホームタウンののいち、9月7日月曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMA の案の中村圭介です。ののいち市役所内のサテライトスタジオから、ののいち市の広報番組ホームタウンののいちをお送りします。今日の番組前半は、ののいち市役所秘書課から平野さんがお越しです。平野さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: そして後半は、今日の阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組はののいち市の提供でお送りします。

気象レーダーを見ると今野々市市に目立った雨雲というのは見られませんが、スタジオから見えるのはすっきりしない曇り空ですね。気温は現在野々市市役所周辺 28.5 度。ここしばらく朝晩は気温が下がってきて少しずつ涼しく過ごしやすくなってきて秋に移っているのかなというふうにも感じます。石川県内では各酒蔵さんがですね、季節の冷やおろしを発売していますが、野々市市では野々市ブランド中村酒造の日本酒小醸の期間限定酒秋上がりが発売となっています。この秋上がりは夏を越えてこの秋口に程よく熟成したまろやかな飲み口が特徴で、毎年人気の一品になっています。野々市市の観光物産協会や郷土資料館ののでも扱っていますので、秋の食材とともにですね、秋上がりもぜひご賞味ください。野々市市観光物産協会の電話番号 076-248-7332、 電話 076-248-7332 です。天気予報です。現在石川県内に注意報警報は出ていません。石川

県加賀地方、今日この後の天気は曇り、ところにより雨でしょう。降水確率、この後正午から午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時まで 40% です。変わって石川県の土地方、今日この後の天気は曇り、ところにより雨でしょう。降水確率、この後正午から午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時まで 30% です。ここまでの最高気温、県内金沢では午前11時過ぎに 28.9 度を観測しています。天気予報でした。時刻は午前11時19分です。日本道路交通情報センター、午前11時15分現在、国道8号線金沢バイパスですが、小松白山市方面、野々市市お京塚北付近400メートルの渋滞が発生しています。野々市市お京塚北付近8号線小松白山市方面です。現在400メートルの渋滞が発生しています。スピード出しすぎず安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署瀬戸祐介がお伝えします。テーマは防災減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは災害の被害を想定した上でその被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして具体的なものは3つあります。1つ目は地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は地域のハザードマップを確認すること。3つ目は日頃から備蓄をしたり、災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災。災害が発生した場合の被害を減らす減災は、皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション、野々市消防署瀬戸祐介が防災減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。今日は市役所内のサテライトスタジオに野々市市役所秘書課から平野さんがお越しです。平野さん、改めましてどうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 平野さんは今秘書課では何係に所属してますか？
2: 秘書係になります。
1: 今秘書課には何係と何係があります？
2: 秘書係と職員係があります。
1: ちなみにその秘書係と職員係、仕事としてはどういうふうに分かれてるんですか？
2: はい、秘書係は本当に皆さんがご想像するような秘書業務がメインになります。で、職員係は主に人事的なところでして、はいはい、職員の皆さんの働く環境を整えてくださっています。
1: その中で平野さんは秘書課の秘書係ということなんですが、まあ、その秘書係といってもいろんなこう業務あると思うんですが、どのような業務をされていますか？
2: はい、まずは市長副市長のスケジュール管理ですね、本当にいろんな形で電話とか、まあ、来客だったりとか文書だったりとか、外から中からいろんな市長副市長にこれに来てほしいとか、そういった案内がございますので、それを

0: 管理して、最後その出血連絡をするところまでの調整を行っていたりとか、うん、あとはまあその県外に出張されたりすることもありますので、はい、その出張の旅費の手配だったりとか、帰ってこられてからの生産業務、あとは、各会合に対しての、まあ、会費だったり、うん、お祝いだったりとか、そういった交際費の支出業務がありますので、はい、その辺の手配ですとか、お祝いのメッセージだったり、うん、まあ、亡くなられた方への弔電だったりとか、そういった手配ですとか、まあ、オーナーのお花だったり、
1: はい、
0: 手土産だったり、まあ、いろいろなそういった、まあ、雑務的に手配をしたりとかっていうこともやっています。
1: じゃあどれも抜けると、
0: あ、そうですね、
1: 大変なことですし、
0: はい、
1: 今例えば阿波高明秘書でいうと、こう1年を通してこうお忙しい時期っていうのもあるんですか？
0: あ、そうですね、はい、やはりいろんな会合、その人事を決めたりだとか、はい、そういった関係から会合が6月あたりまでに集中する傾向がありまして、
1: ああ、ね、
0: はい、夏前ぐらいまでが本当にたくさん日々臨席願いだったりご案内を頂戴しまして、それをこう一日でこう必死にさばいていく繁忙期なイメージがあります。で、秋は出張が本当にたくさんよく行かれる時期ですので、はい、秋はその旅費の調整をひたすらしているような感じの繁忙期になります。
1: 今こう阿波高明秘書、そして山口亮副秘書とお二人いらっしゃる中で、今その秘書係としては、今平野さんお一人でそこを調整されてるんですか？
0: はい、係長がおりますので二人で、あとはまあ課長も一緒に調整してくださってやっております。
1: うん、今そういったスケジュールがこう入ってきた時に、そこをこう空いているかどうかも含めて埋めていくんだと思うんですけれども、
0: はい、
1: そういった何人かでやるときに、そういう共有っていうのはどういうふうに間違えないように進めてらっしゃるんです？
0: あ、まず、全部のそのスケジュールを課長と秘書用の手帳がありまして、
1: はい、
0: その中身がまあ同じになるように確定したものから書き入れていったりとか、職員がみんな共有して見れるグループウェアに登録していったりっていう風になるんですが、
1: はい、
0: まずそもそもたくさん来た依頼を、これまでの出席したしてないとか、うん、いろんな情報を書き込んだ上で集約して、私から課長にまず流して、
1: うん、
0: でまあ、課長から市長と確認を取って、で出席欠席とか、ここに行ってここに行ってっていう結果が流れてきたら、うん、それをまた、私と栗山さんで整理してきれいにしていくっていう流れになっています。う
1: ん、今の栗山さんは秘書係の栗山さんですか？
0: はい、
1: 分かりました。1日に1件っていうことでもないですもんね、そのスケジュールというのは。
0: そうですね、でもやはり変わったりもしますので、はい、こちらでいつも流していただいている市長日程も、うん、私がファックス流させていただいてるんですけど、
1: ありがとうございます。
0: はい、それもやはり災害だったりとかで急に中止になったり、うん、行く予定じゃなかったものが急に追加になったりということもあったりしますので、はい、そういったものも対応して歩道に流したり止めたりっていうようなこともやっています。
1: あ、今平野さんのお話を伺うと、例えばこう災害、先日石川県でも大雨の時もありましたし、いろんなこう気象情報、はい、気象状況によってもこう予定が変わってくるっていうこともあるわけですか？
0: そうですね、はい、やる予定だった会合が中止になったり延期になったりというのももちろんありますし、キャンセルの連絡だったりとか、うん、あとはまあ出張が急遽中止になったりとかっていうことも、そうです、
1: 行き場所によってということになりますもんね。
0: はい、ありますので、そういった時はちょっとバタつくこともあります。
1: わ、はい、かりました。ホームタウンのの市、今日はですね、市役所内のサテライトスタジオにのの市役所秘書課から平野さんにお越しいただき、お話を伺っています。一曲音楽を挟んで後半引き続きお話を伺います。音楽です。マンハッタンズ、ハート。

0: お送りした音楽はマンハッタンズハートでした。ホームタウンのの市、今日は市役所内のサテライトスタジオにのの市市役所秘書課から平野さんにお越しいただき話を伺っています。前半は秘書課秘書係の主な業務を伺ったんですが、その他に今関わってらっしゃることで職員提案っていうんですか、
1: はい、
0: そういったことにも関わっているという、ここはどういった内容かまず教えてください。
1: はい、職員提案というのは、職員が政策を立案するときの、その積極的に参画してくれるように促すとか、まあ、住民サービスの向上だったり事務の改善っていうのをこう寄与するために、職員たちでアイデアを出して、うん、こう職場の改善、こんなことをしたらいいんじゃないかとかっていうアイデアを募って、その実現に向けてこう精査していくような事業になります。
0: うん、ああ、それを今秘書係として担当されてるということなんですか。
1: はい、そうです。
0: これはこう時期があって、この時期にじゃあ募集しますねっていうのをこう市役所内で呼びかけてるんでしょうか。
1: 実際はもう通年いつ出していただいても大歓迎なんですけど、うん、やはり何もない時期にあのポッと出てくることっていうのはほぼほぼ難しくって、うん、例年春、6月7月ぐらいが集中的にこう募集する月間として設けておりまして、まあ、その時期に出てきたアイデアを、今審査している段階です。
0: 審査をしている、
1: はい、
0: じゃあ職員からこういうふうに職場改善したらいいんじゃない、業務の効率化につながるんじゃないっていうことをまずアイデアとしてこう募集する、
1: はい、
0: うん、提出してもらって、で審査というのはどういうふうに進められてるんですか。
1: はい、審査委員というのが役職に応じてこうご部長とかそういった感じで決められておりますので、うん、はい、その審査委員の方々にまず資料を見ていただいて、うん、この提案を何点何点っていう基準もありますので、
0: はい、
1: 基準によって評価してもらって、で最終的にそれによってこう順位が出まして、でかつ、最後市長にも全ての提案内容を見てもらって賞を決めたりとか。
0: そうなんですね、
1: はい、で11月の朝礼の時に例年職員提案の表彰式もやっておりますので、
0: はい、
1: 優秀な提案が出てきた際には賞を授与したりということもやってます、う
0: ん、じゃあ6月7月が今の平野さんのお話だとそういう強化月間ということなので、
1: はい、
0: そのあたりでこう例年、うん、いろんなこうアイデアが集まってきて、
1: はい、
0: で今はちょうどじゃあ審査の時期になるわけですか。
1: そうです、今ちょうどまさに審査をしているところです。
0: で11月にこう評価されると。
1: そうです、
0: 表彰されると。
1: それに向けて今ちょっとじゃあその提案、それぞれの提案の中身をこう深く掘っていって、うん、っていうことをやっている段階です。
0: そういった職員提案っていうのはいつ頃から始まっているものなんですか。
1: もうずっと前からやっておりまして、
0: ここ 2,3 年とかではなくって。
1: はい、そうです。でもそれによって採択されて今もなお続いているのがたくさんありまして、このラジオでよくやってる SDGs コーナーとかもそうですし、うん、はい、あと市役所の授乳室ができたのも職員提案からですし、いろんな街中のトイレに子どもさん用の補助便座を設置することになったりとか、
0: はい、
1: あとノッティ体操が電話の保留音に、
0: そうですね、市役所今は、
1: はいはい、あれも職員提案がきっかけで採択されて始まっています。
0: あ、そうなんですね。じゃあいろんなところでこう変化が見られるのは、はい、職員のそういったアイデアを含めてそういった提案があってということなんですね。
1: そうですね、はい、
0: わかりました、職員提案、今は審査の時期ということなんです。例年はどのくらいのこういった提案っていうのが集まるものなんですか。
1: 年によってやはり皆さんもネタが尽きてきたりとかっていうことがあるので、うんうん、それは私たちその募集する側も結構、うん、頭を抱えている時もありまして、はい、減っていく時もあるんですが、うん、結構10件近く応募が、例年結構ありまして、うん、今年はちょっとその趣旨を変えて、
0: はい、
1: AI 教育的な部分も盛り込んでみて、
0: うん、
1: 自分が普段の業務の中でもっとこうなったらいいのにっていう部分を、 じゃあどうしたら解決できるのかっていうのをAI を使って AI を使ってみようっていう教育的な部分もあって、うんうん、AI とこうやり取りをしてアイデアを出してみて、でそこに自分なりのこう職場の状況を見ながらの、はい、アイデアも盛り込んだ上で提案してみてくださいっていうふうにちょっとやってみましたところ、うん、十何件今応募が来ております。
0: じゃあそういうこうテーマを先にこう決めると職員の方としても提案しやすくなるのかもしれませんね。
1: はい、ただまあ自由提案って言って、そのテーマに沿わないものでも思ったことは、言えるようにはなっている部門もありますので、はいはい、皆さんにはちょっとそういったところでいろいろ気づいたら提案してもらえたらなと思ってます、
0: 今野々市市としても阿波隆明市長もですけれども、ご自身でもこう AI の活用ということをされていると、この番組でもお話しくださったこともありますが、
1: はい、
0: 西川さん、あ、ごめんなさい、平野さんご自身はいかがですか？
1: そうですね、その私がよく使うのはマナー的な部分が、
0: はい、
1: ちょっと何と言いますか、やはりこう市長としてお返事をこう代筆して返したりするような機会があったりするときに、マナーにこう気をつけるべきなときとか、こういったときはどう書くのがこうそのふさわしいのかっていうようなときとかに調べるのに使ったりとか、あとはもう本当に市長とか関係なく本当に日常のやり取りをする中で、こういうのはどうするのがいいと思うっていうのを、本当に気軽に AI に聞いてみるようになってきたなと感じています、
0: じゃあこう業務の中でも割と積極的にもう抵抗なくそれをこう活用されているということですか？
1: そうですね、ちょっと困った時にあんまりそんなすごく頻繁に使ってはないんですけども、でもすごくその書き方とかその一般的にこうどうすべきなのかっていうのをネットで調べるでこうたくさんを見て、判断していくより瞬時にパッと集約された答えが出てくるというのはありがたい時代だなと思っています、
0: で効率化につながってますか？
1: はい、つながっています。
0: さあ今後半はですね、野々市市秘書課、秘書係で今担当している職員提案についてもお話を伺いました。今ここの FMN1 で放送しているホームタウン野々市の中で、数年前から職員の方にもですね SDGs の取り組みや意識されていることを伺っていますが、これも元は職員提案からということなんですね。
1: はい、そうですね、職員提案で提案があってからやっていることになります。
0: じゃあその SDGs に関してですけれども、西川さんも失礼しました平野さんは、はい、何か取り組んでること意識されていることありますか？
1: はい、子どもが2人いますので、子どもに関する用品をあまりこう新品で買わずリサイクルショップを利用してベビーカーとかを調達したりとか、あとは子どもと出かけるときに、まあ、お金の意味でもあるんですけど、行く先々で自販機で飲み物買ってたらペットボトルとかやっぱりなるので、子どもにもマイ水筒を持たせて熱中症予防にもなりますし、マイボトルも自分も持って必ず出かけるようにしたりはしています、
0: ありがとうございます。さあホームタウンのの1、今日は市役所内のサテライトスタジオに野々市市役所秘書課から平野さんにお越しいただきお話を伺いました。平野さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 一曲音楽をお送りします。テディ・チャールス、スピークロー。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波孝明市長の今日の日程をお伝えします。9月7日月曜日、今日は午後6時30分から金沢市で開かれる石川富山県人会剣クラブ懇親会に出席します。阿波孝明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも令和6年死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位肺がん、2位胃がん、3位膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位肺がん、2位胃がん、膵臓がん、乳がん、3位大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかし、がんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では9月末までがん検診を行っています。対象の方には4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前11時46分です。続いて野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日は一般ゴミの収集があります。明日火曜日の収集地区です。本町3丁目4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お京塚です。明日火曜日の一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お京塚です。一般ゴミの収集は町内会ごとに決められた場所に朝7時までに出してください。野々市役所の東側にはエコステーションが設置されています。このエコステーションでは空き缶、空き瓶、ペットボトル、古紙、紙パック、古着、布類、鍋、夜間、電池、段ボールを回収しています。原則24時間開放されています。このエコステーションもどうぞご利用ください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課です。電話 076-227-6052、 227-6052 です。野々市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 毎月第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第1水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
0: 家族で楽しく過ごします。
1: 笑顔あふれる不遂中学校でした。

0: 안에 넣었습니다.
1: 野々市内の小学校中学校の今日この後の給食メニューをお伝えします。まずは小学校です。鶏肉の竜田揚げ、豆腐とツナのサラダ、ご飯、じゃがいもとわかめの味噌汁、そして牛乳がつきます。続いて中学校です。シューマイ、野菜のピリ辛、ご飯、麻婆豆腐、そして牛乳です。野々市内の小学校中学校の今日この後の給食メニューをお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間秋の全国交通安全運動を実施します。運動の重点は3つあります。 1. 歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。 2. 夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。 3. 自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。来週水曜日から令和9年度保育所認定こども園の入園申し込みの受付が始まります。今週の木曜日9月10日から教育保育給付認定申請書が配布されます。第一希望の施設でそちらを受け取り、受付期間内にその施設へ必要書類とともにご提出ください。野々市市内で対象となる保育園また認定こども園合わせて18園あります。保育園は公立中央保育園、富奥保育園、推しの保育園、お京塚保育園。対象年齢は0歳から5歳児ですが、中央保育園のみ0歳から2歳児クラスのみのお預かりとなります。また認定こども園対象年齢は0歳から5歳児、すべて私立になります。アリスこども園、藤平こども園、こども園和光、ほのみこども園、エンジェル保育園、阿波田こども園、 V10 SMC こども園、なごみこども園、緑扶養こども園、三里保育園、堀内こども園、椿こども園、白山保育園、清流第二幼稚園。公立私立合わせて18園です。今週の木曜日9月10日以降に第一希望の施設で教育保育給付認定申請書を受け取り、受付期間内にその施設へ必要書類とともにご提出ください。受付期間は来週9月16日水曜日から9月30日水曜日までとなっています。なお、希望者が施設の定員を超えた場合、希望の施設を利用できないことがあります。ただし先着順ではありません。入園の決定は来年2月中に通知される予定です。また年度の途中に入園する場合は入園の前の月の中頃に通知されます。野々市市外の施設を希望する場合は受付期間中に子育て支援課にご相談ください。令和9年度保育所認定こども園の入園申し込み、来週水曜日から受付が始まります。まず今週木曜日以降に第一希望の施設で教育保育給付認定申請書を受け取り、その受付期間内にその施設へ必要書類とともにご提出ください。お問い合わせは野々市役所子育て支援課です。電話076-227-6076、電話076-227-6076、野々市役所子育て支援課までお問い合わせください。令和9年度保育所認定こども園入園申し込みについてでした。

さて今月からですね、来年4月に小学校に入学する児童の健康診断が始まります。就学時健診です。今月は9月18日金曜日に立野小学校で行われます。対象の方を忘れないように受けてください。ホームタウンのの市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 の中村圭介でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 金沢光大指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のタウンハイム517です。光大正門まで走って1分です。近くに郵便局、コンビニ、ドラッグストアがあり、自動車自転車の駐車スペースも十分にあります。
0: タウンハイム517の外観や間取りは FMA の案のホームページで。

0: 事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
1: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒かのんが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
3: 毎週月曜午後2時から
4: 国際高専の放課後ラウンジ。
5: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
6: You're gonna love it.
7: Look forward to it.

0: Trapper Gang! Come on, give the break! It's gonna be a broken time machine! Ooh, broken time machine?
1: B-A-C-A-T-I-O-N in the summer sun.
2: はい、あっという間に時間が過ぎて、まだまだお耳にかかれました。76.3MHz FMN1 のラジオ放送で、そして FMN1 ホームページのサイマル放送で、さらにスマートフォンでお聞きの皆さん、お待たせいたしました。ブロークンタイムマシンの始まり始まりと参りましょう。私ロイ清田と
3: 宇野恵子がお送りします。
2: ようやく9月に入りました。
3: はい、入りましたね。いやでも8月を振り返ると災害も多くて。
2: 多かったね。
3: せっかくの夏休みなのに、残念なことになったというお子さんもいらっしゃるでしょう ね子供もね。
2: でもまあ、 学校に行ってね、友達の顔を見たり、授業が始まったりすると、またちょっとね、新たな展開になって、少し気持ちが楽になるかもしれません
3: ね。そうですね。まあ、でもこれからも自然災害と向き合うっていうのがね、まあこれがね、毎年毎年ですもんね。
2: 地球温暖化といってね、なんか地球からしっぺ返しされてるようなところもありますからね。
3: 本当ですね。やっぱり経験して気づくこととか、遠くから見て感じることとかそれぞれだと思いますけれども、やっぱり万が一のための備えって大切ですね。改めて感じました。
2: さあ今回も素敵なリクエストたくさん届いております。ブロークンタイムマシン号出発してまいりましょう。
4: Broken time machine is going on.
2: さあ最初のリクエストはラジオネームわがままジェニーさんです。
3: はい、
2: こんにちはをですね、末娘が好きな錦鯉の正則風で、あ、こんにちはって言わなくちゃいけないんだね。
3: なるほど。
2: いつも聞いています。日月派です。ありがとうございます。日曜日月曜日聞いていただけるということで、ところで邦楽ではあまり取り上げられないテーマで犯罪に関する曲が洋楽ではよくあって、しかもヒットしたりしています。国民性の違いでしょうか。殺人をドラマチックに歌い上げたり、大っぴらに死刑囚の歌だったり、歌にすると思うのですが文化の違いと言ってしまえばそれまでです。けどちょっと恐ろしい、確かにね、そういうのありますよね。
3: 知らないで聞いてるっていう人も多いかと思うんですけど ね内容までね、
2: 今日そんな曲をね、4曲リクエストいただいております。
3: はい、
2: キングストントリオでトム・ドゥーリー、これトム・ドゥーリーっていう人が山の中で、

0: 女の人を見て、刺し殺してしまったという歌ですよ。でハンガンハンガーピオトムドゥリーってお前なんか吊るし首だっていう風なバックコーラスが入るんですね、うん、それもちょっと怖いですけどね。
1: 本当ですね。
0: 次にトム・ジョーンズでデライラ、これはデライラというあの昔の女と、ところがその昔の女が今新しい恋人ができてイチャイチャしてる、頭きて刺して殺したというね、
1: 殺人ドラマですね、
0: はい、でこれまた面白いですか、トム・ジョーンズで思い出のグリーングラス、
1: うん、私これ知らなかったです。
0: これは、うん、あの死刑囚の歌なんですよね。思い出のグリーングラスは自分 の, あの芝生に自分が埋められるんだな明日、
1: うん、
0: もう明日になったらその死刑執行されるんだなというふうな曲ですよね。こういう曲が本当あるんだよね。
1: 実は
0: どうでしょう、で、4曲目がビリー・ホリデーで奇妙な果実、うん、これは木にあの公死刑を受けたリンチで殺された黒人が吊るされてる、うん、本当に奇妙な果実だというふうなね、ストレンジフルーツとこう言ってますけどもね、ちょっと恐ろしい感じがしますけどもね。
1: 日本では絶対作られない曲だと思いますね。
0: そうそう、特にあの、うん、トム・ジョーンズの思い出のグリーングラスなんていうのは、うん、歌詞を変えられて森山良子さんが楽しい歌に、はい、
1: そうだだから知らなかったんだ、うん、
0: それで結婚式なんかにかかったりすることがあって、うんうん、やめてよと思うんですけどもね。
1: そうそうそう、思い出に浸る曲だと思ってましたもん、
0: これはちょっと怖い曲ですよね、
1: はい、
0: まあ、怖い寂しい曲ということでもありますね。ということでわがままジェニーさんの4曲リクエストお楽しみください。
2: Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow,

0: わがままジェニーさんのリクエスト、犯罪に関する曲4曲でしたね、
1: はい、
0: キングストントリオでトム・ドゥーリー、トム・ジョーンズでデライラ、同じくトム・ジョーンズで思い出のグリーングラス、最後にビリー・ホリデーで奇妙な果実。
1: うん、でも素敵な曲ばかり。
0: 素敵な曲だけど、ね、歌詞を聞くとねゾッとするというふうなね、うん、わがままジェニーさん素敵なリクエストでございました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ次のリクエスト、ラジオネーム渡辺さんです。
1: はい、
0: 今回は私の好きなアニソンをリクエストします。
1: うん、アニソン。
0: アニメは赤毛のアン、このオープニングとエンディングの2曲をお願いします。
1: うん、
0: 作曲はクラシックの作曲家三好明です。

0: 各楽器の使い方が素晴らしいので、ピアノの音などに注目してください、うん、それから日本のクラシックの作曲家の伝統かもしれないのですが、日本語のアクセントに合わせて音程を調整しているようです。
1: うん、
0: 白いという歌詞ではロの音程が上がるという具合です。
1: へー、
0: なので1番と2番で歌詞が変わるとメロディーも少し変わります。
1: あ、そうなんだ。そこまで注目したことなかったですけれども、うん、素晴らしい視点ですね、渡辺さん。
0: 結構ね、うん、音楽詳しいですよね。
1: そう、聞き込まないと分かんないですよね、
0: はい、
1: うん、
0: まあ、そういうことで、2曲いただいています。両方とも大和田律子さんが歌っていまして、オープニングが聞こえるかしら、エンディングが覚めない夢という2曲でございます。お楽しみください。

0: ラジオネーム渡辺さんのリクエストで、アニメ赤毛のアンのオープニングとエンディングでしたね、
1: うん、
0: 大和田律子で聞こえるかしら、はい、そして覚めない夢でございました、
1: はい、
0: 懐かしいと思われた方いらっしゃったでしょうね。渡辺さん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

0: さあ次のリクエスト参りましょう。昭和発掘王さんというラジオネームですね。
1: 発掘王、
0: はい、
1: はい、
0: 初めてリクエストですね、うん、電波サーフィンしていてようやくブロ帯にぶち当たりました
1: ぶち当たりましたか。
0: たまたま港の陽子さんの JK グループのリクエストにドハマりしてしまいました若いながらも優秀な良き理解者を得た気持ちになりましたリクエストしてもなんやかやでかかることのない名曲をこれからリクエストさせていただきます、
1: うん、はい、
0: 問題があるんでしょうかね。とにかく昭和は何でもありといった時代でした、
1: うん、
0: 夢も希望も挫折も屈折も
1: 確かに
0: そんな時には歌がありました。なんか玉置圭さんが言いそうな感じだよ ね
1: 前振りで
0: 初回につき名刺代わりに2曲どうぞということですね。
1: 名刺代わりもう忘れられない2曲ですよこれまた。
0: ちょっと面白いと言いますか ね、はい、ロスプリモスでラブユー貧乏ボーカル編。
1: ラブユー東京なら知ってますよ、
0: これ、うん、ラブユー貧乏ボーカル編という題がついてますね歌詞がすっごく面白いですよね、一世を風靡した曲でもありますね、
1: はい、
0: そしてもう一曲がさつきみどりさんでシガレット小唄。
1: タバコ、
0: これタバコが全部入ってるんです銘柄が。じっくり聞きますと、私タバコ吸わないんでよくわからないんですが、ああそういえばこういうタバコもあったな、あこういうことを歌ってんのかっていう、ね、
1: そうなんだ面白い、コミカルな2曲ですね。
0: そうですね、あの昭和発掘王さん、これからいろんなリクエストされるということでちょっと楽しみでもありますが
1: 楽しみ、はい、
0: 怖いところもございますけどね、音源がね、あるかないか怖いんですけどもね、ということで2曲お楽しみいただきましょう。

0: ラジオネーム昭和発掘王さんのリクエストで2曲でした、はい、ロスプリモスでラブユー貧乏ボーカル編
1: 白滝、
0: さつきみどりでシガレットコウター、
1: これまた艶っぽい歌声です ね、
0: なんか嬉しいような楽しいような怖いような昭和発掘王さんのね、
1: またあの港の陽子さん、JK グループが刺激を受けましたね。
0: そうですね、しかもこれがBMC にあるというレコードが、
1: 確かに
0: 恐ろしいと言いますか、
1: ね、発掘しますよ、はい、
0: 昭和発掘王さん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ロイキャプテン、次はどの年代に行くんですか？
2: 宇野隊員、今更何を言って。

0: るんだね。私にもわからんよ。 Broken time machine is going on。 さあ次のリクエストに参りましょう。ラジオネーム別人28号さん、
1: はい、
0: この間ね、はい、達人28号さんが出た時に、うん、あ別人そういえばあったなっていう話をしてましたけども、うん、いやはやロイさん驚きました。私の偽物が登場かっこ笑い冗談です。どんなラジオネームでも楽しければいいです、うん、ただ達人28号さんが初登場された時にまあロイさんはお年だから仕方ないにしてもお若い宇野さんまでもこの私別人28号をお忘れだったのがショックで
1: 失礼しました。
0: 一晩な、ま、枕を濡らしました。
1: そうなんです。
0: すっかり聞くだけの人になってしまった私も悪いですけどね、
1: うんうん、
0: 皆さんのスキルが上がってしまってその、ね、リクエスターさんのスキルが上がって
1: 確かに
0: 久しぶりに出します、うんうん、ということで、はい、別人28号さんのリクエスト3曲いただいています、
1: はい。
0: だいたいあのコンセプトとしてだいたい似たようなものを歌ってるけど全然違うとか、
1: うんうん、
0: 同じ題名だけども歌詞が全然違うとか
1: ありますよね。
0: 今回ね、別人28号さんはタイトルが雨という曲に絞っていただきましたね。
1: 雨、
0: はい
1: はい、
0: ということで確かにこんなに違うんですよね、
1: うん、
0: ジリオラチンクエッティで雨、
1: はい、
0: 三好英二で雨で最後に森高千里で雨。
1: あ
0: みんな確かに雨という
1: 題名ありますが、
0: ね、ついておりますけれども、
1: うん、同じタイトルでねこうも違う曲ということで
0: こうも違う、
1: ねえ面白い、
0: はい、で別人28号さん私は分かってましたからね分かってまあルイさんは落としたから仕方ない、ね、ちゃんと覚えておりましたから、ね
1: はい
0: ということで別人28号さん雨の3曲の聴き比べみたいな感じですね。どうぞ。

0: ラジオネーム別人28号さんのリクエストで3曲でした。いずれも雨という、ね、タイトルで全く違う曲で楽しめましたね。
1: そうですね。
0: ジリオラチンクエティで雨、三好英治で雨、最後に森高千里で雨というね、これまた別人28号さんね、
1: はい、
0: すっかり聞くだけの人がまた復活されたので、また楽しいリクエストいただけそうですね。
1: お帰りなさい。
0: はい、
1: はい、
0: 鉄人って言っちゃいそうなるよね。
1: ね
0: 引っかかっちゃいました、はい、別人28号さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ次のリクエスト、これが

0: ですね、達人28号さんのリクエストでございます。
1: そうなんです、ここで、
0: ここで、
1: 別人28号さんが驚きました、私の偽物が登場って冗談でおっしゃってましたけどね、はい、
0: こんにちは、先日はありがとうございました。リクエストを取り上げられるとテンション上がります、うん、今回もちょうど尺に合えばお使いください。
1: ぴったり合いました、
0: 1973年のヒット曲です。私の初恋の女性は同級生で、この曲が好きだという話を耳にして、ウォークマンに全部この曲を入れエンドレスで聴き続けていました、
1: 素敵な思い出。
0: 結局体育祭で、あ、どうもと軽い挨拶を交わしただけでした、
1: うん、
0: ロイさん、タイムマシンに同乗させて
1: あの時に戻りたい、
0: 戻りたい、
1: ね、本当、ね、なんか声をかけられたらよかったです ね、
0: そうですね、
1: また発展していたかもしれない、
0: かもしれない
1: 、ね、その甘酸っぱい思い出の曲、
0: そうです、ね、
1: はい、
0: この曲が好きだという噂を耳にして、うん、
1: ね、
0: ウォークマンに全部この曲入れてずっと聴いて、あ、彼女がこの曲好きなんだ、って言いながら、
1: 憧れの的マドンナだったんじゃない、ね、きっと、
0: うん、でも結局体育祭で、あ、どうもと軽い挨拶だけで終わってしまって、美しいじゃないですか、
1: ねね、まあ、綺麗な思い出として
0: そうで
1: しまっておきましょう、はい、
0: リクエストはちょうど尺に合いました、うん、バリー・ホワイト&ラブ・アンリミテッドで愛のテーマ、うん、

0: ラジオネーム達人28号さんで、バリーホワイト&ラブアンリミテッドで愛のテーマ、
1: ね、美しい曲、
0: 彼女がこのね、うん、この曲好きだったんでしょうね。
1: ウォークマンで聴いてたって、
0: もう全曲これにして聴いて、ね、エンドレスで聴いていたというね、うん、いい思い出ですよね。
1: ね、甘酸っぱい初恋のね、うん、思い出。
0: いや今日もちょっと多彩でしたね、リクエストね。
1: 本当に
0: いろいろ
1: いろんなところから、そうだな、はい、昭和発掘王さんの曲はちょっとかなりあの面白かったですよね。
0: インパクトあったですね、
1: 名刺代わりの2曲がね、面白かったな、
0: ね、うん、皆さんいろんなこう発掘をされてリクエストいただくので楽しいですね。
1: 本当にね、
0: まあ、音源があればね、何とでもしてあのおかけできますのでね。
1: まさに曲探しは発掘ですもんね。
0: いや確かにそうです ね、
1: 皆さんの思い出と一緒にね、また浮かんだ曲、ね、ぜひこの番組 で、なんかもう皆さんね、なんかこうネットワークができてきたから面白いね。今日は別人28号さんから達人25 達人28号さんへの橋渡しで ね、
0: そうでしたね。お楽しみいただけましたでしょうか。このブロークンタイムマシンは FMN1 ホームページのサイマル放送でもお楽しみいただけます。ぜひ FMN1.jp にアクセスしてみてください。またスマートフォンで聞くこともできます。ブロークンタイムマシンはリスナーの皆さんからのリクエストが命です。どうぞ FMN1 へどしどしリクエストをお寄せください。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 と書くだけで届きます。ファックスの番号は 076-248-8181 です。 E メールアドレスはすべて小文字で fmn1 は数字の1です。@fmn1.jp 繰り返しますね、 fmn1@fmn1.jp です。もちろん FMN1 のホームページからもリクエストできます。おはがき、お手紙、ファックス、そしてインターネット、どの場合でも FMN1 ブロークンタイムマシンの係とお書き添えください。さてお時間となりました。次回お耳にかかれるまでお体を大切にお過ごしください。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。ブロークンタイムマシン、ロイ・キヨダと
1: 宇野恵子がお送りしました。
0: それではまたごきげんよう、さようなら。

0: こんにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 の石倉康幸です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。さて、ここ野々市市高橋町にあります FMN1 から外の様子を見てみますと、空はまだまだ雲が多いんですが、この時間になって少し明るくなってきたようにも感じます。先ほど外に出てみたんですが、30度を超えない気温で、まあそこそこね暑いんですけれども、それよりも湿度が高くてこうまとわりついてくるような空気、まだまだ暑さ続くんだなと思っていました。湿度も高くてね、今にも雨が降りそうだったんですが、雨といえば野々市市のお隣金沢市では、先月27日の記録的な大雨で被害が大きかった石川県内羽咋市、そして宝達清水町から出た災害廃棄物の受け入れが始まりました。今日は朝から震災で、大雨でですね、浸水で、使えなくなった畳が被災地から運び込まれていました。多くの被害が出たこの先月の大雨ですけれども、大雨の被害で線路の土台が流されるなどの被害がありました。 JR 七尾線では一部区間運転取りやめられていましたが、復旧工事を終えて昨日から10日ぶりに全線で運転を再開しています。またお隣富山県氷見線でも始発から運転、昨日からですね、始発から運転再開しています。そしてその翌日、先月29日から大雨の被害続いていました福井県内越美北線では、今日から列車の本数を減らして運転再開しています。この福井越美北線でも線路の土台が数箇所流されるなどの被害がありました。今日から運転再開しているんですが、越前大野駅から九頭竜湖駅に関しては代行バスの運転もなく、またその中でも宮前駅から九頭竜湖駅間は運転再開まで1ヶ月程度かかる見込みだということで、いち早い復旧が望まれています。よろしくスタジオサミット。今日はこの後、白山一里の温泉岩間山荘おかみの北村優子さんに電話でお話を伺います。サミット

0: よろしくスタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。ここで天気予報をお伝えします。まずは注意報警報です。現在のところ石川県内には注意報警報は発表されていません。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は曇りで、ところによっては雨が降るでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この時間を含め午後6時までは雨の確率 30%、 その後深夜0時までは雨の確率 40% です。石川県能登地方、今日の天気は曇りで、ところによっては雨が降るでしょう。能登地方の今日の降水確率はこの時間を含め深夜0時まで雨の確率 30% です。今日の気温です。加賀地方金沢の今日日中の最高気温は昨日と同じ30度の見込み。能登地方輪島の今日日中の最高気温は昨日よりも1度高い30度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 代わって交通情報をお伝えします。まずは一般道の情報です。現在時刻は午後1時5分です。日本道路交通情報センター発表、午後1時現在の情報をお伝えします。まず金沢バイパス国道8号線金沢市福久東交差点では野々市市方面に300メートルの渋滞です。続いて県道45号線金沢鶴木線金沢市泉の3丁目交差点付近寺町5丁目方面400メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。続いてネクスコ中日本から高速道路の情報です。午後1時現在、北陸道では目立った渋滞、事故の情報はありません。現在北陸道上り舞原方面金沢東第二インターチェンジ入り口は工事のためランプが閉鎖されています。福井舞原方面、金沢東第二インターチェンジ入り口から北陸道に入ることはできませんのでご注意ください。高速道路の情報です。高速道路の情報でした。次に JR 西日本から列車運行情報です。まずは北陸エリア各線です。福井県内越美北線、先月29日から降り続いた大雨の影響で福井駅から宮前駅間、今日から列車の本数を減らして運転を再開しています。なお宮前駅から九頭竜湖駅間の運転再開には1ヶ月程度かかる見込みです。また今日から宮前駅から越前大野駅間では代行バスの運転が始まっています。詳しくは JR 西日本列車運行情報をご覧ください。続いて北陸新幹線の情報です。午後1時6分現在、北陸新幹線、東北新幹線で乗客と新幹線列車が接触した影響のため北陸新幹線にも遅れが出ています。東京から金沢敦賀方面行き輝き527号金沢行きに約15分の遅れ、敦賀行き輝き509号に約15分の遅れ、 白鷹557号金沢行きに約10分の遅れ、白鷹559号金沢行きに約15分の遅れが出ています。

北陸新幹線利用される方、今後の詳しい情報は JR 西日本列車運行情報をご覧ください。続いて北陸新幹線と接続している特急サンダー

0: よろしくスタジオサミット。ここからは白山一里の温泉岩間山荘おかみの北村優子さんに電話でお話を伺っていきます。北村さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 非常に、元気いっぱいですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: ここ野々市市高橋町の FMA の、 あのスタジオ周辺、こう雲がかかっていまして、じめじめとした空気感なんですが、はい、そちらの方はいかがですか？
1: 一緒です。もう雲、青空なんか見えないですね。まあ、一面に雲がかかってますね。
0: あ、そうですか。また先月末にはこう石川県内でも大雨が、降っていましたが、白山一里の周辺、この雨の被害というのはどうだったでしょう？
1: 一里の方はね、やっぱり一瞬的に雨風がひどい時もあったんですけれども、そんなに大きな被害はなかったですね。
0: そうですか。
1: ね、一瞬はね、台風来るって言ってたっけみたいな感じでね、雨風がひどい時もありました。
0: あ、そうですか。いや、大きな被害がなくて何よりだったんですけれども。
1: はい、ありがとうございます。はい、
0: さて9月に入りました。この徐々にやはり

0: 暦の上でも秋ということで徐々に秋深まっていくかと思うんですが、この時期の一里の周辺、こう秋を感じる季節、この景色の変化などあったでしょうか。
1: そうですね、もう風がね、日中でもちょっと涼しいんではなくて冷たい風がね、あの体に当たるようになってきましたよね。
0: ああそうですか。
1: 一番のやっぱりね違いかな。
0: またどうでしょう、周辺の植物だとかそういったものの変化というのもありますか。
1: そう、今ね、あの私も実家の今お祭りが、秋祭りがあるので笹寿司をいつも作るんですよ、何百個か、
0: はい、
1: その笹寿司の笹を取りに行った時にもう足元にこれは食べるか食べれるかわからないようなキノコがいっぱい出てましたね
0: 、はい、ああ秋といえば、秋の味覚の一つといえばキノコだと思うんですけれども、まあね、食べれるか食べれないかわからないということだったんで、さそこら辺の見極めはね必要ですね。
1: ね、先生に聞かなきゃいけませんね。
0: はい。まあね、これからこうキノコ取り出かける方もいらっしゃるかもしれませんが、本当にね、毒キノコの被害というのは 毎年出ていますからね、注意必要です ね。
1: ありますね。なんか美味しそう、昔あのおじいちゃんが詳しかったので、おじいちゃんが生きてる間はね、あのこれ食べれるって食べれん、これ食べれる、あこれ食べれるわみたいな感じで聞けたのでね、自分全然学習する能力がなかったですね。確かにそうやってねいるとね、お勉強しなくなりますよ ね。
0: あそうですね。でも
1: おじいちゃんがいなくなってから全然わからなくって、もう食べれるキノコだけを覚えて取ってますね。
0: あそうですか。ぜひね、取りに行かれる皆さんも気をつけていただければと思うんですが、
1: 気をつけていただければと思いますね。
0: またどうでしょう、秋の味覚ということですけれども、岩間山荘で出される料理などにもこの季節の変化というのは出てくるんでしょうか。
1: そうですね、今から栗とかくるみとか木の実がねやっぱり取れるようになってきますしね、山ぶどうとかいろんなものが木の実取れるとお料理の中にも入ってきますので嬉しいですね。やっぱり
0: そうですか。またね、秋の味覚も楽しみたいところですが、これから行われる秋のイベント、また現在行われているイベントも含めて、お聞きしていきたいと思います。今どんなイベント行われていますか。
1: はい、ですね、ついこの間ノリックウォーキングを催し、月一の、ね、催しもなんですけれども、歩いてきました。今回は小蔵集落を散策してきたんですけれども、加賀全浄土というところにまつわる加宝神社だったりたくさん下山仏社だったりを、ご開帳していただきながらも見学してお話しして昔話がいろいろあるんですよね、
0: はい、
1: で昔話も、朗読させてもらったりして、じっくりと小蔵集落の中を回っていただきました。
0: はあ、ノルディックウォーキング、こういった、まあね、外を散策、まあ、歩くイベントでもこういった季節の変化も含めて、歴史を感じながらの、ウォーキング楽しむことできましたか。
1: はい、もうおかみが作った秋のスイーツを食べながら、コーヒー飲みながらこう朗読聞いてもらって、で汗が冷めたところでまたウォーキング始めてって感じで、また、はい、ね、みんなで楽しんでいただきました。本当にありがたいことです。
0: あそうですか。このノルディックウォーキング、またねこれからの時期も特にこういったウォーキングに合った季節、暑すぎないいい季節になるかもしれませんので、楽しんでいただきたいですね。
1: ありがとうございます。皆さん本当にね、こう今ちょっといろんなね熊さんとかね不安なので、たくさんと歩く方が安心だってことでね、皆さんこう参加していただけるのでね、安心してこうね、皆さんで声かけ合いながら歩いてます。
0: はい、ノルディックウォーキングに関しては今後も続けて開催されますか。
1: そうなんです、年内はですねもうあと2回あるんですけれども、10月の5日11月の5日と、またご用意しておりますので、もしよかったら参加いただけたらと思います。
0: はい、10月の5日月曜日、そして11月の5日は、木曜日ということですね。はい、はい、ノルディックウォーキング、これからウォーキングに適したウォーキングに、ぴったりの季節になりますので、ぜひこれからまだあと年内2回あります、ご参加ください。
1: ありがとうございます。
0: そして秋の夜長なんて言いますけれども、夜楽しめるイベント紹介していただけますか。
1: はい、ありがとうございます。今も、毎日灯っております、白山一里のイルミネーションは、毎日灯っております。こちらの方もお楽しみいただけると思いますが、毎週日曜日は、白山の方の音楽会を開催しておりますので、ぜひぜひ皆さん、またこちらの方も楽しんでいただけたらと思います。
0: はい、白山市

0: 霧のイルミネーション明かりでつなぐ白山、これ毎日点灯されているんですよね。
1: あ、そうなんです。あのペットボタルといいまして、一個一個確立したあのものが、ぶら下がってるんです。1万個ですね、今年は1万個ぶら下がっておりまして、
0: はい、
1: この、1万個のぶら下がってるペットボタルたちが賢いんです。もう日没とともに、そう賢いんですよ、もう日没とともに灯っていただいたら、もう30分ごとに色も変わってくれるし、
0: うん、
1: 4時間経ったらもうパッとこう灯もあの消えていくという、もう本当にけなげなペットボタルたちが1万個あの下がってるんです。
0: はあ、自動的に点灯して、色が30分ごとに変わって、
1: はい、
0: そして、時間になったら自動的に消えてくれると。
1: そうなんです。本当にゲレンデ一面なので、本当に皆さん喜んで、うわーみんな綺麗だって言ってね、喜んでいただいてます。
0: あ、そうですか。あの日没から毎日今点灯しているということなんですね。
1: 今ね、だいたいどうすかな、6時20分ぐらいから灯りますかね。
0: はい、まあ、少しね日も短くなってきましたね。
1: そうなんです、うん、で、うん、あの5時半6時半なので、7時半8時半9時半10時過ぎまで灯っていますので、
0: はい、
1: だったらまた皆さん来てください。今年初のですね、あの霧のイルミネーション公園側の方にあの大きなハートがあるんですけども、
0: はい、
1: その手前の方にあの新しく今年は迷路ができているので、
0: は
1: あ、そちらの方も皆さんこうね、あのワイワイガイガイとクイズ形式もありますので、それも参加していただきながら迷路も味わっていただけたらなと思います。
0: はい、では少し早めにこう迷路を味わって、で暗くなったらイルミネーション味わうというのもいいかもしれませんね。
1: そうですね、でも暗い時にその迷路を歩くのもいいんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: そうなんですよ。あの子どもたちの目線だと意外とこう抜け道が分からなくて、子どもたちも喜んでますし、大人だとね、なんとなくこう、あ、抜け道がなんとなくいいから分かるので、
0: はい、
1: ちょっと、うん、でもそれでもね、こう探すの面白いので、あのクイズに参加していただきながら、あの また迷っていただければと思います。
0: はい、日没後も楽しめる迷路、今年からスタートということですね、はい、この毎日日没から4時間点灯されている一里のイルミネーションなんですが、はい、大体期間いつ頃まで続きますか。
1: はい、9月の27日の日曜日まで開催しておりますので、こちらの方も合わせてあの皆さんと一緒に楽しみたいと思っています。毎週日曜日なんですけれども、音楽会は日曜日ですね、ごめんなさい、音楽会は日曜日なんですけれども、あと1回2回3回ですね、13と20日と27日と日曜日、はい、開催予定しておりますので、白山の奉納音楽会、皆さん来ていただけたらと思います。
0: はい、毎週日曜日は奉納音楽祭も開催されています。白山一里のイルミネーション、はい、9月27日日曜日まであと20日間ありますので、
1: はい、
0: ぜひイルミネーション、
1: はい、あのシルバーウィークの間に、はい、ゴンドラが動く時もありますので、
0: はい、
1: あのちょっとごめんなさい、私調べてなくてごめんなさい、ゴンドラが動く日もありますので、よかったらもう本当に、上から眺めるゴンドラ、最後です。上からのもし日お天気が良ければ夕日の沈むのもすごく綺麗なんです。よかったら皆さんで、はい、来ていただけたらなと思います。
0: はい、ナイトゴンドラの運行もあるということですね。はい、こちらも時間調べてですね、ぜひ、利用してください。
1: はい、
0: 今日ここまで、電話で白山一里の温泉岩間山荘おかみの北村優子さんにお話を伺いました。北村さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。お待ちしております。
0: よろしく。スタジオサミット、ここで音楽をお送りします。スティービーワンダーで真実の愛です。

午後1時からお送りしてきました、よろしくスタジオサミット。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の番組をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのまいち、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: N1 コミュニティ火曜日、フォワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がフォワッとする素敵な時間をお届けします。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 来週末には野々市市や白山市の中学校の部活動では各競技の新人大会が始まります。先輩が抜けて主役は次の代へと、これまで以上に自分たちがやるぞという責任感も出てきて、顔がね、表情が締まってきます。緑黄色社会が歌ってました。恥ずかしいか青春は。いや、恥ずかしくありません。最高です。さあ今日も良き歌を共有。辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目はこれさわ。8月19日にミニアルバムピンクベアーズをリリースしています。この新作を携え、これからホールツアーを開催していくこれさわ。石川県はですね、来月10月24日に本田の森北電ホールでのコンサートが決まっています。恋模様を今の言葉で表すこれさわ流っていうのが特に若い世代に受けてますね。では今日は新作ミニアルバムピンクベアーズから新曲をお届けします。これさわ、私にすればいいのに。

0: お送りした曲はこれさわ、私にすればいいのにでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 先日知人とあるお店を探していた時に、その知人がジェミちゃんに聞いてみるわっていうもんで、あ、ジェミちゃんって聞き直したら、ジェミニのことやって言ってました。そうです、 AI のジェミニ。チャット GPT はね、チャッピーですけども、ジェミニもジェミちゃんと呼んだりする人もいるんですね。もうだいぶ市民権を得ている感じもしてますが、 AI の話題で言うと、アメリカのオープン AI がチャット GPT に10代の子ども向けモードを導入すると発表していました。機能の一つ学習モードでは、質問に対して子どもが自分で考えて答えが出せるよう練習問題を出題することもできると。要は子どもがチャット GPT を使って宿題を解こうとしていることを検知した場合に、このモードへ誘導できると言うんですって。子どもからしたらね、すぐに答えが欲しいのに、なかなか面倒い手間がかかるっていうんですか。これでチャッピーと揉めて口喧嘩したりして仲が悪くなったりとか、まあ喧嘩するほど仲がいいっていう、これからもチャッピーもジェミちゃんもよろしく。はい、一曲いきましょう。1978年、昭和53年、水谷豊が主演した小学校の先生を演じた人気ドラマ熱中時代第一シリーズの主題歌でした。原田純、僕の先生はフィーバー。

0: お送りした曲は原田純、僕の先生はフィーバーでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: ハリー・スタイルズ、今年3月にリリースしたヒット中のアルバム「キス・オール・ザ・タイム・ディスコ・オケージョナリー」を引っ提げ世界ツアーの真っ最中ですね。さあ今日はこのアルバムから1曲お届けします。ハリー・スタイルズ、アパーチャー。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: 8月7日にリリースされたスピッツの新曲がヒットを続けていますね。お聴きください。スピッツ、見知らぬ糸。

0: お送りした曲はスピッツ、見知らぬ糸でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2022年の作品、チャランポランタンリバイバル上映。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 金沢高大指定学生アパート
1: 野々内将棋が丘のシャトーバンです。平成28年外壁をリニューアル、大学からと徒歩5分、オール電化で洋室8畳からと広めなアパートです。
0: シャトーワンの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電、
3: あれ停電かな、
4: 停電かなと思ったらブレーカーをご確認ください。つまみが下がっていたらつまみを上げると復旧することがあります。停電情報お知らせアプリで停電情報の確認、チャットでお問い合わせもできます。
3: そうなんだ、
4: 北陸電力送配電。
5: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
6: 野の市で難関突破、
5: 毎週月曜日午前8時30分から
7: 難関突破を目指すあなたを応援します。
1: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見、月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。
8: このゲームクリアするの難しいな。
9: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
8: キャンパスウェーブ、
9: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
8: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
9: To be continued。
8: ゲームより難解。

国際高専の放課後ラウンジ。この番組は金沢キャンパスに通う国際高専の上級生4年生5年生の主導の番組です。白山6キャンパスの下級生1年生2年生が発信している課外授業の進め、国際高専 ICT ジャーナルオンレディオに続き、国際高専の学生主体の2つ目のラジオ番組です。金沢キャンパスの学生の日常を発信していきます。今回のパーソナリティは4年の沖山凛世です。国際高専の放課後ラウンジ、この番組は FMN1 のスタジオからお送りしています。

0: 国際高専の放課後ラウンジ、今回はニュージーランドに留学中の3年生とズームをつないで話を聞いていきます。石原田海舟くん、お久しぶりです。
1: お久しぶりです。お願いします。
0: お願いします。お元気ですか？
1: はい、こっちも楽しく過ごしてます。
0: おー、今は2学期ですよね。
1: はい、2学期が始まって、前半は英語メインだった授業からちょっとエンジニアリング、工学とか数学とかそういう系の授業が始まってきました。
0: うん、楽しいですか？
1: 楽しいです。基本的に数学とか、 なんか物理とかは復習なんですけど、まあ、それでも、うんうん、まあ、白山で培った知識とか、うん、ちょっと出てくる新しいところとかを重点的に頑張って勉強しています。
0: おお、素晴らしい向上心があって。
1: ありがとうございます。
0: 今こっちはね、夏休みでね、すっごい暑くてね、もう本当に大変。
1: こっちは2週間3週間ぐらい前まで冬休みで、
0: うん、
1: まあ、その時うちのそのホームステイがオーストラリアのゴールドコーストみたいなところに行ってて、うんうんうん、その辺で僕一時的に別のホームステイ先に行ってたんですけど、
0: そ
1: この人たちがものすごく優しくて、いろんなところ、ダニーデンのいろんなところ連れて行ってもらって、
0: いい、ね、
1: それが楽しかったですね、冬休みは。
0: え、休み期間中にってことでしょ？
1: 休み期間中に、そうですね、一日中ドライブしたりとか、一日中家でなんかピザを食べたりとか。
0: いいね。え、ちなみにどこ行ったの、ドライブとかだと？
1: ダニーデンからダニーデンのそのオタゴ半島があるんですけど、
0: うん、
1: その半島の一番先っちょの、ビクトリアビーチみたいな名前のビーチに行ったりとか、ダニーデンからちょっと南に行ったところのトンネルビーチっていう、
0: うんうんうん、
1: なんかある人がなんか結婚式のためにトンネル掘ったみたいな、なんか神秘的なビーチに連れて行ってもらったりとか。そうらしいです、あのビーチ。
0: え、トンネルビーチってすごい坂降りていかないといけないよね。
1: あ、そうです、階段を。
0: 私あのそこ夏に行ってさ、ニュージーランドの夏に行って本当に暑くて倒れるかと思った、はい、え、なんか動物とか見たりした？
1: 動物はそのオタゴ半島の先にあるビーチに行った時に、
0: うん、
1: シーライオン、
0: あ、
1: 日本語わかんないですけど、
0: あの
1: アシカ的な、
0: うん、アシカ的なね、うん、わかる、私もわかんない、アシカ
1: 的なでっかいでっかい動物見て、
0: なんかよちよちするやつね。
1: 僕とホストマザー、あ、そうそうす、
0: うん、
1: 僕とホストマザーはビビってたんですけど、なんかホストファザーがどんどん近づいていってこれ大丈夫かって思いながら
0: え、攻撃されなかった？
1: いや、攻撃はされず無事3人で帰ることができました。
0: よかった。あ、夫婦のホストファミリーなんだね。
1: ああ、そうっす。めっちゃ若くて。
0: あ、そうなの？
1: はい。今2ヶ月間ヨーロッパに旅行中らしいです。
0: エンジョイしてるね。え、なんかニュージーランドの人自由だよね。
1: 自由っすね。
0: なんか休みも、
1: 時間にも、
0: うん、そう。
1: ラーっとして。
0: 気軽に、なんか自分の時間を大切にしてる感じがすごい。ね。
1: そうっすね。フットワークも軽くて。
0: うん。ね、本

0: 当にそう。え、ちなみに友達とかはできたりしたんですか？
1: 友達は、その物理メカニクス力学の授業で、うん、その横に座ってきたインド人が、
0: うん、
1: これちょっと分かんないよって言ってきて、
0: うんうん、
1: その人に僕白山六で習ってたんで、
0: うんうん、
1: 物理のモーメントっていうなんか回転の力って言えばいいんですかね、距離と直角方向にかかる力で強くなったりするみたいな問題を、
0: うん、
1: その釣り合いについて教えました。まあ、それで自分は英語力成長したなって思いつつちょっと気持ちよかったです
0: それは良かったです。授業外で遊びに行ったりするんですか？
1: いや、授業外では、あ、ユニポールっていう、なんて言えばいいの、無料の体育館みたいなところがあって、
0: うん、
1: そこで、
0: うんうん、
1: はい、おなじみのユニポールで会って、おおおいっすみたいな感じでやり取りをして、その子バスケするらしくて、せいやっていう僕の同級生と一緒にバスケしてるバスケ仲間らしいです。
0: へえ、そうなんだ。先輩とかね、バレーボールで仲良くなったとか聞くけど。
1: あ、聞きますね。
0: バスケ方面もいるんだね。
1: バスケ上手いらしくて、ニュージーランド人、体がごつくて身長もでかいから。
0: あ、なるほどね。え、海舟の得意分野みたいなのはないの？
1: はい、僕は白山の最後の 2,3 ヶ月ぐらいバレー頑張ってたんで、
0: うん、
1: その9月の後半行くと1つ3コマある授業が終わるんで、その空いたコマでバレー頑張ろうかなって思ってます。
0: いいね。きっと友達たくさんできるよ。
1: 友達たくさん作って、まあニュージーランド人と張り合えるぐらいバレーボール磨きたいなって思います
0: 頑張っちゃう。
1: 頑張っちゃいます
0: 頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: 国際高専の放課後ラウンジ、今回はニュージーランドに留学中の3年生石原田海舟くんとズームでつないで話を聞いています。ではここで1曲お送りします。藤井風でさよならベイベー。

0: お送りした曲は藤井風でさよならベイベでした。国際高専の放課後ラウンジ、今回はニュージーランドに留学中の3年生石原田海舟くんとズームでつないで話を聞いています。では海舟くん、休みの日とか普段の学校生活は聞いたんですが、なんていうの、休日、土日とかどんなことをしてるかって教えてもらえたりしますか？
1: はい、最近始めたことがあって、ジオゲッサーっていうゲームがあるんですけど、知ってますか、林先輩？
0: 知ってます。場所を当てるやつですよね。
1: そうっす、 Google マップのストリートビューのランダムな場所に飛ばされて、うんうんうん、そっから見える情報だけでこれどこかっていうのを特定するっていう、とても深いゲームなんですよ。
0: ハマりましたか？
1: めっちゃハマってて、今1、2ヶ月始めてやってて、
0: うんうん、
1: 今だいたいやっと、なんていうんですかね、どこの国を当てれるぐらいの、80%、70% ぐらいで国当てれるかなぐらいの実力ぐらいまでなってきてて、
0: もう結構すごい、
1: 結構頑張ってます。
0: 毎日
1: なんで始めてか、うんうん、はい、毎日
0: ごめん、うん、
1: でなんで始めたかっていう話なんですけど、うん、そのインスタにこの景色を見て1秒で国を当てますみたいな、そのインス、なんて言えばいいんだ、その YouTuber、そのインスタグラマーというのかな、うん、そういう人がいて、うん、その人がめっちゃかっこいいなって思っちゃって、その人に憧れて始めました。なので僕の目標はニュージーランド帰る時までに1秒で国当てることです。
0: なるほど。国当てまでの、なんていうの、そのジオゲッサーっていうと、なんかそのちゃんとそこの場所ってなんていうのかな、意味わかるかな。
1: そうですね、ピンポイントで特定しないと。 そうそしたら5000点でマックスポイントもらえるから。
0: あ、そうなの。ちょっとね、点数まで分かってないんだよね。でも
1: その何メートルとかでやるっていう、
0: なんていうの、国当てたまでじゃだったら、なんていうの、まだ範囲が広くない？なんか例えばロシアとかもさ、はい、
1: そうっすね、
0: 一番東のところかと思ったけど、
1: うん、
0: 西だったみたいな、だったら、
1: いや、もうそれだったらもう致命傷なんで食らっちゃうんで、そういうでっかい国とかは、
0: うん、
1: そのちょっと気候が違うんですね。だから例えばだけど、日本で言うと北海道はめっちゃ雪降るけど沖縄は絶対雪降んないじゃんみたいな感じで。
0: あ、なるほどね。
1: 国の中でっかい国はその気候が違うんで、
0: うん、あ、
1: このなんていうんだ、家は南側やなとか北側やなとか、そういうので、そのある程度東西南北ぐらいまでは特定頑張ろうかなって思ってます。
0: おー、すごい。ちなみになんかチップスというか、あ、なんていうの、ヒントみたいなありますか？
1: あ、じゃあせっかくなんで、まあニュージーランド、僕が来てるニュージーランドの、
0: うんうん、
1: チップスで言うと、電柱あるじゃないですか。
0: 電柱、はい、
1: はい。ニュージーランドの電柱の形って、ちょっと変わってる形知ってるの分かります？なんていうか。H 型っていうか、その日本の電柱丸いじゃないですか。
0: あ、ん？丸い。
1: 丸いっつって、円。円状の。
0: あ、円柱ってこと？
1: 円柱じゃないですか、電柱って。うん、僕たちのイメージ、
0: ね、中だから円柱。
1: でも

0: ね、ニュージーランドって四角なんですよ。ちょっと形が違くて。
1: 言われてみれば確かにそうだったっけ？ 覚えてないけど、
0: そうなんですよ。
1: 四角なんだ。
0: はい。
1: ニュージー
0: そ
1: ラン
0: れ
1: ド
0: で
1: だ
0: なん
1: け？
0: か、へこんでて。はい、で、ニュージーランド、そういうのっていろいろあるんですけど、なんかニュージーランドは、特に電柱はなんか、上の方に鉄の板みたいなのが巻かれてて、それはニュージーランドだけらしいんですよ。
1: 鉄の板。
0: 僕調べによると。違ったら申し訳ないんですけど、板が巻かれてるんですね。その電柱を囲うように上の方だけ。
1: な
0: ぜ
1: るほ
0: ひ、
1: ど。
0: リスナーの皆さん、その電柱見たらニュージーランドにいるんだなと。ニュージーランド、ゲスしてみてください。
1: いいチップスをありがとう。ジョギスさんか。私もニュージーランド留学してる時にホストファザーが毎日課金してなんかやってて、
0: いいっす
1: そう、
0: ね。
1: 一緒にそのホストファミリー自体がみんな旅行好きな人たちだったから、あ、ここ行ったことあるみたいな言ってて、え、行ったこ
0: いいっ
1: とあ
0: す。
1: るま、みたいな
0: すごいっすね。
1: そ
0: 行っ
1: れ
0: たことあんの。
1: ね、だから私日本の時だけ探すのを手伝って、あ、ここ北海道って書いてるよみたいな、あ、ここ何々市って書いてるよみたいなで手伝ってたんだけど、国宛てすごかったね、ファミリーは。ちょっと
0: 国っては奥深いっすよ。本当に。
1: 奥深い。
0: はい。本当に奥が深くて、僕もちょっとまだ全部理解しきれてないんで、ニュージーランド中にちょっと深めて、まあ、金沢帰っ
1: モ
0: たら
1: テ
0: こ
1: る。
0: のワールドワイドな視点で、
1: ワールドワイド。頑張ってください。
0: 頑張っていこうと思ってます。
1: 国際高専の放課後ラウンジ。今回はニュージーランドに留学中の3年生石原田海舟くんとズームでつないで話を聞いています。ではここで一曲、藤井風で帰ろう。

0: お送りした曲は藤井風で帰ろうでした。国際高専の放課後ラウンジ、今回はニュージーランドに留学中の3年生石原田海舟くんとズームでつないで話を聞いています。では海舟くん、今後のニュージーランド生活で楽しみなこととかってありますか？
1: 実は9月の最後の、最後の1週間で、日本に住んでる僕の本当の家族が、石原田家の家族が全員でニュージーランドに来るっていう壮大なイベントがあって、それが今一番楽しみです。
0: みんなで飛行機で。
1: みんなで。はい。僕の家族、自分入れて6人なんですけど、5人が一気に来て、車借りてニュージーランドの自然を感じようっていう5日ぐらいのツアーを自分たちでしようかなって思ってます。
0: いいね。どの辺に行くの？ニュージーランドの。
1: まず、1日目はホストファミリーとかとその家族でご飯とか食べて、その妹とか弟とかの英語の練習にもなればいいなみたいなのも含めて、
0: なるほどね、
1: そのファミリー同士の交流を持って、その後は、クイーンズタウンっていう、ダニーデンから 3、4時間車で、行ったところにある超有名なニュージーランド南島ザ観光地みたいなところに行って、フィヨルドに行く、フィヨルドをツアーする船に乗ったりして、クイーンズタウン楽しんで。
0: いいな、フィヨルド。いいね。
1: はい。フィヨルドっていうちょっと氷河で削られた湾を見て、で、その後は、ちょっと北に、ちょっと2、3時間かな、北に行った、ティカポって、ティカポ、テカポ、
0: テカポだね。
1: ティカポの池がある、湖か。湖で、星空とか眺めて、ニュージーランドの自然を満喫しながら、最後ダニーデンに帰ってきて、ダニーデンの街を、まあ、ちょっと楽しんで、まあ、帰るみたいな、そういう南島を満喫、オタゴ地方満喫ツアーみたいなのをやろうとしてるので、まあ、それが今一番楽しみではあります。
0: 最高じゃん。最高だね。
1: リージ先輩、ティカポ行ったことあります？
0: ティカポ行きました。ホストファザーの友達たちと一緒になんか湖見に行ってバーベキューして、あのペディングズーっていうなんか動物触れますよみたいな、はい、ちょっとちっちゃい牧場みたいな行ったりとか、あとティカポ何したっけな、あと本当に星が綺麗だった。なんか天体観測所みたいなのがに行けるツアーがあるんだけど、
1: はい、
0: ちょっと高いんだけどそれに行って、真夜中1時とか2時とかに星見て、
1: 超楽しそうじゃないですか。
0: そう、めっちゃ綺麗だった。もう本当にすごかった。夜景と星と両方見れたんだけど、もう本当にね、感動。
1: あ、夜景も見れるんですね、その町の。
0: そう、ちょっと遠いところにあるから。そう、
1: ああ、
0: 星見るのにも邪魔されずにどっちも楽しめて。
1: ああ、いいっすね。
0: そうで、
1: 以上ますます楽しみになってきました。
0: そう、あとね、そこに日本人のなんかあの調査員の人っていうかなんかいて、日本語で話しかけたら、はい、日本なんですね、留学頑張ってくださいって言われて感動して、日本人の触れ合いみたいな。
1: 日本人の絆熱いですよ。
0: そう。いいね、家族。
1: はい、
0: 楽しんでください。
1: ありがとうございます。
0: 国際高専の放課後ラウンジ、今回はニュージーランドに留学中の3年生石原田海舟くんとズームでつないで話を聞いていきました。海舟、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 国際高専の放課後ラウンジ、今回のパーソナリティは4年の沖山凛世でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市高尾町のフラット北村です。アパートは大家自宅の隣にあります。とってもファミリーです。困った時はいつでもどうぞ。
0: フラット北村の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
3: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
4: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
3: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
4: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
3: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
4: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
3: 夢を形にする場所、金沢工業大学。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに、そうですね、今回はでは天気の話をしたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで今回は天気の話をしたいと思うんですけども、そうですね、先週先々週あたりですかね、あの野々市市結構雷ゴロゴロ行っていたような、あれもっと前だったかな、なんか夏休みってちょっと時間の感覚が狂いがちですけど、意外とですね、今年の夏休み私曜日感覚は狂わないんですよ、狂ってないんですよね。例年はですね、だいたい夏休みは今日が水曜日なのか土曜日なのか日曜日なのか、はたまた火曜日なのか、全くなんかもう今日って何曜日ってわからなくなる瞬間たくさんあると思う、 あるんですけど、今年の夏休みは意外とこの曜日感覚というのが全然狂わなくてですね、自分でも驚いてるんですけども、ただそうですね、何日経ったかというところでは結構感覚が狂いがちで、もしかしたら全然先週先々週じゃなかったかもしれないんですけど、でも割と最近かなり雷ゴロゴロ行ってた時があった気がするんですよね。夜中だったかな。そう、すごくあの雨がめちゃくちゃ強い時とかありましたよね。朝起きて、いつだったかな、ですね、確かこの話をしたことが、あ、8月の27日ですね。そう、朝あのものすごい雨の音で目が覚めまして、何かなと思ってこうスマホをあの通知確認したら、何だったかな、警報だったかな注意報だったか出てましたよね、その時で。雨も雷もすごくて、まあなんで、まあちょっとなんだろう、天気にまつわる話をしようかなというふうに思いました。それではこれから30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。ドリームファイブでダンダンドゥビズバー。

伸びて足腰鍛えるスクワット、1、2、3、4、なんだなんだ、それしか落とせないのか。昨日母ちゃんにお尻ペンペンされて痛くて落とせないのか。次は腹筋だ、おへそを意識してギッタンバッタン。シーソーのように人生はシーソーゲームだ。カウント、ウォッチ、2、3、4。おいおい、まだおむつ履いてんのか。何だ

お送りした曲はドリームファイブでダンダンドゥビズバーでした。はい、ということで、ここから天気の話をしたいと思うんですけども、そもそもまあすごく曖昧な話題じゃないですか、天気の話題って。でまあじゃあ なんだろう、そこまでなんか天気に執着といいますか、興味関心があるのか、まあ、そこまで天気に何だろう、まあ、関心を普段から持っているのかといいますと、まあそこまでではないんですけど、結構あの通学中によく空を見ていることはありまして、まあなんであの何て言うんですかね、多分周りの人よりかはよく天気に関心を向けている方なんじゃないかなというふうに思います。まあそれでですね、まあ、今回天気の話をのんびりしたいなと思うんですけども、皆さんここで突然なんですけども、皆さんのあの好きな天気というのはありますか？そうですね、まあ晴れと答える人が多いかもしれないです。まあ私もそうですね、石川に来てからより一層 あの晴れの日が好きになりましたけども、ただなんて言うんですかね、結構お出かけするときは雨の方が好きでして、まあこれはなんて言うんですかね、人見知りっていうのも あると思うんですけど、まあ傘をさして自分の顔を隠せるから、なんだろう、人が多いところでも全然堂々と歩いていけるっていうのもあるんですけど、あの自分がちょっと鼻歌歌ったとしても強い雨だったらその声かき消されるじゃないですか。なんでだいぶその自由に散歩ができるっていうところで結構雨の日が好きだったりしたんですけども、まあそうですね、なんか一部では雨が上がった直後の晴れが好きっていう人もいるらしいですね。まあ、ちょっと気持ちはわからなくもないですけども、なんかあのなんていうんですか、雨上がった後あの独特な匂いは確かに好きではありますね。あとまあそれから、まあ、晴れの日が好きって言ってもムシムシ暑い晴れの日はあまり好きではなくて、どちらかというとなんかカラッと、まあ、ちょっと涼しくて晴れ、あのピクニック日和みたいなポカポカ晴れてるぐらいの晴れが好きっていう人もまあいらっしゃると思うんですけども、そうですね、

私ももちろんまあ晴れが好きなんですけども、晴れの中で一番好きなのは雲が一つもない、全部青空って感じの晴れなんですよね。で、まあ、これには、まあ、普通に単純に好きだからっていう理由もあるんですけども、実はこれ私の名前の由来も多分関係しているのかなっていうふうに思ってまして、私の名前藤井春っていうんですけど、春がですね、晴れるに楓と書きまして、晴れる楓で、まあ、楓の字は、まあ、ルーと読まないんで、まあ、当て字なんですけども、これが、まあ、どういう由来かと言いますと、私が生まれた時、病室っていうのかな、まあ、その部屋の窓から見えた景色っていうのが、あの雲一つない晴れ空とすごく大きな楓の木があったらしいんですよね、窓の外に。でそれで晴れる楓で春という名前になったそうです。まあそれもあってなのかわからないですけども、雲一つない空っていうのはなんか思い入れがあって、結構私好きな空なんですよね、空、まあ天気なんですよね。で、あのそれからこう言うと、いやもうそれはコリゴリだと思う人もいらっしゃるかもしれないですけど、結構私雷が好きなんですよね。でこれはもしかすると親譲りなのかなというふうに思ったり、私の母親曰く、私の父親、その雷がすごく好きで、雷が鳴り始めると、あの外にドライブに行こうって、こうドライブに行ったり行って雷見に行くみたいなことがよくあったらしいんですよね。まあ、確かに岡山って石川ほど雷多くないですし、雷鳴ると、まあ、珍しさもあって結構みんなテンション上がるんですけども、まあテンションの上がり方で言うと、それはもしかすると私父親譲りなのかなというふうに思ったりしています。さて、皆さんの好きな天気は何でしょうか。まあこれを機にね、まあ、あのちょっとこれを機にですね、まあ、あの普段見る空模様、天気というものに着目してもらえたらなというふうに思います。ここで一曲をお送りします。坂本真綾で躍動。

0: お送りした曲は坂本真綾で躍動でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェイブプロジェクト3年の藤井春です。さて、ここからも天気の話をしていこうかなと思うんですけども、私が石川県で、まあ、ここ の特に野々市市で、通学中に見たことのある珍しい天気といいますか、空模様といいますか、をいくつか紹介したいと思います。まあ、写真を見せることができないのは残念なんですけども、まず一つ目、これは大学1年生の時かな、2024年かもしくは大学2年生の時の2025年くらいに見たことがある天気といいますか雲の形なんですけども、まず帰っている大学から帰る途中にですね、空に一本線が見えたんですよね。で、なんだろうと思って見上げたらですね、空がその線を境に色が変わってたんですよ。で、よく見るとその一本線よりも手前側、自分側が青空でして、その一本線よりも向こう側がちょっと白っぽい夕焼けみたいな感じの色だったんですよ。で、気づいたんですけども、つまりそれ綺麗にその一つのそのライン、境界線でその雲がある方、雲が全くない方って分かれていたんですよね。まあ、これは思わず写真を撮りまして、家族や友人に見せたんですけども、皆さん見たことあるでしょうか。いや、その時間帯かなり自分の周りも車がよく通っていたので、もしかしたら車の中から見たよっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、ただそれ以来その雲を見かけていないので、もしかすると結構レアな、いや、まあ見るからにすごく珍しそうな形をしてたんですけども、そう、薄くその雲がスパッと切れてましてっていう空を見たことがあります。まあ、叶うことならもう一度大学卒業するまでにここ石川で、まあ、見てみたいなという気はありますね。それからもう一つ、これはそこまで珍しいことではないのかな。空がかなりその帰るときにですね、午後の7時半だったか8時だったか、少しちょっと遅くなってきたぐらいの時間にですね、空が曇ってまして、多分どこか雲の切れ間

から夕日が差し込んでたのかな、その曇り空のその雲全体、雲ってちょっと雨降りそうな雲ってグレーと言いますか、白じゃなくてちょっと下の方に下がってきてグレーになるじゃないですか。でそのグレーの雲が紫っぽくなってまして、でその雲に当たった紫色の光の反射なのかわからないですけども、あの辺りその道路だとか周り一面もその、まあ、友人の言葉を借りるとすると、そう紫色のあのフィルターがかかっているような見え方をしてまして、で、まあ、その友人と一緒になんか魔王でも降臨したのかなというふうな話をしながら笑ってたんですけども、結構あれも幻想的ですごく良かったですね。まあ、幻想的と言いますか、どちらかというと結構まがまがしい感じではありましたけども、まあ、あれも辺り一面本当に紫色で、なんかあれもあれですごく楽しい体験ではありましたね。それ以外にもそうですね、これは地元なんですけども、うちの地元って別にそこまで霧が出るような地域ではないんですけども、一度か二度ぐらい私の人生でものすごく濃い霧がかかってたことがありまして、数メートル先が、数メートルは言い過ぎかな、まあでも10メートル15メートル、まあ20メートル先はもう見えないみたいな霧がかかってたことがありまして、家の近くからすぐそばの田んぼ、用水路までは見えるけど田んぼが見えないみたいな、それくらいの霧のかかり方をしてた時がありまして、あれも結構楽しかったですね。まあでもその後数十分、まあかなり昔なんで覚えてないですけども、まあその後結構すぐ霧晴れちゃったんですけども、まあ晴れちゃった、まあ車運転する人からすればまあすぐに晴れてよかったとなると思うんですけども、あの霧の濃さも結構私個人的には好きでして、さあ、まあ石川でそういえば霧って出たことありましたっけ。私今までここで生活、2024年から生活してまして、でも霧が出たことはあったか、霧は出たことはあるんですけど、そこまで濃い霧ではなかったかな。石川でも出るんですかね、ちょっとそのあたり気になりますけども、はい、ということでここまで、まあ、珍しい、まあ、個人的に好きな、まあ、空模様ですとか、まあ、天気というものをお送りしました。ここで一曲お送りします。坂本九で見上げてごらん夜の星を。

お送りした曲は坂本九で見上げてごらん夜の星をでした。はい、ということでですね、ここまで30分間主にまあ天気の話をしてきました。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FM-N1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FM-N1 荒木涼子がお送りします。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は

は今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

FMN1 にはスタジオがいくつもあるんですけれども、いつも私は FMN1 の第2スタジオでこのパイセン井上を撮っているんですけれども、今回はですね第3スタジオスマイルで撮っておりまして、いつもとこう見える空間が景色が違ったりとか、ちょっとね椅子の感じが違ったりとか、それだけでもなんか新鮮な空気と言いますか、ちょっと緊張すら覚えているそんな状態であります。まあ、あの学生たちは夏休みが終わってね、あの授業のね教室が違ったりとか時間帯が違ったりとかして、案外そういうのでも今新鮮さを感じている方もいるかもしれませんね。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはバンドシカゴプードルの3枚目アルバム 3.0 の収録曲です。2013年平成25年、シカゴプードル、ミスターベイベー。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第3スタジオスマイルから井上大輔がお送りしています。9月17日から21日までの5日間幕張メッセで東京ゲームショー2026が開催されます。ゲーム好きな人は行ったことがあるかもしれませんし、行こうかなって予定している方もいらっしゃるかもしれませんね。この東京ゲームショーの中でハイパフォーマンスと安定性を誇る PC、パソコンのガレリアがブースを出展し、ゲームを起点にしてプレイ、クリエーション、そして AI へと広がる新たな体験を届けます。このガレリアブースでは毎回話題となるステージも開催されるんですが、9月18日に開催されるトークセッションステージに金沢工業大学情報理工学部情報工学科の川波隆教授が登壇予定です。このステージは国際教育 e スポーツ連盟ネットワークの日本本部ナセフジャパンによるナセフジャパン×教育のトークセッションで、金沢工業大学で進めている自作ゲームコントローラーで学ぶデジタルものづくりの教材開発や、ナセフジャパンがドリームエイジジャパンと取り組んでいるゲームタイトルアーケロンを活用した教材開発など、高校、大学、企業がそれぞれの知見を持ち寄り、ゲームを起点に新たな学びを競争するナセフジャパンの取り組みを紹介します。東京ゲームショー2026は9月17日木曜日と18日金曜日はビジネスデイで、一般公開は9月19日から21日の3日間となります。川波教授が登壇されるトークセッションは9月18日金曜日の午後2時45分から3時15分の予定です。ゲームの祭典東京ゲームショー2026、とても楽しみですね。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーです。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1987年昭和62年の9月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1987年昭和62年の日本航空の CM ソングとしてオンエアされ、その後8月にリリースされた杉山清貴の4枚目シングル曲です。この際12インチシングルとマキシシングルの2形態でリリースされました。杉山清貴はこの楽曲で前作から2作連続で週間オリコンチャート1位を獲得しました。大人世代の

大人世代のエモミュージック。今回お送りしたのは杉山清貴、シェイド、夏の陰りでした。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

スパイシーチョコレートが2014年平成26年にリリースしたアルバム渋谷純愛物語から一曲をお送りします。スパイシーチョコレート一つだけのフィーチャリング拓爺&遠山美玲。

お送りしたのはスパイシーチョコレート一つだけのフィーチャリングタクジー&遠山美玲でした。次にお送りするのは男女デュオミュージックが2013年平成25年にリリースしたアルバムヒーローの収録曲です。ミュージックNot Alone。

焙煎井上の KIT チャンネル、担当はあなたの焙煎井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ルーク・ジョーダン、フライト・トゥ・ジャパン。

デューク・ジョーダンでフライト・トゥ・ジャパンでした。次にお送りするのはオスカー・ピーターソン、イパネマの娘です。

お送りした曲はオスカー・ピーターソン、イパネマの娘でした。次はジミー・ランスフォード、ナナです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

9月7日は二十四節気の一つ、白露です。草木に白い朝露がつき始める頃とされています。真由泉秀の句です。一つずつ山暮れてゆく白露かな。白露の頃重なり合う山が一つずつ暮れていっている様子を詠んでいます。一つずつ山暮れてゆく白露かな。真由泉秀の句でした。朝露を見ると秋の気配が感じられますね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ビブプリンス、ライトオブザチャージ。

お送りした曲はビブプリンスライトオブザチャージでした。続けてお送りする曲はレイチャールズロールウィズミーベイビーです。

おかけした曲はレイ・チャールズ、ロール・ウィズ・ミー・ベイビーでした。最後の曲です。ボビー・コールドウェル、テイク・ミー・バック・トゥ・ゼン。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のイーグルハウスです。工大生の設計でリノベーションしました。窓には植物の置ける棚をつけたアパートです。
0: イーグルハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない、
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
6: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口悦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
7: 話に花を咲かせましょう。
1: 金曜のお昼は花花、
8: 金曜の正午は滝沢愛と
9: 井上大輔が
1: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。

0: ホームタウン71、9月7日月曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。71市役所内のサテライトスタジオから71市の広報番組ホームタウン71をお送りします。今日の番組前半は71市役所子育て支援課子育て支援係の木村さんにご出演いただきお話を伺います。木村さん、今日はよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: そして番組の後半では、阿波孝明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン71、この番組は野々市市

現在の野市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると雲も少しずつ増え始め、より暗くなってきました。先週末くらいから気温も少し落ち着き、最高気温が30度を超えない日も増えてきましたね。今日も気温はそれほど上がっておらず、現在は 28.3 度を観測しています。またここまでに観測した最高気温を見てみますと、金沢では午後2時56分に 29.6 度、輪島では午後1時6分に 28.6 度を観測しています。9月に入って秋が少しずつ近づいている感じがします。ただこれから急に気温が低くなる日も出てきますので、天気予報を確認して気温に合わせた服装で体調を崩さないように気をつけてお過ごしください。さて気温も低くなり、少しずつ秋の気配を感じますが、日に日に夜も長くなってきました。9月には1年で最も美しいとされる中秋の名月やお月見などの風習もありますが、夜が長くなり気温も低くなると、より夜空を楽しむことができます。野々市市では9月21日月曜日の午後7時から午後9時の時間、ここ野々市市役所横にある荒宮公園で秋の星空観望会が開催されます。月や土星などを天体望遠鏡で観望できるほかにも、スマホで月の望遠鏡写真を撮ることもできます。秋の星空観望会、参加費は無料ですが、事前に申し込みが必要となります。野々市市文化会館フォルテのホームページに掲載されている応募フォームからご応募いただき、ぜひ9月21日月曜日は荒宮公園で綺麗な星空、月、土星を観望しましょう。それでは続いて天気予報をお伝えします。現在石川県内に警報、注意報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、ところにより雨でしょう。降水確率はこのあと午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時まで 40% です。石川県能登地方の今日の天気は曇り、ところにより雨でしょう。降水確率はこの時間からこのあと深夜0時まで 30% です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は雨、昼前まで時々曇り、ところにより昼前から雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 60%、 午前6時から正午まで 70% です。石川県能登地方の明日の天気は雨、昼前まで時々曇り、ところにより昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 40%、午前6時から正午まで 50% です。金沢の明日朝の予想最低気温は今日より1度高い24度、日中の予想最高気温は27度です。輪島の明日朝の予想最低気温は今日と同じ22度、日中の予想最高気温は28度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午後4時6分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の情報です。現在くらべ金沢線、野々市市お京塚北付近、新保本町方向から上荒谷方面へ200メートルの渋滞が発生しています。くらべ金沢線、新保本町方向から上荒谷方面へ、野々市市お京塚北付近で200メートルの渋滞が発生しています。この後も十分な車間距離をとって、スピードは出しすぎず安全運転に努めてください。
交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、瀬戸祐介がお伝えします。テーマは防災・減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは、災害の被害を想定した上で、その被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は、災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして、具体的なものは3つあります。1つ目は、地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は、地域のハザードマップを確認すること。3つ目は、日頃から備蓄をしたり、災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災。災害が発生した場合の被害を減らす減災は、皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション、野々市消防署、瀬戸祐介が防災減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、スタジオには野々市市役所子育て支援課子育て支援係の木村さんにお越しいただいています。木村さん、改めてよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: まずは木村さんの業務について教えていただきたいんですが、はい、子育て支援係ではどういったことをされているんですか？
2: はい、子育て支援係では主に児童手当とか子ども医療費とか、そういった、手当に関するお金の、まあ、お仕事と、
1: はい、
2: あと、お子様の小学校に通うお子様の学童クラブ、うん、放課後児童クラブの仕事とかをしています、
1: はいはい、子育て支援係の係の中でも担当が分けられている、はい、ということなんですね。
2: はい、そうです。
1: 木村さんはどちらの担当されているんですか？
2: はい、私は放課後児童クラブの仕事をしています。
1: 放課後児童クラブということで、まあ、何度か皆さんも聞いたことある方が多いと思うんですが、はい、今日は改めてこの放課後児童クラブについて教えていただきたいと思います。はい、放課後児童クラブとはどういった場所なんでしょうか？
2: はい、放課後児童クラブは小学校に通うお子さんが授業が終わった後や、夏休みなどの長期休暇中に、
1: はい、
2: 安全に過ごせる場所を提供する施設です。
1: はい、こういった施設いろんな場所にあると思うんですけれども、野々市市内で言いますといくつあるんでしょうか？
2: はい、市内には29の放課後児童クラブがあります。
1: はい、こういった29の放課後児童クラブ、運営するのは野々市市なんですか？
2: 運営は野々市市ではなくて、
1: はい、
2: 各クラブの保護者会とか、
1: はい、
2: あとは社会福祉法人さんなどが運営主体になっています。
1: そうなんですね。それぞれクラブごとに運営の主体も違うということで、
2: はい、
1: 小学校でいうと5つ野々市市内にはあると思うんですけれども、
2: はい、
1: 今回29放課後児童クラブがあるとご紹介いただきましたが、どこの施設でも利用することは可能なんですか？
2: 通われてる学校に合わせた校区ごとに、はい、対応するクラブが決まってますので、
1: はい、
2: 対応する校区のクラブに通うことになります。
1: はい、学校の近くであったりとか住んでいるお家の近くのクラブに通うということなんですね。
2: はい、
1: 対象の

0: などは子どもたちにもあるんでしょうか。対象となる子どもたち、どういった方になるんでしょうか。
1: はい、主に共働きなどで、お父さんお母さんが

0: 各クラブごとに定員が決まってますので、応募多数の場合はちょっと入賞できないっていう可能性もあります。
1: そうなんですね。だいたいこの定員といいますと、はい、クラブごとに異なるのかなとも思うんですけれども、はい、およそどれぐらいの人数なんですか？
0: だいたい平均、定員30後半から40前半後半ぐらいですね。
1: 本当一クラス分、はい、学校の一クラスのようなイメージですね。
0: はい、そんな感じです。
1: 応募多数の場合というのもこれまでにあるんですかね？
0: そうですね、クラブによっては応募多数になったこともあるみたいです。
1: あ、そうなんですね。はい、クラブの中では学校授業が終わった後だったり、まあ、今のちょうど終わりました夏休みの期間なども利用されている子どもたちもいたと思うんですが、はい、どういった遊び過ごし方されているんですか？
0: はい、クラブでは基本的にはあの学校の宿題をしたりとか、
1: はい、
0: 読書とか工作、あとは外に出てボール遊びとか、そういったことをして過ごしてます。
1: 学年を超えた交流などもあるんでしょうか？
0: そうですね、小学1年生から6年生の子があの同じ空間で過ごしてますので、
1: はい、
0: 異なる年齢の子どもたちが、まあ、一緒に遊ぶことで思いやりとか協調性とかがあの育つ場にもなっています。
1: 本当ですね。小学校の中だけではあまり交流のない学年の子たちとも遊ぶことができるということなんですね。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: この子どもたちも先ほど一クラスでいうと30名40名ほどというお話ありましたが、スタッフの方たちはどういった方なんでしょうか？
0: はい、放課後児童クラブには放課後児童支援員という資格を持った職員さんが配置されていて、
1: はい、
0: 子どもたちの生活や遊びの見守りとか、あと保護者さんとの連絡などを行っています。
1: うん、資格を持った方たちがいらっしゃるということなんですね。はい、放課後児童支援員、こういった資格を持っていない方でもこの放課後児童クラブでスタッフとして働くということは可能なんですか？
0: はい、学生の方だったりとか、はい、あと資格持っていない方は補助員という形で、うん、配置されていまして、
1: はい、
0: 支援員さんのサポートだったりとか、
1: はい、
0: 安全面とか日常の活動のサポートを一緒に行っています。
1: やっぱり30名40名ほどの子どもたちがいるとスタッフの方も多く人数が必要ということですよね。
0: はい、
1: スタッフの方には放課後児童支援員の他にも補助員の方がいるということで安心ですね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。まずは業務内容、そして放課後児童クラブについてお話を伺ってきました。後半でも引き続き放課後児童クラブについてお話を伺っていきます。
0: はい、お願いします。
1: お願いします。今日はスタジオに七一市役所子育て支援課子育て支援係の木村さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。ベルト・ケンプフェルト、星空のブルース。

0: お送りした曲はベルト・ケンプフェルト、星空のブルースでした。ホームタウンのの市、スタジオにはのの市市役所子育て支援課子育て支援係の木村さんにお越しいただいています。番組の前半では業務内容について、そして放課後児童クラブとはどういったところかお聞きしてきました、
1: はい、
0: 後半ではこの放課後児童クラブ利用できる時間帯について教えていただけますか。
1: はい、利用できる時間はクラブごとに異なるんですけども、
0: はい、
1: 日はおおむね学校の授業終了後から18時までというところが多いです。
0: で、
1: クラブによっては延長保育に対応していたりとか、
0: はい、
1: あと夏休みとかの長期休みの間には朝から、
0: はい、
1: 解消しているところもあります。
0: まさに先月まで夏休み期間ということ で、はい、まあ、朝から放課後児童クラブ利用していた子どもたちもいる、はい、ということなんですね、はい、それぞれ各クラブごとに異なる、そういったところがまた注意点ですね、
1: はいはい、
0: 利用料どういった価格帯になっているんでしょうか。
1: はい、利用料は、こちらも各クラブにより異なるんですけど、
0: はい、
1: だいたい月額1万円となっています、はい、
0: この1万円の他にもお金かかることと利用料料金かかることもあるんですか。
1: はい、おやつ代というものや、
0: はい、
1: 行事のお金が別途必要なこともあります。
0: なるほど、おやつ代や行事代なども、まあ、その月によってまた異なるということなんですね、
1: はいはい、
0: 放課後児童クラブについて前半からお伺いしてきましたが、申し込み方法について教えていただけますか。
1: はい、申し込みは小学校の就学時検診の際に、
0: はい、
1: 各放課後児童クラブから直接ご案内をお配りしています。
0: 就学時検診の際ということは、小学1年生に次になるタイミングで一度お知らせがあるということなんですね、
1: はい、
0: そうですね、
1: はい、
0: このお知らせにはどういったことを書かれているんですか。
1: はい、その資料には申し込みの方法だったりとか、
0: はい、
1: あと必要な書類、提出期限などが詳しく書かれています。
0: 野々市市の方からこういった放課後児童クラブについての案内でしたりとかお知らせがあるということではないんですね。
1: そうですね、入所の方法とか、
0: はい、
1: そういった申し込みの内容は全てクラブさん直接通してのものになりますので、特段市から案内していることはないです。
0: 入所についても申し込み先はそれぞれのクラブに、はい、
1: クラブになります、
0: なるということなんですね、はい、この4月の入学した時から入る入所するといった場合、その他にも途中から申し込み応募するといった場合もあると思うんですが、
1: はい、
0: 年度の途中でも利用はできるんですか。
1: はい、年度途中からの利用についても受け入れ可能なことも全然あるので、
0: はい
1: はい、
0: こういった場合もそれぞれ各クラブへ、はい、ということなんですね、
1: はい、
0: それぞれ利用時間でしたり利用料金、また申し込み方法だったり利用の時期についても各クラブごとに異なるというお話でした、まあ、それぞれ直接クラブに問い合わせていただくのが一番ということですね。
1: はい、お願いします、
0: はい、ここまでお話聞いてきましたが、改めて木村さんが思う放課後児童クラブの魅力、どういった点だと思いますか。
1: はい、魅力は安心して預けられる場所があるというのが大きなポイントだと思います、
0: はい、こういった学校でも

0: なく家庭でもないといった場所、
1: はい、
0: 昔だったら学童という呼び方も、
1: そうですね、
0: 多かったのかなと思うんですが、はい、今は放課後児童クラブという名前に変えて子どもたちがこういった場所に集まっているということなんですね、
1: はい、
0: それぞれ各クラブごとに異なる情報が多いというお話でしたが、野々市市の方に連絡してもどういったクラブがあるのかでしたりとか、それぞれ放課後児童クラブについてお聞きすることは可能なんですか？
1: はい、そうですね、どこどこの学校だったらこのクラブに通えますとか、
0: はい、
1: そういった、まあ、簡単な内容であれば、はい、市役所の方にお問い合わせいただいても大丈夫です、
0: はい、私の方から改めてこの子育て支援課、子育て支援係の電話番号をお伝えします。電話番号は 076-227-6077 076-227-6077子育て支援課、子育て支援係までお問い合わせください。その他気になる情報は直接各クラブへ問い合わせていただければと思います、はい、番組の前半でも業務内容についてお聞きしたんですけれども、はい、主に木村さん自身は市民の方というよりも、はい、クラブの職員の方と
1: そうですね
0: やり取りをされているんですか？
1: はい、そうですね、職員の方とやり取りしてまして、
0: はい、
1: クラブの修繕とか、
0: うーん、
1: インターホンがちょっと壊れましたとか、
0: そういったところも、
1: はい、あとなんか庭の木がちょっと枯れてますとか
0: ピンポイントの
1: そういった、はい、修繕の話も多いですね。
0: そういった場合はそこからその問い合わせ、はい、スタッフの方からあって、はい、そこからどういった流れ で、
1: 動くんですか？そこから、まあ、現地確認行って、
0: あ、直接行って、
1: そうです、行ってで見てみた後にちょっと業者さんに頼んだりとか、
0: へ、
1: はい、そんなんが多いですね。
0: そういった修繕などを行うのは市の管理する建物の場合ということなんですか？
1: まあ、市が管理する建物以外にも、
0: はい、
1: クラブさんのクラブさん独自で建てられたものとかも見てたりします、
0: はい、あ、そうなんですね、はい、じゃあ基本的にはこういった職員の方と日々やり取り
1: そうですね
0: やされているということなんですね、はいはい。忙しい時期と言いますとどういった時期になるんですか？
1: はい、忙しい時期は4月から5月補助金の、うん、はい、申請の時期なんですけど、その時期がちょっとバタバタしますね、
0: はい、補助金と言いますと施設のという市民の方向けというわけではないんですか？
1: そうですね、クラブにまあ、上げる補助金になってまして、
0: はい、
1: まあ、いろんな会所日数とかが関係してくるんですけど、はい、何日以上空いているクラブさんにこんだけとか、あとちょっと障害持ってるお子さんの、
0: はい、
1: いらっしゃるクラブにはそのお子さんを見る職員さんが必要なんですけど、はい、そういった職員さんをまあ雇っているクラブさんに対する補助金とか、はい、そういった補助金があります。
0: なるほど、放課後児童クラブに対する補助金の申請などを、
1: はいはい、
0: 子育て支援課の係では担当されているということなんですね、
1: はいはい、
0: 29の放課後児童クラブというがあるというお話前半でもお聞きしましたが、子育て支援係では何名の方で担当されているんですか？
1: 3人で、
0: 3人で
1: やってます。
0: 29の放課後児童クラブ、はい、多いですよね。
1: 多いですね。
0: そうですよね
1: 、はい、
0: まあ、日々そういったスタッフの方、職員の方とのやり取りメインでされているということですね。
1: はい、
0: 今日は木村さんの業務内容、そして放課後児童クラブについて詳しく伺ってきました。最後になるんですが、はいはい、野々市市が現在進めている SDGs の取り組みについて、
1: はい、
0: 何か取り組まれていることを教えていただけますか？
1: はい、最近はちょっと健康も兼ねて歩くようにしていまして、
0: はい、
1: まあ、コンビニ、ちょっとコンビニ行ったりとか、
0: はい、
1: ちょっと近くのスーパーとか、
0: へー、
1: 行く場合はなるべく歩いて、
0: はい、
1: 散歩がてら行くようにしてます。
0: 車に乗らずに、
1: はい、
0: 今からちょうど散歩にちょうどいい
1: 季節ですね。涼しくなってきて
0: 本当ですね、
1: はい、
0: なるほど、日々身近なところの SDGs ということですね、はい、ありがとうございます。最後に SDGs の取り組み伺いました、はい、今日は野々市市役所子育て支援課、子育て支援係の木村さんにお越しいただきお話を伺いました、
1: はい、
0: 木村さんありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: ホームタウン野々市、それではここで一曲音楽をお送りします。エディ・アーノルド、 You gave me a mountain。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波高明市長の明日の日程をお伝えします。9月8日火曜日、明日は午後4時から庁舎内で行われる野々市市感謝状贈呈式に出席します。明日の感謝状贈呈式では、多年にわたり野々市市農業委員会委員として野々市市の農業振興に尽力された方に感謝状が贈られます。明日の午後4時から、場所は野々市市役所

の2階視聴室です。感謝状が贈られるのは令和5年7月20日から令和8年7月19日までの3年間在任された上野博子さん、江藤真紀子さん、川端久志さん、C理香さん、宮越茂さん、そして平成29年7月20日から令和8年7月19日までの9年間在任された林夢太さんの合計6名に感謝状が贈られます。以上、阿波孝明市長の明日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも令和6年死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位肺がん、2位胃がん、3位膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位肺がん、2位胃がん、膵臓がん、乳がん、3位大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかし、がんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では9月末までがん検診を行っています。対象の方には4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて帯状疱疹ワクチンについてのお知らせです。昨年令和7年4月1日から65歳になる方などを対象とした帯状疱疹ワクチンの定期接種が始まり、今年度対象者となる方の接種期限は令和9年3月31日までとなっています。帯状疱疹は水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経に沿って痛みを伴う水ぶくれが現れる皮膚の病気です。水ぶくれは時間の経過とともに破れてかさぶたとなり、皮膚の症状が治まるまでには1ヶ月程度かかります。また合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残ることがあり、日常生活に支障をきたすこともあります。帯状疱疹ワクチンの対象者は年度によって異なりますので、接種の機会を逃さないようご注意ください。今年度対象となるのは、年度内に65歳になる方、または60歳から64歳の方で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な方です。そして、定期接種が始まった令和7年度から5年間の経過措置として、年度内に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方も対象となります。今年度は定期接種の対象とならない方も、令和11年度までに対象年齢となる年度に順次接種を受ける機会があります。今年度対象となる方にはすでに接種券を送付していますので、ご確認ください。帯状疱疹のワクチンには2種類あり、一つは生ワクチン、もう一つは組み換えワクチンです。生ワクチンの費用は2400円、組み換えワクチンの費用は1回あたり6300円です。組み換えワクチンは2ヶ月以上の間隔を置いて2回接種する必要がありますので、希望する方は令和9年1月31日までに組み換えワクチン1回目を接種してください。1回目の接種を終えた方には野々市市から2回目の接種券が送付されます。 組み換えワクチンの2回目、そして生ワクチンの接種期限は令和9年3月31日までです。接種を希望する方は野々市市指定医療機関に事前予約をした上で期限内に接種を行ってください。帯状疱疹ワクチンについてのお問い合わせ、また野々市市以外の医療機関で接種を希望される方は事前に健康推進課まで連絡をお願いします。野々市市健康推進課の電話番号は076-248-3511、 076-248-3511 です。ここまでは帯状疱疹ワクチンについてのお知らせでした。
2: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週は災害による便乗商法についてお伝えします。自然災害の発生後は災害に便乗した悪質商法のトラブルが多くなる傾向があります。被災地支援をうたう不審な SNS 上のダイレクトメッセージから誘導され、コード決済詐欺にあったという相談が寄せられています。コード決済で返金しますと言われたら詐欺を疑ってください。アドバイスとして、1、災害発生時の過去の例を見ると、自治体や公的機関をかたった寄付や義援金を求めるケースも見られます。自治体や公的機関が各家庭に直接電話をかけて寄付や義援金を求めたり、個人情報を聞いたりすることはありません。不審な電話はすぐに切り、該当機関に直接確認しましょう。2、寄付や義援金は募っている団体の活動状況や使途をよく確認し、納得した上で寄付をしましょう。口座振込の場合は振込先の名義をよく確認しましょう。今週は災害による便乗商法についてお伝えしました。
3: 野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて野々市市内の明日のごみ収集地区をお伝えします。明日火曜日は一般ごみの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作戸平田中林神林新城藤平清金末松田尻町三日市二日市徳本郷蓮華寺町柳町長池能代明日名路団地お京塚です。明日火曜日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目 4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。また野々市市役所の東側にはエコステーションが設置されています。エコステーションでは資源となる空き缶や空き瓶、ペットボトル、段ボール、鍋、電池などを回収しています。エコステーションは24時間利用することができます。ただし容器包装プラスチックは回収していませんのでご注意ください。野々市市役所東側にあるエコステーションについて、またゴミの収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は076-227-6052、 076-227-6052 です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日火曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。時刻は午後4時45分です。それではここで一曲音楽をお送りします。ヤードバーズ、I ain't done long。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第1水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
0: 家族で楽しく過ごします。
1: 笑顔あふれる不遂中学校でした。

野々市市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えします。まず明日の小学校の給食はご飯、鮭の味噌チーズ焼き、レモン風味のサラダ、ペイザンヌスープ、ぶどうゼリー、牛乳です。中学校の明日の給食はご飯、鶏肉の香草パン粉焼き、コーンサラダ、ポークビーンズ、牛乳です。野々市市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えしました。

0: 白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間秋の全国交通安全運動を実施します。運動の重点は3つあります。 1. 歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。 2. 夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。 3. 自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては野々市市の花木である椿の実の収穫についてお伝えします。今年も野々市市の市民活動団体イーヤンが主催する椿の実の収穫体験が9月13日日曜日に開催されます。場所は野々市中央公園、そして椿山です。野々市市民活動団体イーヤンは、野々市市の花木椿の魅力を知ってもらうためにさまざまな活動を行っている市民団体です。2020年から始まったこの事業には、毎年子どもから大人まで多くの方が参加しています。椿は捨てるところがなく、中央公園で採った椿の実は椿油となります。ぜひ SDGs にもつながる椿の実の収穫をみんなで行いましょう。開催されるのは9月13日日曜日の午前9時から午前10時30分まで、集合時間は午前8時45分です。場所は野々市中央公園、そして椿山で行います。参加費は無料、椿油入りのパンと野々市の水のお土産がついています。当日は安全のため長袖長ズボンを着用し、帽子と飲み物を持ってご参加ください。また9月でも暑い日もありますので、各自熱中症対策も行ってください。募集人数は先着順で50名です。興味のある方であればどなたでもご参加いただけます。お申し込みは野々市市民活動団体イーヤンまでご連絡ください。市民活動団体イーヤンの電話番号は090-5176-3602 です。興味のある方であればどなたでもご参加いただけます。お申し込みは今お伝えした電話番号、野々市市民活動団体イーヤンまでご連絡ください。来週末9月13日日曜日に、今週末ですね、今週末9月13日日曜日に開催されるイベントということで、先着順となっておりますので、興味のある方はできるだけお早めに申し込みをお願いします。ここまでは9月13日日曜日午前9時から午前10時30分まで、野々市中央公園、そして椿山で開催される椿の実の収穫についてお伝えしました。

七一市の広報番組ホームタウン七一、七一市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は七一市の提供でお送りしました。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: そんなことより、
3: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ。毎週火曜日朝8時30分から、幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
4: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 の石倉康幸です。この時間は野々市市高橋町にあります FMN1 の第4スタジオサンセットからよろしくスタジオサンセットをお送りします。さてここ FMN1 第4スタジオサンセットから外の様子を見てみますと、空はどんよりとした厚い雲に覆われています。外に出ると湿度非常に高く感じまして、それもそのはず、気象庁発表の金沢市の気温を見てみますと、直近で午後4時現在 28.4 度、湿度 72% を観測しています。後ほど降水確率についても詳しくお伝えするんですが、今にも雨降りそうだなと外に出て感じたんですが、この後の降水確率は 30% となっています。ただ明日は雨の一日になりそうですので、雨に対する対策なども必要かと思います。この暑さ、湿度で体調を崩さないようにも気をつけてください。さてそんな中なんですが、全国的にはインフルエンザの患者数が増えています。先日発表された8月24日から8月30日までの1週間、全国から報告されたインフルエンザの患者数は、全国的な流行入りが発表された前の週と比べておよそ 1.6 倍に増えています。それで言いますと1医療機関あたり

0: やはり流行の基準となる1人を超えて 1.76 人になっているということなんですね。最も多い沖縄県では1医療機関あたり 8.5 人と、非常にインフルエンザ流行ってきているなという印象なんですが、ここ石川県ではですね、8月24日から8月30日まで1医療機関あたり 0.28 人と、流行の基準を下回っているんですけれども、お隣富山県では 1.65 人、また福井県でも 0.72 人と、流行の基準富山では超えている、福井では迫っているという形になります。いずれ石川県にも来るかもということを考えると、今からインフルエンザの予防しておいた方がいいかもしれません。よろしく、スタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。
1: 交通情報です。
0: まずは交通情報をお伝えします。一般道の情報です。現在時刻は午後5時3分です。日本道路交通情報センター発表、午後5時現在の一般道の情報をお伝えします。まず、金沢バイパス国道8号線です。金沢市内福久東交差点付近、野々市市方面に300メートルの渋滞。そしてその先、野々市市内お経塚交差点付近、白山市方面に300メートルの渋滞です。続いて県道45号線です。金沢鶴木線、金沢市内泉の出町南交差点付近、寺町5丁目方面500メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。続いて高速道路の情報です。ネクスコ中日本発表、午後5時現在。北陸道では一箇所で渋滞が発生しています。富山県内小矢部インターチェンジ付近、上り舞原方面、石川県に向かう方面です。小矢部インターチェンジ付近では2キロメートルの渋滞が発生しています。現在北陸道上り舞原方面、金沢東第二インターチェンジ入り口は工事のためランプ閉鎖中です。金沢東第二インターチェンジ入り口から福井舞原方面、北陸道に入ることはできませんのでご注意ください。以上、高速道路の情報でした。次に JR 西日本から列車運行情報です。まず北陸エリア各線の情報です。福井県内越美北線、先月29日から降り続いた大雨の影響で、福井駅から美山駅間について今日から列車の本数を減らして運転を再開しています。なお、その先、美山駅から九頭竜湖駅間の運転再開には1ヶ月程度かかる見込みということです。福井県内越美北線、今日から美山駅越前大根駅間では代行バスの運転が始まっています。詳しくは JR 西日本列車運行情報をご覧ください。次に北陸新幹線の情報です。午後5時5分現在、北陸新幹線平常運転となっています。また接続している特急サンダーバード白鷺についても現在のところ平常運転となっています。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするニュースは、8月の外貨準備12兆円減、為替介入で減少幅最大、中国が土石流被災地の空撮映像を公開、病院で相次ぐサイバー攻撃、厚労省が対策強化へ、 AI 偽画像を見破れると自認する人ほど ICT リテラシー低く、以上のニュースをお伝えします。財務省が今日発表した8月末の外貨準備高は、7月末と比べて795億ドル減って1兆2075億ドルとなり、4ヶ月連続で減少しました。日本円に換算した減少額はおよそ12兆円、減少率はおよそ 6.2% でした。1ヶ月間の減少幅としては比較可能な2000年4月以降で最も大きくなりました。政府日銀による為替介入の原資に外貨準備高が使われていて、これが反映されました。政府日銀は7月30日から8月26日までの間に、月間ベースで過去最大となる15兆3993億円の円買いドル売り介入を実施しました。今回の外貨準備高は、4月から5月の円買い介入が反映された5月末の771億ドルの減少を上回る減少幅となりました。金などドルベースで増えた資産もあるため、介入額と外貨準備高の減少幅は一致しません。8月末の内訳は、アメリカ国債などの証券が877億ドル、日本円でおよそ13兆円減って8395億ドルでした。保有する外国債を換金して介入資金を確保したことが要因とみられます。ネパールと中国の国境付近で起きた大規模な土石流をめぐり、中国国営の新華社通信は5日、発生直後に警察官がドローンで撮影した被災地の映像を公開しました。中国側の情報は国営メディアによる発表が大半を占め、外国メディアから実態がわからないなどとの批判が出ていました。映像の公開にはこうした批判をかわす狙いがありそうです。中国の新聞北京青年報によりますと、被災地の映像が中国の国内で公開されたのは初めてです。映像は37秒で、土石流の発生からおよそ20分後に撮影されました。濃い霧の中、激しく削られた山肌や濁流が映り、道路の一部は土石流で寸断されていました。撮影した警察官は新華社通信の取材に、土石流は最高で60メートルの高さに達しただろうと当時の様子を振り返りました。土石流をめぐっては、中国側の情報不足に批判が集まりました。アメリカ政府系メディアのラジオ自由アジアは、中国側の情報は極めて不足していると指摘。イギリスの新聞ガーディアンは電子版で、中国の情報統制が被害の全容把握を難しくしていると報じました。

情報統制や情報不足への指摘が相次ぐ中、中国側は情報は公開され透明で迅速だなどと反発。

来年度予算の概算要求で高市内閣が掲げる強く豊かな日本投資枠に関連予算137億円を計上しました。医療機関では医療機器ごとにベンダー、IT 製品メーカーが異なります。施設内のネットワークと外部を接続する回線が多いため、サイバー攻撃への対策が難しいという課題がありました。このため厚生労働省は、外部との接続箇所をまとめる病院に対して助成を行います。監視が簡単になり、攻撃を受けても遮断しやすくなるということです。病院が民間事業者に委託し、病床の規模別に基準額の上限を設定しますが、全額を補助する方向です。生成 AI で作られた偽の画像を自分は見破ることができると考えている人ほど、インターネットや SNS などを適切に活用する ICT リテラシーが低い傾向にあることが総務省の調査で分かりました。調査は今年5月、全国の15歳以上の男女5640人を対象にインターネットで実施しました。 AI が作った偽の画像や音声を自分は見破ることができると回答した人630人のうち、 ICT を活用する能力を測るテストで5問すべて不正解だった人は 61.5% に上りました。全問不正解の割合は、見破ることができないなど他の回答をした人、いずれも3割台より高い結果となりました。インターネットや SNS を利用するときに、偽情報や誤情報などに触れている可能性があると認識している人は 80.6% で、信じてしまう、騙されてしまう可能性があると回答した人は 56.4% でした。以上、この時間にお伝えした読売新聞ニュースは、8月の外貨準備12兆円減、為替介入で減少幅最大、中国が土石流被災地の空撮映像を公開、病院で相次ぐサイバー攻撃、厚労省が対策強化へ、AI 偽画像を見破れると自認する人ほど ICT リテラシー低く。以上のニュースをお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、現在時刻は午後5時16分です。ここで一曲音楽をお送りします。リロイ・バンダイクでオークショニアです。 Hey, well, all right, sir, here we go there. What are you gonna give for? I have a $600 down here.

ここからはイベント情報です。今月9月19日土曜日午前10時から野々市市文化会館フォルテでは福祉フェス2026が開かれます。今回のテーマはみんなで支え合い声と心がつながる元気で安心な町野々市です。日常のつながりが作る明日の安心を今年度のテーマにして野々市市文化会館フォルテ大ホールで開催されます。この福祉フェス、まずは社会福祉功労者表彰の贈呈式と講演からスタートします。今回の講演は日常の支え合いが最強の防災をテーマに一般社団法人ビッグアップ石巻代表理事の阿部義則さんが講演を行います。また文化会館フォルテ全館を使って行われる触れ合いコーナーでは手話体験や車椅子の操作体験、市内で活動する市民団体によるステージ発表、無料や定額で楽しめる縁日やレクリエーション、また行政相談やボランティア活動、市内の地域活動団体の活動紹介、そしてもちろんグルメも楽しむことができます。福祉フェス2026は9月19日土曜日午前10時から午後3時まで、会場は野々市市文化会館フォルテです。今月19日土曜日午前10時から野々市市文化会館フォルテで開かれる福祉フェス2026を紹介しました。よろしくスタジオサンセット、ここで音楽をお送りします。エディ・アーノルドでキャトルコールです。

おしまいに天気予報です。まずは注意報警報です。現在石川県内には注意報警報は発表されていません。続いて今夜の天気です。石川県加賀地方、今夜は曇りで、ところによっては雨が降るでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この後午後6時から深夜0時まで雨の確率 30% です。石川県能登地方、今夜の天気は曇り、ところにより雨でしょう。能登地方、今夜の降水確率、午後6時から深夜0時まで雨の確率 30% です。明日の天気です。加賀地方、明日は雨で、ところによっては昼前から雷を伴い激しく降るでしょう。加賀地方の明日の降水確率は午前0時から午前6時まで雨の確率 60%、 その後正午まで 70%、 午後に入ってからは深夜0時まで 80% です。能登地方、明日の天気は雨で、明け方まで曇り、ところによっては昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。能登地方の明日の降水確率は午前0時から午前6時まで雨の確率 40%、 その後正午まで 50%、 午後に入って午後6時まで 70%、 その後深夜0時まで 80% です。天気予報をお伝えしました。午後5時からお送りしてきました、よろしくスタジオサンセット、担当は FMN1 石倉康幸でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の番組をお楽しみください。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

難突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンとカラメーカモナカ勧進帳本舗富岳堂の提供でお送りします。

0: 野の市でこのもなかを作り続けて68年、富岳堂は加賀銘菓もなか勧進帳の変わらぬ味を守っています。食材無添加にもこだわり、一つ一つ真心を込めお店で手作りしています。すべては美味しいの笑顔のために。
1: 野の市で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみマックユニオン代表の松尾弘之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も219回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野々市市の和谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、黒だるま野の市店オーナー高木龍太さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、
2: さあ今回はですね、元力士さんの、ね、もう金沢市出身の高木さんに来ていただきました。
1: 高龍さん、
2: はい、もうびっくり、かっこいい。

0: に座ってらっしゃるんですが、うん、もうすごいオーラで、
1: ね、
0: 本当にもうこの緊張感の中、うん、今回は楽しくさせていただきたいと思います、はい、では高木さん、簡単に自己紹介や活動内容をお話しいただけますか。
2: はい、金沢市出身、はい、元大相撲元十両の高龍のしこ名で、うん、現役中はやっていました、
0: はい、
2: 今は4年前に、ジンギスカンを、はい、のお店を立ち上げて、相撲も、今は指導者としてやっています。
0: は
2: い、
0: 二足のわらじで今はされている、
2: はい、
0: 少し話が戻るんですけれども、はい、この元力士さんの時っていうのは、はい、まあ、どのような生活で常にその体を鍛えて常に心を育んでみたいな、そういったのってあるんですか。
2: そうですね、本当に朝稽古して、ご飯を食べてっていう、うん、生活を毎日のようにやってました。はい、
0: そうですよね。それって上下関係とかもやっぱりすごいあったんですか、
2: うん、そうですね、力士時代大相撲の世界は年功序列なので、
0: うん、
2: まあ、大学卒業して大相撲の方に入ったんですけど、中学校卒業した年下の子にも、うん、しっかり敬語で話さなければいけないっていう環境のもとをやってきました。
0: 本当ですか。はい、でもかなりやっぱマインド、今この野々市相撲クラブでご指導されている中でもやっぱ子どものその成長もそうだし、やっぱ人間力をすごい大事にされてるってお話を先日お話聞かせてもらったんですが、はい、ご自身そのマインドっていう部分っていろんなことを培ったと思うんですが、特にここがっていうのって何か一つエピソードとしてありますか。
2: そうですね、やっぱり相撲をしている中で相手のことを思いやるだとか、はい、礼儀作法、うん、しっかり挨拶をするとかをやっぱ身についたのかなっていうふうに思うので、今も指導している中で子どもたちには、うん、挨拶だとかをしっかりするようにっていうのは指導しています。
0: 本当ですか、はい、すごいですよね。であとはね、この2024年に、ね、この黒だるまの野市店っていうところを開業されたという思いでやられてるんです。これは先輩の、まあ、一つ、
2: はい、
0: のれんはのれんを分けてもらったっていうところでしょうか。
2: そうですね、もともと黒だるま新神田店っていうのが本店でありまして、まあ、そこのオーナーがもともと小学校時代からの相撲の先輩だったんですけど、その先輩とはもう小学校からずっと中高でずっと一緒に相撲をさせていただいてて、でこの現役引退してから戻ってきた時から、はい、相談させてもらった時に、
0: うん、
2: じゃあやってみるかっていうことを言っていただいて、はい、そこから黒だるま野々市店っていう開業まで行ったっていう感じですね。
0: へー、はい、そうなんですか。そのね、もう腐れ縁と言っていいほどの、
2: そうですね、
0: そのね、関係性の、はい、まあ、先輩からそうやって言っていただいて、もうそこにも迷いはなく、はい、やります、はい、喜んでの精神やったですかね当時。
2: そうですね、やっぱり小さい頃から夢じゃないですけど、まあ、力士と、
0: うん、
2: でその飲食店もやってみたいなっていうのがずっと思っていたので、ね、まあ、僕自身がやっぱり人と関わるのが好きだったので、
0: はい、
2: すごい喜んで、
0: うん、
2: はいっていう風に言わせていただいたんですけど。
0: なるほどです、はい、であとは、まあ、夜はちゃんこ鍋やジンギスカンを、まあ、提供している、ね、こういった飲食店さんっていうところなんですが、ちゃんこ鍋っていうのはなぜちゃんこ鍋。
2: そうですね、やっぱり元力士っていうこともありまして、
0: はい、
2: 本場のちゃんこ鍋を皆さんに食べていただきたいなっていうのがあって、うん、でジンギスカンもそうなんですけど、
0: はい、
2: ちゃんことジンギスカンを食べてもらえたらなっていうふうで今はやってますね。
0: そうですか、はい、すごい。またもうたくさんお話聞きたいんですが、はい、まあ、今のこういった、まあ、お店のれん分けっていうお話もあったんですが、そもそも、まあ、お相撲時代の時もそうですけど、はい、この活動を始めたきっかけっていうのは、はい、一つずつちょっとお伺いしたいんですが、はい、どういったきっかけがあったんでしょうか。
2: そうです、まず相撲をするきっかけで言ったら、う
0: ん、はい、
2: 小学校1年生の頃に、スカウトしていただいて、
0: すごい。
2: そこからまあ、そこのスカウトしてきた監督さんは、お母さんに、まあ、僕が当時アトピーがひどかったんですけど、
1: そうだったんですか。
2: はい、監督さんがお母さんに相撲したらアトピーを治るよって言ったら、もう2つ返事でやらせますっていうことで、僕はやるかやらんかは選択肢はなかったんで、うん、もう気づいたらもう回しつけてましたね。
0: なるほど、
2: はいはい、
0: じゃあもう最初のとっかかりは、まあ、スカウトしてもらったっていうのと、はい、まあ、アトピーを治したいっていう思いで、
2: はい、
0: お母様のその 意見のもとというか、うんうん、で実際ピュアは治った。
2: そうです、本当相撲して嘘のかのように本当にすぐ治った感じになりますね、
0: はいはい、それはやっぱ汗をかくからとかっていうことですか。
2: そうですね、監督さんは汗をかいて、砂と塩が巻いてあるところに転がったりするから、うん、良かったんじゃないかなって言っていただいて、
0: はい
2: はいはい、本当に綺麗に治りました
0: ね、はい、もう本当にすごい。なるほど。でやっぱりね、先ほど冒頭にもおっしゃった、やっぱ人と関わることが楽しいっていうと思いで、まあ、自分のお店を持ちたいっていうふうに考えられたんですね。
2: そうですね、
0: はい、じゃあ今現在ではお店に来てくれる方々とのコミュニケーションっていうのも一つ大事にされてるんですか。
2: そうですね、やっぱりそのお相撲に興味持った方々、お客さんが来てくださるので、はい、相撲時代はどうだったのかとか、うんうんうん、どういう生活してたのかとか、相撲の世界ってどういう感じっていうのをすごいやっぱ聞いてくださって、やっぱこうやってわからないことを言ったら、うん、わあそうだったんだとか、すごいやっぱ皆さんびっくりしたりしてくださるんで、うん、本当に楽しいです。
0: 楽しいですよね、はい、でやっぱりそのジンギスカンは、まあ、高タンパク低カロリーっていう風に聞いたんですが、はい、これについても女子はもう嬉しいですよね。
2: そうです、あとうちのお肉は本当一切冷凍せずに仕入れてるので、臭みも少なくて、本当に初めて食べるっていう方からもうそうですし、あとちょっと苦手っていう方もからもすごい好評を受けていて、
0: うん、
2: 自信持って提供してます。
0: そうなんですね、はい、で、まあ、さっき言ってたね、やっぱりそのお相撲さんが作る料理って全てにおいてちゃんこ料理っていうんですよね。
2: そうなんですよ、なんで
1: 全てなんですか。
2: そうなんです、なんで、はい、お相撲さんがカレーライス作っても、はい、パスタ作ってもちゃんこっていうんですよね。
0: はあ、すごい、それはもう本当私も初めて。
1: じゃあ力士の方じゃないとダメじゃん。
0: そういうことなんですよね。そこの付加価値がすごいですよね。はい、
1: うん、
0: じゃあもうそれで、まあやっぱちゃんこ鍋っていうのも一つ。
2: そうですね、やっぱり自分が身につけたものなんで、うん、それはもう提供して食べていただきたいなというふうに思ってました、う
0: ん
2: う
0: ん、なるほどです、はい、まあ、そんなですね、高木さんが難関突破中のことっていうのはどんなことがあるんでしょうか。
2: そうですね、やはりジンギスカンっていう食べ物をやっぱ食べるのが少ないので、
0: 確かに、
2: はい、なのでやっぱその臭いんじゃないかなとか、うん、そういう固定概念をやっぱ覆したいっていうか、うん、はい、うん、思ってやってますね。
0: なるほど、はい、で今ねやっぱそういった先ほどもね、やっぱりその生身で冷凍のものを一切使用せずっていう仕入れに本当にこだわり抜いたそのジンギスカンっていうところはやっぱり自信を持てるっていうところと、はい、でやっぱお客様がすごい、まあ、男性7割女性3割っていう客層も先日お伺いさせてもらったんですが、はい、やっぱどちらからもジンギスカンっていうのは人気な男性女性。
2: そうですね、やはりその先ほども言った高タンパク低カロリーっていう面で、うん、男性からも女性からも、あと子供もすごい人気でして、
0: はい、そっか、でもそれは本当に普通のお肉ももちろん美味しいけど、はい、やっぱこういったジンギスカンにもぜひ挑戦してもらいたいっていう思いですよね。 そうですね、はい、であとやっぱもう味付けにもやっぱもちろんこだわりながらっていうところでしょうか。
2: はい、そうですね、本当そこは自信持って提供しています。
0: すごい楽しみです。もういつか私も本当活かしてください。
2: ぜひ
0: 野の市で難関突破、今日は黒だるま野の市店オーナー高木龍太さんを招きしてお送りしています。さてここで一曲をお送りします。ヒッピーの君に捧げる応援歌。

0: 今ほどお送りした曲はヒッピーの君に捧げる応援歌でした。野の市で難関突破、 FMN&第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香とゲストに黒だるま野の市店オーナーの高木隆太さんにお越しいただいてお送りしています。さて高木さん、今ほどのこのキッピーの曲はどういった思い出があるんでしょうか。
1: そうですね、やはり辛かった時とか、しんどい時によく聞かせてもらうんですけど、
0: はい、
1: 大相撲時代だったりとか、はよく本当聞いてましたね、は
2: い、いい曲ですね、
1: はい、
0: しびれますね歌詞が、はい、そんなた結構な頻度で多分聞いてらっしゃったなと思うんですけど、はい、やっぱりもうそれが一つの自分の応援歌として聞いてたんでしょうか当時は。
1: そうですね、僕だけに応援してもらってるっていう風にちょっと、考えてすごい聞いてましたね、やっぱ聞いたらすごいやっぱ頑張れるとか力出るとかっていう風に思ってこの曲は聴いていました。
0: なるほど、はい、そんな素晴らしい思い出の曲のご紹介ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございます。
0: 後半もたくさん高木さんにお話聞いていきたいんですけれども、はい、早速今の現状や感情についてはどういったお気持ちなんでしょうか。
1: そうですね、今現在ですとやっぱこのお店をして、やっぱいろんな方と本当出会えたりとか、
0: はい、
1: 知り合えたりとか、
0: うんうん、
1: 本当そういう面ではすごいいろんな方に感謝して、
0: はい、
1: 過ごしているっていう感じですね。
0: すごい、はい、そっか、まあ、その人とコミュニケーションを取ることが好きっていうふうにお話あったんですが、はい、やっぱりご縁は本当に小さい頃から大事にされている一つなんでしょうか。
1: そうですね、本当にいろんな方々に、はい、支えられて土俵に立てて、うん、で相撲もできていたし、うん、今こうやってお店ね、するっていうことも本当いろんな方の支えでできてると思うので、
0: うん、
1: 本当に今まで出会ってきた人が本当人が本当僕の財産っていうか、
0: あーかっこいい、
1: はい、本当に感謝して常日頃生きてます。
0: なるほどです、はい、ではそんなお店の方の、まあ、黒だるま野の市店の方ではやっぱりなんていうんですかね、高木さんがその子供の指導に当たる時には、はい、やっぱりお店を任せっきりで、
1: はい、
0: うん、自分は快く行けるんだってお話も先日あったと思うんですが、はいはい、やっぱりどういったところを意識してその人とそのなんていうんですかね従業員さんとまあ接したりとかコミュニケーションっていうのはどうやって取ってるのかなって私は気になったんですがどうでしょうか。
1: そうですね、まあ、僕がそのやっぱ大切にしてるっていうかやっぱ当たり前なことは一つもないと思ってるので、
0: うん、
1: 本当にやっぱ何かしてもらったり本当にね、うん、っていう時やっぱ感謝の気持ちをやっぱ、うん、伝える言葉にして伝えるっていうことをすごい大切にしていて、
0: はい、
1: なのでやっぱこうやって従業員の子らがいるからこそその子どもの指導とかも行けたりとかもしますし、本当に今も改めて本当にいろいろ支えられて、やれてるんだなっていうのをすごい日々実感してますね。
0: なるほど、はい、この感謝力人間力が凄まじいですね、はい、そっかありがとうございます。でやっぱそういったところの自分が養った、ね、経験値をやっぱお子さんにもたくさん教えていきたいっていう思いなんですよねきっと。
1: そうですね、やっぱり子供たちにも日頃言うのは本当挨拶だとか、
0: うん、
1: 本当常にしっかり言ってますね、
0: 挨拶やっぱ大事ですね、
1: はい、
0: ありがとうございます。ではそんな高木さんが今後さらに難関突破していきたいことっていうのはどういったことがあるんでしょうか。
1: はい、そうですね、今やっぱりジンギスカンをやってるんですけど、
0: はい、
1: やっぱ認知されて、うん、まだまだされてないなっていうのがすごい実感するので、
0: はい、
1: 老若男女問わずすごいいろんな方にやっぱ知っていただきたいし、はい、すごい食べてもらいたいなっていうのが今一番思ってますね、
0: うん、ねえなるほどな、はい、基本高木さんはそうやって子どもの指導以外は現場にも立たれてる。
1: そうですね、厨房にいますし、
0: はい、
1: で常にいるので気軽に声かけていただければ、相撲のこととかぐらいとか、
0: うん、
1: どうやったら体大きくするだとか、うん、そういうのはすぐ言えるんで何でも聞いてもらえれば、
2: はい、なんか特徴的なビールの提供の仕方もあるって。
1: そうですね、力士が丼で飲み物を飲むんですけど、
0: はい、
1: はい、丼でそのビールを入れたりだとか、
2: ええ、
1: そうやって提供もしているので。
2: コップでは飲まないんですか。
1: そうです、資格者っていう関取からはコップを使えるんですけど、はい、その資格者じゃない子たち、その下の子らは丼、ええ、でお茶を飲んだりとか、
2: はい、
1: そういうビールを飲んだりとか。
2: ビールも、
1: はい、
0: 知らなかった。
1: なのでそういう提供もしてるので、うん、ぜひ体験してもらいたい。
2: 丼って言っても僕のイメージしたの、はい、ラーメン丼みたいな、はいはい、でかいやつなんですけど、
1: はい、 まあ、ほどそんな感じの丼に、ええ、あのまあ、ざっくり言うと生ビール3杯分ぐらい入る。
2: マジで、
1: はい、
2: ええ、
1: で、あのすごい皆さん結構喜んでもらえるので、ぜひ体験しに来てください、
0: はい、本当にすごい。もうそれはね、高木さんが今までね培った、うん、ね、そういったもうなんていうの、ヒントじゃないで、自分が体験してやっぱりそれをなんか一般の方々、うん、こういった相撲を知らない世界の方々にも提供していくっていうのがスタイルなんですね、
1: はい、そうですね。あのやっぱりあの相撲自体がやっぱ皆さんやっぱそんな知らないっていうか、中の世界を知ってる人もそんな周りにいないと思うので、うん、
0: は
1: い、
0: ええ、
1: なのでやっぱ、ね、大相撲の世界にいて、で、そういうの培ったものをやっぱ提供したりしてるので、ぜひ体験しに来てください。
0: すごいな、ありがとうございます。
2: 飲んでみたいな。
0: いや本当そうです。
2: 家でもできるんだろうけどね。
0: 確かに
2: 場が大事だって。
0: 場が大事、うん、その空気感というかね、うん、そこにしかっていう、
2: うん、っていうのもちゃんこ鍋の由来って言ったら、はい、もうちょっと教えてもらってよかったですか。
1: はい、あのちゃんこの由来はちゃんが親で、あの子があの弟子っていう意味で、はい、あのそのちゃんこを囲むからちゃんこ料理っていう、
2: 親子で囲むからってい
1: うところですか。そうです、そうです。はい、なのでちゃんこって言うんでしょうね。
0: すごい、それも知らなかった。深いですね、
1: はい、
0: そうか、もうそういったところのエッセンスがこの黒だるまさんには詰まってそうですね、うん、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
2: 会社の経営者と経営幹部で食事行こうと、うん、ちゃんこ行こうぜなんて言ったら、うん、そういうまあ親と弟子みたいな、
1: あ、そうですね、
2: イメージでもいい。
1: そのと、その通りですね、はい、
2: でそれが野々市であるじゃん、
1: はい、
0: 確かに、
1: ありがとうございます、
2: ねえ、
1: はい、
2: 野々市の企業さんみんなね、うん、社員さんのこと大事にする会社いっぱいあるから、
0: うん、
2: 今までのゲストもね、
0: はい、そうですよね、うん。

0: いや高見さんとも行くといいよ。
1: いや
0: 黒だるまさん、
1: 黒だるまさん、行きたい、ありがとうございます。であとそれでね、さっき高木さんにあのちらっとお話聞いたんですけれども、はい、あのバラエティの方のテレビの方のご出演もすごい体を張るような
2: そうですね、
1: うん、そういったところもねあのこの間からね、はい、行ってるっていう風にお聞きしたんですが、うん、すごいですね。またそれも
2: いやあのありがたいですよね。たくさん食べさせていただいて
0: そっちですか、
2: はい
1: はいはい、この間はあの東京の方でどういったテレビ番組だったんでしたっけ、はい、
2: そうですね、
1: 何を食べるんでしたっけ。
2: そうそう、あのお好み焼きを 5.5 キロ食べるっていう企画がありまして、
1: はあ、
2: はい、3キロぐらい食べたんじゃないかなっていう。
1: もうすごすぎる、
2: はい、びっくりしてます。
1: そう、これはな TVer で見れるんでしたっけ。
2: そうです、 TVer のデカ盛りハンターっていう番組で、
1: はい、
2: はい、あのまだ再生されてるんで、
1: はい、
2: ぜひご覧ください。
1: あすごすぎる、はい、ごめんなさい、ちょっともうぶっこんじゃいました。
2: いや私の方
1: がもうありがとうございました、はい、であとはですね高木さん最後にぜひ、はい、黒だるまさんとしての PR をお願いしたいんですがいかがでしょうか。
2: はい、黒だるま布市はSNS も、はい、ありますし、あと相撲クラブも、
1: うん、
2: 今未就学児小学生中学生で指導してますので、皆さんちょっとお気軽にお問い合わせ願えればと思います。
1: はい、ありがとうございます、はい、ちなみにね今日は本当に今ね高木さん隣には小学校5年生の実際に、うん、相撲クラブにいらっしゃる猫、ねはい、が駆けつけてきてくれてます ね、 ね
0: お弟子さんがね、
1: はい、ねえ、うん、本当に先日の大会でも実績を残してっていう話もあったんですが、そうですね、どうですか。
2: 本当にね一生懸命きつい練習についてきてくれますし、
1: うん、
2: そのきつい結果がやっぱうんね、先日の試合で個人戦で2位、はい、になったので、
1: はい、
2: ね、勝てるんだよっていう風に思ってくれればまた頑張ってもらいたいでしょうね、
1: すごい。そんな高木さんがそうやってねクラブのお子さんたちについて願っていることってたくさんあると思うんですが、はい、その中でも一つってなるといかがですか。
2: 伝え
1: たいメッセージというか。
2: そうですね、やっぱり先ほども言ってましたけど、人にしっかり感謝を持って、
1: はい、
2: 生きていってもらいたいなっていうのがすごい強く思いますね。
1: なるほどです、はい、もう本当締めくくりの挨拶がすごかった響きました。たくさんの質問に答えてくださった黒だるま野々市店オーナーの高木隆太さん、今日は本当にありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 野々市で難関突破では日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。野々市で難関突破、今回は黒だるま野々市店オーナーの高木隆太さんをお招きしてお話しました、
0: はい、
1: ね、もう金沢市出身で元大相撲力士、
0: うん、
1: ここからのなんていうんですかね、ストーリー もちろんすごいですし、うん、今現在は、ね、この野々市で、野々市相撲クラブの指導者でもありながらも、うん、黒だるま野々市店として、まあうん、夜にですねちゃんこ鍋やジンギスカンを提供しているということで、うん、二足のわらじを
0: ね、え、本物食べれるもんな。
1: 本物食べれます、うん、ね、で本当この黒だるま野々市店さんの、まあ、強みといいますか、はい、まあ、もちろんその高木さんがおる時点でもう付加価値として強みなんですけれども、はい、やっぱりお料理っていうところでは、
0: はい、
1: 新鮮なお肉の仕入れを大切にされてたりだとか、あとはどんぶりビールっていう名物、相撲界の名物、
0: 飲んでみてえな、
1: うん、こちらをですね楽しめたり、であとはアットホームな空間を提供するっていうところが本当に大事にされている、はいはい、そういったところで黒だるまさんは頑張れているっていうことですね、うん、であとはこのお店はですね、営業日は不定休になっております。
0: おお、なんでだぜ。
1: というのも、うん、まあ、相撲クラブの大会がある場合ですね、まあ、休む可能性があるという、うん、相撲一本、
0: うん、相撲一本、
1: 子供たち一本、
0: うん、
1: すごすぎます。でこういったでお知らせは、うん、インスタグラムをぜひチェックしてみてもらえたら営業日の確認ができますので、はい、ぜひこちら皆さんチェックください。本日の野々市難関突破はパーソナリティ
0: 松尾博之と
1: アシスタントの中島優香とゲストに黒だるま野々市店オーナーの高木隆太さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMNR の放送でお楽しみください。

0: 強風で電線に物が引っかかっていたな。
1: 停電の原因になることがあるため、見かけたら北陸電力送配電までご連絡ください。また切れている電線は感電の危険があるため絶対に近づかずご連絡ください。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
3: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
2: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティー、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティー金沢で検索してみてね。
4: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
5: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
4: KIT キャンパスウェーブ？
5: そう、油が乗ってて今が旬。
4: それって焼いていいやつ？
5: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
7: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
8: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、白山6の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

0: ラジオをお聞きの皆さん、ご機嫌いかがですか？ KIT キャンパスウェーブ4年なのお時間です。この番組は金沢工業大学の現役4年生が社会人になるために必要なことや意思を再確認し、学生時代を振り返りつつ目標やこれからの生き方について考えていきます。1時間番組をお送りするのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト4年岡崎斉と、
1: 同じく4年山崎翔太郎です。
0: お願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい、9月に入りましたけれども、
1: はい、
0: 変わらず暑いですね。
1: 暑いですね。
0: 暑いね、
1: うん、
0: はい、なんかね、
1: うん、
0: 何、多分就職される4年の4年生の方々
1: は
0: もう内定決まってる、
1: はい、そうですね、まあ、大体
0: 大方というか、うん、大体はね決まってるんだろうなとは思うんですけど、
1: うん、
0: 教職を取って教員になりたいと思ってる人たちは、
1: はい、
0: 教員免許を取得見込みの上で、
1: あ、はい、
0: 上で教員採用試験に合格しないといけないんですわ。
1: そうだよね。
0: そう、うん、それがね、それの発表が、
1: うん、
0: まあ、その自治体とか、まあ都道府県なり
1: 県なのかな。
0: そうだね。でも公立って言っても、例えば石川県だったら石川県立もあれば、
1: うん、
0: 金沢市立とかもあるわけじゃん。
1: ああ、そっかそっか。
0: 本当に自治体ごとに全然違うんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、この9月頭8月終わりぐらいからかね、
1: うん、
0: こう合格発表みたいなのがあって、
1: はいはいはい、
0: 私は受けてないんですけど、
1: うん、
0: 一緒に教職を頑張った仲間たちのご報告、
1: うんうんうん、
0: たくさんあってね、いや全然いろんなあれがあるんですよ。嬉しい報告もあればね、
1: はい、
0: 残念ながらっていう報告もまだ普通にあるわけで、
1: うんうん、
0: なかなかシビアだなって思いながら、
1: はい、
0: 思ってね。だって今から就職しようにもなかなか厳しいじゃない？ちょっと、
1: あー、そっか、
0: 27年卒の人はもう教員採用試験に全振りしてたら、
1: うん、
0: ちょっとね、もう一般企業に勤める、今から準備してとかっていうのは、
1: うん、
0: なかなか時間がかかっちゃう。
1: え、それって、うん、なんて言うんだろう、その一般的、僕とかがその一般企業受けた時って、うん、
0: はい、
1: まあ本命とかさ、
0: うんうんうん、
1: まあここぐらいには受かるかなみたいなところとか、
0: はいはい、
1: まあ何個か受けるわけですけど、
0: うんうんうん、
1: そういうのってできないの？
0: あ、できますよ。
1: あ、できるんだ。
0: 例えば、
1: うん、
0: まあ北陸で働きたいなみたいな、
1: うんうん、
0: 北陸で教員として働きたいなって思う人がいた場合は、
1: うん、
0: 石川県が本命として、
1: うんうん、
0: まあ、福井県、富山、うん、で同じような教員採用試験を受けることも可能。
1: あ、
0: そうだから第一志望落ちちゃったけど、
1: うん、
0: 他の県で採用してもらったっていう人もの方が多かったかもしれないです。
1: あ、はいはいはい、
0: そう、とりあえずすごく悲しい顔をして報告されたけど、
1: うん、
0: また2日後には大丈夫だったわみたいな、
1: うん、あ、よかった、仕事が
0: 良かったわみたいな、
1: うんうんうん、
0: みたいなのもありますね。
1: あ、まあ、そういうのもあるのね。
0: そうそう、
1: うんうんうん、
0: そう、だからまあね、教職をついてないとなかなかこう見れない光景があったなって思っちゃってして、
1: うんうんうん、
0: ね、なんかもう時は進んでるんだなと思いましたこの1年生のね、
1: うん、
0: 頃から考えると、まあ、ここまで来たかみたいな。
1: あ、ついにね。
0: そう
1: そうね、
0: 思うわけで、
1: はい、
0: いや、もちろん皆さん、みんなね、みんな頑張ってるし、
1: うん、
0: その普通に就職する人もね、
1: うん、
0: 全然あれだけど、やっぱ一緒に頑張ってきた仲間を見るのは、
1: はい、
0: なかなか思うところがありますねって
1: はい、はい、
0: しみじみと、
1: うん、
0: はい、しております。
1: なんか、
0: うん、
1: 勝手なイメージ、
0: はい、
1: 公務員採用試験とちょっと違うのかなと思ってるんだけど、
0: うん、
1: ちょっと違うね。
0: いや、あ、違います。結構、なんだ、もう教職系に全振りみたいな、
1: うん、あ、そうなんだ。
0: そう、私ちょっと一般公務員の、
1: うん、
0: ちょっとよく分かんないんだけど、
1: うん、
0: 多分違うと思う。というか、そのめちゃくちゃ教職 ていう分野に試験になる。
1: 一般教養とかはもちろんあるけど、それプラスってこと。
0: そうだね。そうそう、あとあの教える教科のテストみたいな
1: 試験、うん、何それ。
0: 理科の免許を取る人は、
1: うん、
0: もう理科のテスト、
1: あ、
0: 理科の試験、
1: 理科を問われるわけね。
0: そうです。だからもう何時間、うんうんうん、1時間目はこの授業、このテストみたいな感じでやるらしい、
1: うんうん、
0: そうよ。
1: じゃあそっか、なんかちゃんと教えられるかみたいなやつはない？
0: あるあります。あのちゃんと模擬授業、
1: あ、模擬授業、
0: A 君がどう思うとか、
1: その先生とかに、
0: その 教員採用試験官みたいな人がいる前で、
1: うん、
0: もう目の前はすごい殺伐としてるけど目の前に生徒がいると思って、
1: うん、
0: よしじゃあ授業始めていこうかみたいな感じで、
1: お、
0: 自分でテンション上げて。
1: 大変やね。
0: そうそうなんです。あとはなんか、
1: うん、
0: グループ活動とかね。
1: グループ活動、
0: 採用、採用とか大学生同士で、
1: うん、
0: こうなんかグループディスカッション的な、
1: はいはいはい、
0: 本当に、
1: うん、
0: したでしょ。
1: する
0: そういうことをね、
1: うんうん、
0: しなきゃいけないんですよ。そう、
1: やっぱちょっと違いますね。
0: 違うね、
1: うん、
0: ちょっとね、そう、やっぱ専門職だからさ、かなり突き詰めた問われるよな、そりゃと思いますけど、うんね、大変です。いや、まあでもここをさえ越えればね、
1: うん、
0: あの予約アウトは卒業するのみ。
1: まあ確かにね。
0: だから、
1: うん、
0: 頑張ってほしいね、みんな。
1: はい、
0: ね、いっぱい旅行とかも行ってほしい。
1: ああね、教職の人忙しかったもんね、今までね。
0: 頑張ったし、
1: うん、
0: 私は結構行ってるけど、
1: はいはい、
0: もっと行きたいなって思いました。
1: いいんじゃないですか、はい、最後。
0: そう、夏も終わるのでね、
1: はい、
0: はい、まあいろいろ楽しんでいきたいと思います。この番組は FM イヌマンよりお送りしています。ラジオでは 76.3MHz、 パソコンやスマートフォンからも聞くことができます。またこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレス fmn1@fmn1.jp、 もしくは fmn1 公式ホームページのリクエストフォームからお送りください。それでは約1時間よろしくお願いします。ここで1曲お送りします。クイーン、愛にすべてを。

0: 前、あ、それはちょっと違うな、2週間前くらいかな、
1: うん、
0: あ、もうちょっと前かもしれないんだけど、はい、8月半ばに、
1: はい、
0: あの池の平セミナーハウスっていう、
1: うん、
0: 金沢工業大学のキャンパスでいいのかな、
1: はいはい
0: はい、おそらく
1: 施設みたいなね、
0: そう、施設があって、
1: うん、
0: そちらの方であの研修というものを行うんですね、
1: はいはい、
0: 4年生は、
1: うん、らしいですね。
0: そう、ほぼ全ての研究室というふうには聞いてるんですけどそのなんだろう、ゼミ、
1: うん、
0: 研究室ごとに行く、
1: うん、らしいですね。
0: そういうものがあって、
1: はい、
0: そちらの方に行ってきまして、
1: はい、
0: 一泊二日でね。
1: ああ、一泊するんだ。
0: そう、
1: うん、
0: あの二泊でも OK みたいな。
1: あ、そうなんだ。
0: 本当に自由に決めてくださいみたいな感じ、研究室ごとに。
1: ああ、はいはい。
0: なんですけれども、
1: うん、
0: まあ、行ってきて、池の平ってどこかっていうと、
1: うん、
0: 新潟の妙高の方にある、
1: うんうん、
0: ほんとスキー場とかがたくさんある地域、
1: うんうん、
0: 山あいの方にあるんですけど、
1: はい、
0: 冬はだから冬にこういう池の平の、
1: うん、
0: なんだろう、研修、一応研修という括りになってるんだけど、
1: うん、
0: 研修に行く人たちはスキーをするんですね、
1: うん、
0: 研修と言いつつ、
1: はい、
0: ただ夏なのでそんなもう、うん、普段冬に行けばに人は似合ってるんですけど、
1: おうおうおう、
0: 夏は本当に人がいないんですよ。
1: あ、そっか。
0: 本当に山しかないから。
1: え、でも涼しいんじゃないですか。
0: まあ 1-2 度。
1: あ、そんな変わらなかった。
0: もう超暑かったよ。
1: あ、そうなんだ。
0: なんかしかも高いから、
1: うん、
0: よりなんか太陽が痛く感じたね。
1: あ、近く。
0: そう、いや関係ないかもだけど、
1: うんうん、
0: 痛かった普通に、ね、まあ、本当に何もないというのもあれですけど、
1: はい、
0: 結構暑いから何しようみたいな。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなんだけど、私たちは頑張ってすることを考えて、
1: はい、
0: 私たちはじゃないね、私は
1: 企画やった。
0: 全然その自由に、
1: うん、
0: 個人的に行動してくださいみんなって感じ
1: だ。あ、そう
0: だ。でもあの仲のいい友達一人と、
1: うん、はい、
0: 本当何するみたいな、
1: うんうん、
0: 楽しみたいよねっていう感じで。
1: そうね、せっかくならね。
0: そう、
1: うん、
0: 誰も選んでないサイクリングを選んで、
1: うん、おお、暑い中。
0: そう、
1: はい、
0: 苗名滝っていう新潟にある、
1: うん、
0: あの日本の なんか滝百選みたいなのに選ばれてる滝に行ってきまして、なえな滝っていうね、
1: はい、
0: サイクリングしていって、
1: うん、
0: 1日目はそれで終了。え、終了でも、まあ、1回家じゃないや、セミナーハウス戻って、
1: うん、
0: 温泉、近くに温泉あって、
1: あ、
0: そこで温泉入り、
1: いい、ね、はい、
0: まあ、夜はちょっとねゼミの仲間とワイワイし、
1: うんうん、
0: で2日目は、2日目も自由にしてくださいっていう時間があったんですけど、おう
1: お
0: う、2日目はもうクタクタだったんで近くに池があって、
1: はい、
0: イモリ池っていうね、
1: うん、
0: でっかい池があって、まあ、そこでチーズケーキを食べて
1: チーズケーキ、
0: ね、はい、帰宅という感じで、
1: はい、
0: いやー、なんかあのみんな多分聞いてくれてる後輩かな、うん、後輩に言いたいのは、うん、
1: はい、
0: まあ、夏はちょっと良しすぎなっていう、本当に多分冬行った方が楽しいかもね。
1: 行くタイミングは選べたんですか？
0: 選べるけど、
1: はい、
0: やっぱもう権限は私にないから。
1: ああ、そうかそうか。
0: その
1: なんだ、先生に、
0: 先生なのかな、多分大学院生。
1: ああ、そうなんだ。
0: 大学院生とかなんだろう、研究室の室長みたいな方が、
1: うんうんうん、
0: まあ、リーダーとなってやってくれてるので、
1: うん、
0: リーダーによるのかな。
1: なるほど。
0: でもあの研究室にもに女子が結構いるんですけど、
1: うん、
0: 冬行きたくないって話をしてて、
1: あ
0: の研究室の室長に、
1: うん、
0: 冬行きたいですって言いまくってたから、考えとくわって言われました、
1: うん、
0: また行くかも。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、何ヶ月後だろ
1: そうなん、何回も行けるんだ
0: 4ヶ月後ぐらい、
1: うんうんうん、
0: また行くかもって感じですけど。え、行かないんですか？
1: そうですね
0: あれ、
1: はい、うちの研究室はなんか忙しいので行かないと言われました、
0: うん、あ、そうなんだ。
1: はい、
0: 結構楽しいよ。
1: いやー、羨ましいよ。だってスキーできるんでしょ
0: う。そう、冬はね。
1: え、ご飯とかは出るんですか？
0: もちろんです。あ、もう食堂とかあって、セミナーハウスに。
1: 美味しかったですか？
0: もうね、量が多くて素晴らしかった。
1: あーいっぱい出たんだ。
0: そうメインが

0: 3つぐらいあるみたいな。
1: メイン3つ
0: で、なんか
1: すご
0: あの1つのテーブルごとにお室で、
1: うん、うわ
0: ご飯が、
1: うん、
0: 出てきて食べられないよっていう幸せな体験。そうい
1: いな、
0: 腹パンですよ、う
1: ん、いいな、
0: もう食べられないよみたいな、
1: うんうんうん、
0: なんかハンバーグと、
1: うん、
0: その蒸し餃子とかでかな
1: 最強じゃん。
0: そう夜とか
1: いいな、
0: メインどれみたいな、
1: うんうん、
0: そうで、なんか春雨サラダと、
1: はい、
0: きゅうりのサラダみたいな、
1: サラダもいっぱい。
0: そ, あそのなんだろう、やっぱ大学生男性が多い大学だからって思われてるの、ね、分かんないけど
1: 男子大学生用の料理がどんとね、
0: すごかったっすよ本当に。いやまあ楽しかって、
1: うんうん、
0: まあ、皆さん楽しみにしてください、聞いてる皆さんは。
1: いいな、
0: うん、そうか、行けないところもあるんですね。なんか行くものかと思ってました。
1: いや僕も行くものだと思ってまして。
0: そうですよ、
1: うん、
0: ね、なんか私たちのウェーブプロジェクトの先輩とかも、池の平のゼミの研究、何研修行ってきた、楽しかったみたいな、
1: うん、みんな言ってたもんね。
0: そうしてたから、やったって思って、楽しみって思ってたんですけど
1: 、はい、うちはないみたいです。
0: 悔しいねそれは。
1: ねちょっとね寂しいわ、ね、先生いなくてもいいから行かせてく
0: れ、ね、いやそうだよ楽しい本当に、ね、あのうん、バスもう高台からバスが出てて。
1: あそうなんだ。
0: そう貸し切りバスで、
1: はい、
0: ビューンと。
1: いいな、
0: ね、いや
1: いいなしか言えない、
0: ね、そうだよね、
1: うん、
0: そうだよ。なんかねピザ作りとか、
1: え、
0: そば作りとか、
1: 嘘、
0: そういうのを、あ陶芸とか
1: 選べるの。
0: 選べて、まあ、それは参加費が必要なんですけど、
1: はいはいはい、
0: まあね、楽しそうでしょ、
1: うん
0: ね、だからまあ冬に私が行くとしたらスキーして、
1: はい、
0: ピザでも作ろうかなって感じで。
1: いいな、
0: はい、まあ夏を少しずつ楽しもうとしていますね私は、
1: はい
0: はい、ここで1曲お送りします。マカロニ鉛筆ミスターブルースカイ。

0: 送りした曲はマカロニ鉛筆ミスターブルースカイでした。はい、ということで、
1: はい、
0: 夏休みですから、
1: うん、
0: 旅行に行ってきました。
1: あ、いいですね。
0: はい、池の平 の、
1: うん、
0: その研修、
1: うん、
0: 合宿みたいな、
1: はいはい、
0: の前の週に行ってたんで、
1: お
0: もう続きまくってるんですけど、
1: いいですね、
0: 県外に行くのがね、
1: うん、
0: どこに行ったかっていうと、
1: うん、
0: 兵庫県と、
1: うん、
0: まあ、神戸と、
1: うんうん、
0: 大阪の方にね、
1: いいですね、
0: 行ってきまして、
1: はい、
0: もう何したから言ってってもいいですか。
1: あー、もうね、一旦、
0: うん、そうね、まあ、あれだな、あの一応、うん、旅行とは言いつつも、
1: はい、
0: 働く関係、就職、
1: うん、
0: とはちょっとまた違いますけど、私はあの、まあ、何ヶ月後だ、半年後、
1: はい、
0: 今もう働いてるかもしれない場所に行ったりしてきたので、
1: お、
0: まあ、楽しんではいるんですけど、
1: うん、
0: 半分はそれに費やしまして、
1: お、なるほど、
0: そう、まあ、どこに行ったか行っていこうかな、
1: うん、
0: あのそれ以外でね、ね、あの和田岬っていう、
1: はい、
0: 神戸で結構埋め立て地が多いんですけど、うんうんうん、和田岬っていうところにある、
1: はい、
0: あのサッカースタジアムに、
1: うん、サッカースタジアム、
0: うん、そうに行ってきて、
1: うん、
0: ヴィッセル神戸のスタジアム、
1: うんうんうんうん、
0: 私 あんまり詳しくないんですけど、
1: はい、
0: 実はごめんなさい、
1: うんうん、
0: あのそのチームがね J1 のチームがあって、あの津営業大好きな親戚がいるんですけど、
1: はい、あ、うんうん、
0: そう、その人にちょっと行ってきてって。
1: あ、そうなんだ。
0: そうです、
1: うんうんうん、
0: 私の感想としては、
1: はい、
0: でかかった。
1: でかいでしょうね。
0: でかかった。
1: スタジアムはでかいよね。
0: でかかった、もうね、うんうん、すごかった。あの津営業の、
1: うん、
0: あそこの金沢にあるね、
1: あ、なんか最近できたらしいね。
0: そうそう、スタジアムはちょっと行ったことあるんですけど、
1: うん、
0: 比べ物にならんと思いました。
1: あ、
0: 正直すいません。
1: やっぱ J1 のところは違った J1 だって
0: 思って、まあ、津営業にも頑張ってもらいたいです。
1: そうですね、
0: うん、行ってきて、で、まあ、サッカーの次にサッカー場を見た次に何するんだっていうのは、
1: うん、
0: まあ、野球をね。
1: 野球行く。
0: 甲子園を。
1: ああ、甲子園はね、
0: 行ってきましたよ。
1: そっか、その時期やもんね。
0: そう、甲子園行ってきて、
1: うんうん、
0: 9日目とかだったのかな、
1: はいはい、
0: 大会自体は、
1: うんうんうん、
0: で、あの有明、熊本のね、
1: はいはいはい、
0: と長崎日大の九州同士の、
1: あ、じゃあ2回戦目ぐらいかな。
0: そうだったので、
1: うんうんうん、
0: そう、その試合を見て、
1: うん、
0: やっぱその自信があったので、
1: うん、
0: 結構こう応援をしてる観客の人も多くて、
1: うんうん、
0: 私は有明側だったんですけど、一塁側だった
1: 、あ、だったので、席がね、
0: そう、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: もうね、すごかった。多分有明だからってのは、まあ、一旦置いといて、
1: うん、
0: 応援がね、
1: すごかった。
0: 本当高校生の野球は見たことなくて、
1: うん、
0: プロのは見たことあるんですけど、
1: うんうんうん、
0: 甲子園見るのは
1: 初めてで、
0: そう、あの地区大会とか結構見てきたんだけど、
1: 石川の、はいはいはい、
0: 甲子園に入るのも初めてだったもんで、
1: うん、
0: いや、圧倒されちゃいました。
1: うんうん、うん、すごいよね。
0: そう、行ったことあります？
1: 去年僕は行って
0: 甲子園、
1: そう、見てきて、
0: そうなんだ、
1: そう、楽しかった。
0: いや、楽しいよね、
1: うん、
0: そうで、なんかあのやっぱテレビで見るのとは全く違くて、
1: うんうん、
0: 野球結構見るんだけど、
1: うん、
0: 甲子園もね、
1: はいはい、
0: あの全然違くて、迫力があるんだけど、
1: うん、
0: あるんだけど、
1: うん、
0: ボールがどこにあるか分かんないの。
1: あー、そうね、
0: リプレイしてリプレイみたいな。
1: そっか、リプレイ流してくんないもんね。
0: そう、リプレイしてみたいな、解説はみたいな感じになっちゃって、
1: うんうん、
0: いや、迫力はってすっごくいいんだけど、
1: うん、
0: 家でいいかもみたいな。
1: いや、確かにな、まあ、見えやすさはちょっとね、
0: うん、
1: 白いボールたまに見失っちゃうんだよね。
0: そうよ、どこみたいな。
1: うん、うん、
0: あったりしたんで、
1: うん、
0: いや、まあ、家でいいかなっていうのは違いますけど、
1: うん、
0: もちろんね、見ますけど、あの何かあれば、
1: うん、
0: けど やっぱリプレイとか、
1: うん、
0: 普通に当たり前にそっちに慣れてるからそう、物足りなかった、
1: はいはいはい、
0: はい、物足りなくはないけどね、
1: なんかテレビの良さもそこで感じる、
0: そうすごいわと思って、その分かりやすく伝えてる実況の人とかもすごいこのスピード感でどんどん進んでいくから、
1: ね、分かる分かる、カメラマンすごいとか思うよね、
0: そう
1: よく終えてるなって
0: 、そうなんですよ、
1: うん、
0: っていうのをあの感じました感想、
1: え、有明の応援はやっぱりすごかったですか、うん
0: すごかったね、
1: うん、
0: あの全然どこもすごいと思うし、
1: うん、
0: 相手側の長崎日大の応援の方が、
1: うん、
0: この正面からあのなんていうの外野の方だったんですけど、
1: うんうんうん、
0: 有明側のね、
1: はい、
0: だからまっすぐ正面の方遠く見れば長崎日大の応援が真正面から見れるみたいな感じ、
1: あ、はいはいはい、
0: だったので、
1: うん、
0: 横からだと有明の応援どんなことをしてるかちょっと見にくかったみたいな、
1: うんうんうん、
0: わかりますか、
1: わかるよ、
0: そうだから長崎日大の方はこう、
1: うん、
0: ピンクと白で、
1: はいはい、
0: こう文字を作ってたりしてたんだけど、
1: うんうん、
0: ちょっと有明の方見えなかった、
1: あ、何してるか、
0: そうでもあの知ってる歌があったら、
1: うん、
0: リズムに乗ってました
1: 一緒にね、
0: そうやっぱ応援しちゃってたね、うん、そっち側に、
1: はいはいはい、
0: うん、そうい
1: やなんかそういう、
0: うん、
1: なんかエピソードがあるチームだと、
0: うん、
1: 外野のなんか一般っぽい人も有明の応援してたりして、
0: はい、あ、そうそうそう、
1: するよね、
0: そう、
1: うん、
0: 結構でもあの見に来ただけみたいな感じの人も周りにいなくて、
1: うんうんうんうん、
0: みんな有明の応援
1: できてたから、ね、うん、
0: ね、いやいや良い体験でした高校生は、
1: ね、うんうんうん、
0: いや全員年下かとか思っちゃって、
1: うわ、わかる、なんか見てて最近思うよね、
0: そう、
1: うわ年越しちゃったなと思って、
0: そう、あ、年下ね全員ね、うん、ってなっちゃって、
1: うん、
0: そう
1: なりますね、
0: なりました、まあ、そんな感じであの、
1: はい、
0: いろんなねまだいろいろありますから、はい、お話ししたいに、ね、していこうと思います。ここで一曲お送りします。バウンディ、忘れる前に。

0: お送りした曲はバウンディ忘れる前にでした。はい、まあ、神戸に行った話をしているんですが、
1: うん、はい、
0: でも甲子園見に行って、
1: うん、
0: クタクタでホテルに帰り、
1: はい、
0: でまあ、その後ポートランド、
1: お
0: な、まあ、いろいろあるというか、神戸の何なんですかね、あそこは何でもあるところみたいな感じでイメージなんですけど、
1: うん、
0: に行って、はい、あ、海だみたいな、
1: うんうん、
0: 港だって思って、
1: はい、
0: まあ、南京町の方に行ってきました。
1: 夜に、
0: うん、はい、夜ご飯食べにね、
1: はいはい、
0: なんか有名な中華、
1: うん、
0: なんだ、中華料理のお店に行って、
1: はい、うん、
0: で、まあ、食べてたんですけど、
1: うん、はい、
0: 麻婆豆腐、あ、その一緒に行った人がすごいこう、
1: はい、
0: なんだろう、何でも料理はお任せくださいみたいな親戚なんですけど、
1: はい、
0: なんか食べ慣れてるんで何でもみたいな、
1: お、はいはいはい、
0: 感じのね、そのこの人に任せとけば何でもいいやみたいな人だったんだけど、
1: はい、
0: まあ、とりあえずは麻婆豆腐ってな感じで、
1: お
0: ー
1: おー、
0: 麻婆豆腐頼んで、
1: うん、
0: あとチャーハン、
1: うんうん、
0: あと卵となんかニラの炒めたやつ、
1: うん、
0: エビとかとやつと、あとなんか肉と野菜炒めたやつ、ちょっとごめんなさい料理名わかんないんだけど
1: うん、うん、
0: 食べてたんだけど、
1: はい、
0: 全部に麻婆豆腐をかけるの、
1: え、はい、

0: あ、そういう食べ方。
1: そう、
0: うん、
1: いいんですかみたいな、それでいいんですかみたいな、
0: うんうんうん、
1: 白米じゃなくていいんですかみたいな感じだったんだけど、
0: ね、うん、
1: チャーハンとかに全部に麻婆豆腐かけて食べたら美味しかった、
0: はい、美味しかったんや。
1: そう、
0: あ、
1: こういうことかと思いました。あの、
0: うう、
1: 私にはわからない食べ方だったもんで、
0: はい、うん、
1: あの、うん、一緒に行ってよかった
0: え、そのお店の食べ方ではなくて、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: その一緒に行った人の食べ方、へえ、
1: で、
0: うん、
1: 真似してみてぜひ。
0: そうね、
1: うん、チャーハンとかにかけたら、
0: うん、
1: 味濃いかなと思ったの、
0: うんうんうん、
1: 全然なんかもうそれでよかったって感じ、むしろ、うん、
0: そう、野菜炒めにもかけるんだ。
1: そう、何でも、うん、
0: 僕はそっちの方が意外かな。
1: あー、そうよね、
0: うん、
1: そう、なんか肉とか牛肉とかにもかけ始めちゃって、かけ始めるというか、まあ、自分でかければいいんだけど、
0: うん、
1: その人の真似するして食べてたら、うん、なんかいつの間にか肉にもかけてた、うん、
0: もう やりたくなっちゃった。
1: そう、そう、もういつの間にかけてて、うん、うまうまみたいな、そう、
0: いいな、そんな食べ方知らないな、
1: うん、ね、
0: うん、
1: でなんか中華街に行ったのは、うん、南京町に行ったのは、うん、もうなんだろう、人生で結構ある、うんうん、あるんだけど、
0: うん、
1: あのいつも並んでる中お店だったの、そこも、
0: うん、
1: 入れないなと思ってたんだけど、
0: はいはい、
1: あの入れて、
0: 予約とかした
1: してなくて、
0: たまたま
1: 空
0: いてた、
1: そう
0: ラッキーだね。
1: ラッキーですよ、ほんとラッキーだった。結構あそこってさ、なんだろう、観光人向け、観光人って言わないん
0: ですか、うん、
1: 観光客向けのお店を多い感じするじゃん、
0: はい、
1: 金沢でいう東茶屋街みたいな、
0: うん、近江町市場みたいな、
1: そう、なんかなんて言うんだろう、地元の人は来ないのかなみたいな感じの、
0: うんうんうん、
1: 雰囲気、
0: はい、
1: あ、もちろん私は近江町には行きますけど、
0: はいはいはい、
1: その近江町の中でもいろいろあるじゃない
0: ですか、うん、 あるね、
1: でもあんまり地元の人相手にしてない感じがしたんですけど、
0: うんうん、
1: そのこのお店は全然地元の人もよく来る感じだったんで、
0: はいはい
1: はい、あ、信用しましょうっていう感じでした、
0: うん、いいですね。
1: そう、まあ、そんな感じでいろいろやってて、でまあもう最終日はそのまま金沢に帰るためには大阪の方も行かなきゃ、
0: そう、ね、
1: 方面なんで、
0: うん、
1: 大阪で一回降りて、
0: うん、
1: お好み焼き
0: を
1: 食べて、で、
0: うん、
1: でもう時間潰すために、
0: うん、
1: 大阪駅直通の、
0: うん、
1: もうようわからんすんごいでかいホテルの1階にあるラウンジで、
0: はい、
1: なんか1杯1700円とかのコーヒーを
0: おー高いね、
1: 飲んでなんか3000円くらいする楊貴妃っていうケーキを食べて、
0: お
1: 多分単価はこれが一番高かった旅で
0: いいケーキなんやろね。
1: そう、
0: うん、
1: もうなんか甘酸っぱくて美味しかったんですけど、
0: うんうん、
1: であの大阪にしかない台湾茶の専門店のタピオカティーを飲み、
0: はい、タピオカ、
1: タピオカ飲み、
0: うん、
1: 美味しいと思ってもう一回並んで、
0: お
1: 新幹線用のも買ったりして、
0: お、はいはいはい、
1: 買って金沢に着いて、
0: うん、
1: お寿司を食べて帰りました
0: いいな
1: ぁ、どんだけ食べんねんっていうね、
0: お寿司いいな
1: ぁ、お寿司ね結局寿司そう、うん、寿司うまーとなりました。
0: いや、なるでしょうね、はい、うまいからな。
1: そう、寿司はうまいです。
0: うん、
1: うん、お土産でであのおすすめしたいんですけど、
0: はい、
1: 神戸に行った方々は、
0: うん、
1: あの観音屋っていうところのチーズケーキ、
0: はい、
1: めっちゃくちゃ美味しくて、
0: チーズケーキね。
1: チーズケーキって言っても、
0: うん、
1: 甘いやつ想像してると思うんですけど皆さん、ここのチーズケーキは違うんですよ、うん、
0: はい、
1: スポンジみたいなケーキがあって、
0: うん、
1: その上にあの別に甘くもなんともないチーズが乗ってるんですよ、しょっぱいの普通に、でそれを自分で、
0: ね、
1: そう、自分でこうトースターとかで焼いて食べるの
0: だから本当にチーズなんだ。
1: そうそうそう、だから胡椒とかかけるとめちゃうまいの、うん
0: チーズ食べる感じでね。
1: そうそうそうそう、あの、スポンジはちょっと甘めで、
0: うん、
1: もうチーズは普通にチーズ
0: 面白いね。
1: そう、それ本当美味しかったから、うん、神戸土産にはぴったりと思って。
0: いいですね。
1: で1個300円ぐらいだった気がするから、
0: え、
1: 安い、
0: 安いね。
1: しかもこう丸いのちゃんと、 丸いやつ1個で300円とかで、
0: はいはいはい、あ安いね。

0: 初めて買ったけどよかった。
1: 美味しそう。
0: そう、まあおすすめします。私の楽しい夏休みの思い出でした。ここで1曲お送りします。アバリングリング。

0: お送りした曲はアバリングリングでした。はい、ということで、
1: うん、
0: 山崎さんは夏休みどっか行きました？
1: はい、僕もね、
0: うん、
1: あの前回岡崎さんが、
0: はいはいはい、
1: あの東北に行ったって話してたじゃないですか。
0: 行きました。
1: うちも我が家も、
0: はい、
1: あの実家帰って僕が、
0: はい、
1: 東北に行ってきたんですけども、
0: ほう、
1: なんだっけ、あの湖に
0: 田沢湖、
1: あ、そうそうそう、はい、田沢湖
0: 行ったの？
1: 行きました。
0: マジかマジで
1: 行きましたね。
0: ま
1: あ、行ったっていうか、
0: うん、
1: ま、
0: 通って、
1: うん、まあ、一回見たみたいな。
0: あ、そうなんだ。
1: 金色の女の像、
0: うん、見た
1: は見れませんでした。あの、ね、本当に反対側やったんで、ね、
0: そう
1: 行きましたね。
0: あら、
1: あの本当の目的地が乳頭温泉っていう温泉に行こうって言ったら、まあ、横通ることになったんですけど、あの乳頭温泉ね、すごい山奥にある温泉で、
0: うん、だよね、
1: そう大変やった
0: でしょ。すっごいよね、
1: びっくりした。
0: すっごいよね、
1: もう熊と婚約するんかみたいな、
0: う
1: ん、
0: いや、そう、あのガチの温泉なのよ温泉なの、ね、本当に
1: 秘湯らしいね、
0: うん、
1: うん、

0: 山奥で。
1: そう、あの辺は本当に人が多いね、
0: うん、そうみたいで、
1: はい、
0: その中の一つのところにね、
1: うんうんうん、
0: 行こうとしたんですけど、
1: はい、
0: 朝早すぎて着いたのが、
1: ほう、
0: ね、9時前に着いちゃって、
1: うん、
0: 一般の日帰り入浴の人は、はい、なんか10時からのが多くて、
1: はい、
0: 他にも行きたい場所があったからね、
1: うん、
0: 入るのは断念して、
1: お、
0: うん、
1: そうなんだ、
0: そう、もうね結構悲しかったんだけど、
1: うん、
0: ちょっとねその後に事件があって、
1: なんだ、
0: そこって県外じゃんか、
1: うん、
0: 本当に山奥だから、
1: うん、
0: なんで諦めて降りてきた時に、
1: うん、
0: お父さんの携帯が鳴りまして、
1: はい、
0: 何かと言いますと会社から電話かかってきて、本当にねそっから仕事ね、
1: 仕事
0: そうやばいでしょ、
1: うん、その場所で仕事してるってこと？
0: なんかワンチャンあるかもっていう話やったらしく、
1: はい、
0: 車にプリンターね、でっかいプリンターでっかいプリンターと会社の社用のパソコンを、うん、積んで移動してたわけですよ。
1: 持ち込みじゃん。
0: そう、それも、うん、県外が終わって、あ、電波が戻ってきたみたいな、
1: うん、
0: なんていうの、棒がさ一本ついたぐらい時に電話がかかってきて、
1: うん、
0: ね、もう、あ、電波悪いですねって会社の人に言われてたりして、はい、もう散々でしたね、そっから。
1: お父さんは仕事、
0: そう
1: みんなは、他の家族の皆様
0: は町、これね、でもまだ良かったのは、仕事マジでやらなきゃいけないのが、うん、もうちょっと後に来ると分かったもんで、
1: うん、
0: 移動して大谷翔平の高校がさ、
1: おお、いといと、
0: 花巻東でしょ、
1: そう
0: 花巻東のインターで降りて、
1: うん、
0: でちょうどメールが来て、
1: はい、
0: だから高校の近くの、うん、なんかスターバックスとかいろいろある、
1: うん、
0: イオンタウン的なところに駐車止めて、
1: はい、みんなはそっちに行って、
0: そう、花巻東まで歩いて行き、
1: うんうん、
0: お父さんと俺はちょっと手伝ってあげて仕事をそう、で仕事をね、
1: うん、
0: され、
1: うん、
0: ね、
1: なんとかなったの？
0: なんとかなったみたい
1: よかった。
0: いやでもね、
1: でもそれ持ち込んでるってさ、
0: うん、
1: もう相当その可能性あったんじゃない？ワンチャンとかじゃなかった？
0: いやワンチャンらしいんやけどね、
1: もしもの時に備えてて、
0: そう、なんか若干管理職みたいなやつになっちゃったみたいで、
1: はい、
0: そのサインが必要だと。
1: あー、そういうことか。
0: 親のサインがね、
1: はいはいはい、
0: もうね大変やったね。
1: 大変そう。
0: そう、だいたいお父さん、
1: うん、
0: 本当に来てまったっつって言い出してWi-Fi がいるじゃん、仕事するのに、
1: うんうんうん、
0: それ何も考えてなかったみたいで、
1: うん、
0: なんか喫茶店かどっかの Wi-Fi 借りれんかとか言い出して待て待てとい
1: ろいろ危ないよね。
0: そう、いや、あなた会社フリー Wi-Fi でやるつもりかっつって言って
1: どうしたの？
0: あ、でもテザリングさせてあげて、あ、親自分でね、そう、テザリング知らなかったみたいでマジかって言って
1: テザリング初めて知った時さ、
0: うん、
1: すごっと思わなかった
0: 革命だよね。
1: そう、あれ革命だよね。
0: そう、
1: お父さん今その
0: 革命をしかも俺が教授した
1: いそう、テザリングは革命よ。
0: そう、そんで、
1: うん、
0: なんかプリンターも Wi-Fi につなげなきゃいけないやつで、
1: うん、
0: でいろいろちょっと大変で、
1: うん、
0: 3個 Wi-Fi つなげて、
1: うん、
0: 設定つながるようにして、
1: うん、
0: するのもまあ俺がやってあげて、うん、なんとかね、
1: なった、
0: サイン書いてましたよ。
1: よかったね。サインをするために、
0: そう、紙を
1: 印刷して書いて、それまたなんか送んなきゃいけないんだ。
0: スキャンして でメールでまた送り返すっていう。
1: いやー大変だわ。
0: そう、何してんの。
1: え、ちゃんと宿に着いた時とかは、うん、もうそれは終わってる状態。
0: そうそうそう。
1: あ、そうなんや。
0: いやもう多分その部下かなんか知らんけど、
1: うん、
0: 早く送ってあげないとね、
1: うん、
0: その人らも早く帰れないから。
1: そうか、
0: 宿まで行ってる暇ないよってなって。
1: そうだよね、うん、
0: そう、おいおいって感じですわ。そう、まあ、事件はね、まあこの日だけでしたから、
1: ね、
0: まだ良かったんだけど、
1: はい、
0: うん、まあ それがね一番のハプニングやったね。はい、
1: いやよく頑張った
0: ね。頑張ってた、
1: うん、よく頑張ってるわ、うん、それは。
0: であとね、
1: うん、
0: ちょっともう一個残念やったのが、
1: はい、
0: あのわんこそば。
1: あ、はい、私が120杯食べたやつ。
0: そう、あれ僕もやりたかったんだけど、うん、混みすぎてて。
1: 混んでたんだ。
0: やっぱねお盆はダメですね。
1: うわー、そっか、できなかったんだね。じゃあ
0: そう、できなかった、うん、もうね悲しかったけど、
1: うん、
0: 盛岡冷麺をね代わりに。
1: そうね、有名だよね。
0: そう、食べに行って、
1: うん、
0: でそこでね盛岡冷麺も美味しかったんだけど、
1: はい、
0: もう一個美味しいのに出会いまして。
1: なんだ。
0: このね、なんか郷土料理的なやつで、
1: うん、
0: ひっつみってやつがあって。
1: ひっつみ、
0: ひっつみ食べてないでしょ。
1: わかんない。盛
0: 岡の、
1: うん、
0: なんかねひっつむっていう、
1: はい、
0: 言葉から転じたやつらしいんだけど、
1: はい、
0: その小麦のねなんかねお餅みたいな、
1: 水筒みたいな。
0: あ、そうそうそう、なんか手でちぎって鍋に入れるってやつで。
1: あ、そうなんだ。煮物みたいな。
0: あ、そうそうそう、煮物とお餅、うん、みたいなやつが入った汁で、これがね美味しかった。
1: 美味しそう、美味しそう。ちょっと調べてみてるんですけど、
0: うん、その盛岡冷麺頼んで、なんかショーで頼んでみるとか言って、
1: うん、
0: 試しに頼んだだけだったんですけど、
1: うん、
0: これが意外と美味しくて。
1: これが、
0: そう、これがね、
1: これが美味しかったんだ。
0: これ美味しかったこれ衝撃的に美味しかった。
1: 美味しそう、確かに。
0: そう、
1: 次食べてみてと思う、うん、
0: これぜひ食べてほしい。
1: うん、
0: はい、まあ、こんな感じで美味しいものいっぱい食べれた旅行でした、はい、ということです、うんうんうん、
1: はい、よかったね。その、はい、ちゃんと楽しんでてよかったと思って。
0: そう、楽しかったです。一時 初日のその仕事やったんで、どうなることかと思ったんですけど、
1: うん、
0: なんとか楽しい旅行になりました。
1: あ、よかった、よかった、
0: はい。
1: あ、でも夏休みはまだまだ続きますから。
0: そうね。
1: 皆さんも
0: はい、
1: ぜひ楽しんでください、
0: はい、
1: はい。ここまで番組をお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト4年岡崎紗友と
0: 同じく4年山崎翔太郎でした。
1: 引き続き FM-N1 の放送をお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。

0: 分離の枠を超えたもっとその先へ KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

TPMC 一周回って歌発見。オープニングはアンドレカンドレ名義で活動していた井上陽水が、井上陽水の名義で再デビューを果たしたアルバム断絶からお送りします。1972年、昭和47年にリリースされまして、何度も再リリースされています。一番最近になると、リリースから3週回ったくらいの2006年、平成18年に再リリースされています。そのアルバムの中から、井上陽水、憧れ。

井上陽水憧れお送りしました。1994年平成6年にリリースしたバイセクシャルのナンバーです。バイセクシャル、クールハート。

バイセクシャルクールハートをお送りしました。高橋幸宏と鈴木圭一の音楽ユニットザ・ビートニクスのアルバムラストトレイントゥエグジタウンからお送りします。2011年平成23年リリース、ザ・ビートニクス、カットアップだ我らの実存。

夏休み期間中のお楽しみの冷やし麺、冷やしうどんと冷やしそばがあります。トッピングが楽しいんですよね。以前もお伝えしましたが、いろんなアレンジがあって、キムチと唐揚げを乗せてみたりとか、私が刺さったのはね、トウモロコシの天ぷらのせ。トウモロコシの天ぷらって美味しいですよね。自分じゃなかなかできないし、トウモロコシの天ぷら単独でもいいけれども、冷やしうどんのトッピングとして乗せることで、さらにうどんの美味しさも増しますし、夏の風物詩トウモロコシを違う形で堪能することもできますよね。冷やしうどん、そして冷やしそば。ぜひ皆さん流のトッピング、夏休み期間中に楽しんでみてください。

KIT PMC 一周回って歌発見。1985年昭和60年にリリースした長谷川清のシングルです。長谷川清、真夜中のエレベーター。

長谷川清、真夜中のエレベーターをお送りしました。スピッツ通算11作目のオリジナルアルバム、スーベニアからお送りします。2005年、平成17年リリース、スピッツ恋の始まり。

スピッツ恋の始まりお送りしました。2001年平成13年にリリースしたアナム&マキセカンドアルバムゴッタからお送りします。アナム&マキ、ただ私のそばに。

0: 一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1972年ビルボードホット1004位の曲、ニルソン Without You をお送りします。バッドフィンガーのカバー曲なんですね。世界的ヒットとなりました。日本語表記では Without You となっていました。たくさんのアーティストが世界的にカバーしていますし、日本でも本当に多くのアーティストがカバーしていますので、ほんの一部をご紹介しますと、沢田研二、フォーリーブス、西城秀樹、まだまだ行くんですが、リリースからそうだな3週半ば回ったくらいになると、2015年ですね、高見沢俊彦、最近2年前2024年には佐野いぶきがカバーしています。私この曲でダンスレッスンしてました。懐かしい一曲です。一周回って海外編、1972年リリース、ニルソン Without You。
1: Oh, do trust me, Countdown. You've chosen for the best. And there is no turning back.
2: What do you mean?
1: Drink this. It'll be for the last time. From then on, you'll no longer be able to sustain yourself as a vampire. I've drawn your fangs.

KIT PMC 一周回って歌発見。我が家の電子レンジがそろそろ壊れそうなんじゃないかと旦那さんが察知しまして、まあ私は全然気づいてなかったんですけど、洗濯機と一緒に購入したんですね。家電店の店員さんにいろいろ説明してもらったら、電子レンジも本当にたくさんあって、何が何だか分かんなくなったんで値段で決めることにしたんです。買ってきた揚げ物なんかをパリッと温めることができる機能があるっていう電子レンジを買ったんですよ。家に帰って早速試してみたら、見た目にもサックサクだし、実際に食べてみるとサクッて音がするんですよ。感動でしたね。そのプレートでハンバーグなんかも焼けるっていう説明を聞いていたので、お料理には後ろ向きな私ですが、そのプレートを使ってお肉料理を作ってみたいなと思っています。その前に焼き芋を焼いてみたいと思っています。焼き芋も焼けると書いてあったんでね、これが今一番の楽しみかな。だいたい家電品って買った後にいろいろ見るから、ああこれでよかったよなとかいろいろ思ったりしたんですが、まあ買ったことに感謝してね、それをありがたく使っていくっていうのが一番ですよね。有効活用していきたいと思います。後半は吉田拓郎のナンバーからお送りします。1978年昭和53年にリリースした外は白い雪の夜をお送りします。さまざまなバージョンがあるんですが、今からお送りするのは1986年昭和61年にリリースした吉田拓郎のベストアルバム、ザ・吉田拓郎に収録されているバージョンです。6分を超える曲です。吉田拓郎、外は白い雪の夜。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT PMC 一周回って歌発見。1997年平成9年にリリースした佐々木勲のアルバム男の歌ボリューム2からテレビアニメ新巨人の星のエンディングテーマをお送りします。佐々木勲、よみがえれヒューマ。

佐々木勲、よみがえれヒューマ、お送りしました。ラストは安室奈美恵のナンバーです。2009年平成21年にリリースした安室奈美恵35作目のシングルです。ヘアケア製品のキャンペーンソングにも使われていました。安室奈美恵、ドクター。Access. Please press enter after entering your list.

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
1: N1 コミュニティ火曜日フォワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がフォワッとする素敵な時間をお届けします。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木良子と古典の世界をたどりましょう。

国際高専の放課後ラウンジ。この番組は金沢キャンパスに通う国際高専の上級生4年生5年生の主導の番組です。白山6キャンパスの下級生1年生2年生が発信している課外授業の進め、国際高専 ICT ジャーナルオンレディオに続き、国際高専の学生主体の2つ目のラジオ番組です。金沢キャンパスの学生の日常を発信していきます。今回のパーソナリティは4年の沖山凛世です。国際高専の放課後ラウンジ、この番組は FMN1 のスタジオからお送りしています。

0: 際高専の放課後ラウンジ、今回はニュージーランドに留学中の3年生とズームをつないで話を聞いていきます。石原田海舟くん、お久しぶりです。
1: お久しぶりです。お願いします。
0: お願いします。お元気ですか？
1: はい、こっちも楽しく過ごしてます。
0: おお、今は2学期ですよね。
1: はい、2学期が始まって、前半は英語メインだった授業からちょっとエンジニアリング、工学とか数学とかそういう系の授業が始まってきました。
0: うん、楽しいですか？
1: 楽しいです。基本的に数学とかなんか物理とかは復習なんですけど、まあ、それでも、うんうん、まあ、白山で培った知識とか、
0: うん、
1: ちょっと出てくる新しいところとかを重点的に頑張って勉強しています。
0: おお、素晴らしい向上心があって、
1: ありがとうございます。
0: 今こっちはね、夏休みでね、すっごい暑くてね、もう本当に大変。
1: こっちは2週間3週間ぐらい前まで冬休みで、
0: うん、
1: まあ、その時うちのそのホームステイがオーストラリアのゴールドコーストみたいなところに行ってて、うんうんうん、その辺で僕一時的に別のホームステイ先に行ってたんですけど、
0: そ
1: この人たちがものすごく優しくて、いろんなところ、ダニーデンのいろんなところ連れて行ってもらって、
0: いいね、
1: それが楽しかったですね、冬休みは。
0: え、休み期間中にってことでしょ？
1: 休み期間中に、そうですね、一日中ドライブしたりとか、一日中家でなんかピザを食べたりとか。
0: いいね。え、ちなみにどこ行ったの、ドライブとかだと？
1: ダニーデンからダニーデンのそのオタゴ半島があるんですけど、
0: うん、
1: その半島の一番先っちょの、ビクトリアビーチみたいな名前のビーチに行ったりとか、ダニーデンからちょっと南に行ったところのトンネルビーチっていう、
0: うんうんうん、
1: なんかある人がなんか結婚式のためにトンネル掘ったみたいな、なんか神秘的なビーチに連れて行ってもらったりとか。そうらしいです、あのビーチ。
0: え、トンネルビーチってすごい坂降りていかないといけないよね。
1: あ、そうです、階段を。
0: え、私あのそこ夏に行ってさ、ニュージーランドの夏に行って本当に暑くて倒れるかと思った、はい、え、なんか動物とか見たりした？
1: 動物はそのオタゴ半島の先にあるビーチに行った時に、
0: うん、
1: シーライオン、
0: あ、
1: 日本語わかんないですけど、
0: あの
1: アシカ的な、
0: うん、アシカ的なね、うん、わかる、私もわかんない、
1: アシカ的なでっかいでっかい動物見て、
0: なんかよちよちするやつね。
1: 僕とホストマザー、あ、そうそう、
0: うん、
1: 僕とホストマザーはビビってたんですけど、なんかホストファザーがどんどん近づいていってこれ大丈夫かって思いながら
0: え、攻撃されなかった？
1: いや、攻撃はされず無事3人で帰ることができました。
0: よかった。あ、夫婦のホストファミリーなんだね。
1: ああ、そうっす、めっちゃ若くて。
0: あ、そうなの？
1: はい、今2ヶ月間ヨーロッパに旅行中らしいです。
0: エンジョイしてるね。え、なんかニュージーランドの人自由だよね。
1: 自由っすね。
0: なんか休み も、うん、そう、
1: ブラーっとして
0: 気軽に、なんか自分の時間を大切にしてる感じがすごいね。
1: そうっすね、フットワークも軽くて、
0: うん、いや本当にそう。え、ちなみにあの友達とかはできたりしたんですか？
1: 友達は、その物理メカニクス力学の授業で、
0: うん、
1: その横に座ってきたインド人が、
0: うん、
1: こうちょっと分かんないよって言ってきて、
0: うんうん、
1: その人に僕白山6で習ってたんで、
0: うんうん、
1: 物理のモーメントっていう、なんか回転の力って言えばいいんですかね、距離と直角方向にかかる力で強くなったりするみたいな問題を、
0: うん、
1: の釣り合いについて教えました。まあそれで自分も英語力成長したなって思いつつちょっと気持ちよかったです。
0: それは良かったです。え、あの授業外で遊びに行ったりするんですか？
1: いや、授業外では、あ、ユニポールっていう、なんて言えばいいの、無料の体育館みたいなところがあって、
0: うん、
1: そこで、
0: うんうん、
1: はい、おなじみのユニポールで会って、おお、おいっすみたいな感じでやり取りをして、その子バスケするらしくて、せいやっていう僕の同級生と一緒にバスケしてる、バスケ仲間らしいです。
0: そうなんだ。先輩とかね、バレーボールで仲良くなったとか聞くけど、
1: ああ、聞きます
0: バ
1: ね。
0: スケ方面もいるんだね。
1: はい、バスケ上手いらしくて、ニュージーランド人。体がごつくて身長もでかいから。
0: ああ、なるほどね。え、海
1: バ
0: 舟
1: スケ
0: の
1: は、はい。
0: 得意分野みたいなのはないの？
1: 僕は白山の最後の2、3ヶ月ぐらいバレー頑張ってたんで、その9月の後半行くと、1つ3コマある授業が終わるんで、その空いたコマでバレー頑張ろうかなって思ってます。
0: いいね。きっと友達たくさんできるよ。
1: 友達たくさん作って、まあ、ニュージーランド人と張り合えるぐらい、バレーボール磨きたいなって思います。
0: 頑張っちゃう。
1: 頑張っちゃいます。
0: 頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: 国際高専の放課後ラウンジ。今回はニュージーランドに留学中の3年生、石原田海舟くんとズームでつないで話を聞いています。ではここで一曲お送りします。藤井風でさよならベイベー。

0: お送りした曲は藤井風でさよならベイベでした。国際高専の放課後ラウンジ、今回はニュージーランドに留学中の3年生石原田海舟くんとズームでつないで話を聞いています。では海舟くん、休みの日とか普段の学校生活は聞いたんですが、なんていうの、休日、土日とかどんなことをしてるかって教えてもらえたりしますか？
1: はい、はい、最近始めたことがあって、ジオゲッサーっていうゲームがあるんですけど、知ってますか、林先輩？
0: 知ってます。場所を当てるやつですよね。
1: そうです、 Google マップのストリートビューのランダムな場所に飛ばされて、うんうんうん、そこから見える情報だけでこれどこかっていうのを特定するっていう、とても深いゲームなんですよ。
0: ハマりましたか？
1: めっちゃハマってて、今1、2ヶ月始めてやってて、
0: うんうん、
1: 今だいたいやっと、なんていうんですかね、どこの国を当てれるぐらいの、80%、70%ぐらいで国当てれるかなぐらいの実力ぐらいまでなってきてて。
0: もう結構すごい。
1: 結構頑張ってます。
0: 毎日。
1: なんで始めてか、うんうん、はい、毎日。
0: ごめん、うん。
1: で、なんで始めたかっていう話なんですけど、うん、その、インスタに、この景色を見て1秒で国を当てますみたいな、その、インス、なんて言えばいいんだ、その YouTuber、そのインスタグラマーというのかな、うん、そういう人がいて、うんうん、その人がめっちゃかっこいいなって思っちゃって、その人に憧れて始めました。なので僕の目標は、ニュージーランド帰る時までに1秒で国を当てることです。
0: なるほど。国当てまでの、なんていうの、そのジオゲッサーっていうと、なんかそのちゃんとそこの場所ってなんていうのかな、意味わかるかな。
1: そうですね、ピンポイントで特定しないと。そしたら5000点でマックスポイントもらえるから。
0: あ、そうなの。ちょっとね、点数まで分かってないんだよね。でも
1: その何メートルとかでやるっていう、
0: なんていうの、国当てたまでじゃだったら、なんていうの、まだ範囲が広くない？なんか例えばロシアとかもさ、はい、
1: そうっすね、
0: 一番東のところかと思ったけど、
1: はい、
0: 西だったみたいな、だったら、
1: いや、もうそれだったらもう致命傷なんで食らっちゃうんで、そういうでっかい国とかは、
0: うん、
1: そのちょっと気候が違うんすね。だから例えばだけど、日本で言うと北海道はめっちゃ雪降るけど沖縄は絶対雪降んないじゃんみたいな感じで。
0: あ、なるほどね。
1: 国の中でっかい国は

0: の気候が違うんで、あ、
1: うん。
0: この、なんて言うんだ、家は南側やなとか北側やなとか、そういうので、ある程度、東西南北ぐらいまでは、

0: 電池丸いじゃないですか。
1: あ、ん？丸い。
0: 丸いっつって、ま、円状の、
1: あ、
0: 筒
1: 円
0: 状の。
1: 柱ってこと？
0: 円柱じゃないですか、電
1: うん。
0: 柱って。
1: そう
0: 僕
1: だ
0: たちの
1: ね。
0: イメージ。
1: 柱だから、
0: で
1: 円
0: も、
1: 柱。うん。
0: ね、ニュージーランドって四角なんですよ。ちょっと形が違くて。
1: 言われてみれば確かにそうだったっけ？ 覚えてないけど、
0: そうなんですよ。
1: 四角なんだ。
0: はい。
1: ニュージー
0: そ
1: ラン
0: れ
1: ド
0: で
1: だ
0: なん
1: け？
0: か、
1: うん。
0: へこんでて。で、ニュージーランド、そういうのっていろいろあるんですけど、なんかニュージーランドは、特に電柱はなんか、上の方に鉄の板みたいなのが巻かれてて、それはニュージーランドだけらしいんですよ。
1: 鉄の板。
0: 僕調べによると。違ったら申し訳ないんですけど、板が巻かれてるんですね。その電柱を囲うように上の方だけ。
1: な
0: ぜ
1: るほ
0: ひ、
1: ど。
0: リスナーの皆さん、その電柱見たらニュージーランドにいるんだなと。ニュージーランド、ゲスしてみてください。
1: いいチップスをありがとう。ジョギスさんか。私もニュージーランド留学してる時にホストファザーが毎日課金してなんかやってて、
0: いいっす
1: そう、
0: ね。
1: 一緒にそのホストファミリー自体がみんな旅行好きな人たちだったから、あ、ここ行ったことあるみたいな言ってて、え、行ったこ
0: いいっ
1: とあ
0: す。
1: るま？みたいな。
0: すごいっすね。
1: それ
0: 行ったことあんの。
1: ね、だから私日本の時だけ探すのを手伝って、あ、
0: あ、
1: ここ
0: はい
1: 北海
0: はい。
1: 道って書いてるよみたいな、あ、ここ何々市って書いてるよみたいなので手伝ってたんだけど、国宛てすごかったね、ファミリーは。ちょっと
0: 国っては奥深いっすよ。本当に。
1: 奥深い。
0: はい。本当に奥が深くて、僕もちょっとまだ全部理解しきれてないんで、ニュージーランド中にちょっと深めて、まあ、金沢帰っ
1: モテ
0: たらこ
1: る。
0: のワールドワイドな視点で、
1: ワールドワイド。頑張ってください。
0: 頑張っていこうと思ってます。
1: 国際高専の放課後ラウンジ。今回はニュージーランドに留学中の3年生石原田海舟君とズームでつないで話を聞いています。ではここで1曲。藤井風で帰ろう。

0: 送りした曲は藤井風で帰ろうでした。国際高専の放課後ラウンジ、今回はニュージーランドに留学中の3年生石原田海舟くんとズームでつないで話を聞いています。では海舟くん、今後のニュージーランド生活で楽しみなこととかってありますか？
1: 実は9月の最後の、最後の1週間で、日本に住んでる僕の本当の家族が、石原田家の家族が全員でニュージーランドに来るっていう壮大なイベントがあって、それが今一番楽しみです。
0: みんなで飛行機で。
1: みんなで。はい。僕の家族、自分入れて6人なんですけど、5人が一気に来て、車借りてニュージーランドの自然を感じようっていう5日ぐらいのツアーを自分たちでしようかなって思ってます。
0: いいね。どの辺に行くの？ニュージーランドの。
1: まず、1日目はホストファミリーとかとその家族でご飯とか食べて、その妹とか弟とかの英語の練習にもなればいいなみたいなのも含めて、
0: なるほどね、
1: そのファミリー同士の交流を持って、その後は、クイーンズタウンっていう、ダニーデンから3、4時間車で、行ったところにある超有名なニュージーランド南島ザ観光地みたいなところに行って、フィヨルドに行く、フィヨルドをツアーする船に乗ったりして、クイーンズタウン楽しんで。
0: いいな、フィヨルド。いいね。
1: はい。フィヨルドっていうちょっと氷河で削られた湾を見て、で、その後は、ちょっと北に、ちょっと2、3時間かな、北に行った、ティカポって、ティカポ、テカポ、
0: テカポだね。
1: ティカポの池がある、湖か。湖で、星空とか眺めて、ニュージーランドの自然を満喫しながら、最後ダニーデンに帰ってきて、ダニーデンの街を、まあ、ちょっと楽しんで、まあ、帰るみたいな、そういう南島を満喫、オタゴ地方満喫ツアーみたいなのをやろうとしてるので、まあ、それが今一番楽しみではあります。
0: 最高じゃん。最高だね。
1: リージ先輩、ティカポ行ったことあります？
0: ティカポ行きました。ホストファザーの友達たちと一緒になんか湖見に行ってバーベキューして、あのペディングズーっていうなんか動物触れますよみたいな、はい、ちょっとちっちゃい牧場みたいな行ったりとか、あとティカポ何したっけな、あと本当に星が綺麗だった。なんか天体観測所みたいな

0: のがに行けるツアーがあるんだけど、
1: はい、
0: ちょっと高いんだけどそれに行って、まあ、夜中1時とか2時とかに星見て、
1: 超楽しそうじゃないですか。
0: そう、めっちゃ綺麗だった。もう本当にあの、うん、すごかった。夜景と星と両方見れたんだけど、もう本当にね、感動。
1: あ、夜景も見れるんですね、その街の。
0: え、そう、ちょっと遠いところにあるから、そう、
1: あ、
0: 星見るのにも邪魔されずにどっちも楽しめて、
1: あ、いいっすね。
0: そうで、
1: 以上ますます楽しみになってきました。
0: そう、あとね、そこに日本人のなんかあの調査員の人っていうか、なんかいて、日本語で話しかけたら、はい、え、日本なんですね、留学頑張ってくださいって言われて感動して、日本人の触れ合いみたいな。
1: 日本人の絆熱いですよ。
0: そう、え、いいね、家族、うん、
1: はい、
0: 楽しんでください。
1: ありがとうございます。
0: 国際高専の放課後ラウンジ、今回はニュージーランドに留学中の3年生石原田海舟くんとズームでつないで話を聞いていきました。海舟、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 国際高専の放課後ラウンジ、今回のパーソナリティは4年の沖山凛世でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は隔週土曜日の午前8時から。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から。
2: ぜひご一緒しましょう。

こんにちは、 KIT My Music Time。 今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに、そうですね、今回はでは天気の話をしたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで今回は天気の話をしたいと思うんですけども、そうですね、先週先々週あたりですかね、野々市市結構雷ゴロゴロ行っていたような、あれもっと前だったかな、なんか夏休みってちょっと時間の感覚が狂いがちですけど、意外とですね、今年の夏休み私曜日感覚は狂わないんですよ、狂ってないんですよね。例年はですね、だいたい夏休みは今日が水曜日なのか土曜日なのか日曜日なのか、はたまた火曜日なのか、全くなんかもう今日って何曜日ってわからなくなる瞬間たくさんあると思う あるんですけど、今年の夏休みは意外とこの曜日感覚というのが全然狂わなくてですね、自分でも驚いてるんですけども、ただそうですね、何日経ったかというところでは結構感覚が狂いがちで、もしかしたら全然先週先々週じゃなかったかもしれないんですけど、でも割と最近かなり雷ゴロゴロ行ってた時があった気がするんですよね。夜中だったかな。そう、すごく雨がめちゃくちゃ強い時とかありましたよね。朝起きて、いつだったかな、ですね、確かこの話をしたことが、あ、8月の27日ですね。そう、朝ものすごい雨の音で目が覚めまして、何かなと思ってこうスマホを通知確認したら、何だったかな、警報だったかな注意報だったか出てましたよね、その時で。雨も雷もすごくて、まあなんで、まあちょっと何だろう、天気にまつわる話をしようかなというふうに思いました。それではこれから30分間よろしくお願いします。 KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。ドリームファイブでダンダンドゥビズバー。

上げ下げ上げ下げ、三角筋に効くんだ。ウォッチ2、3、4。このぐらいで音を上げてんじゃヘタレって呼んでやるぜ。ビクトリオン、もも上げだ。唐揚げじゃないぞ、もも上げだ。膝を引きつけてタッチアップタッチアップ、カウント、ウォッチ2、3、4。それしか上がらないのか。ナメクジだってもっと上がるぞ。

伸びて足腰鍛えるスクワット、1、2、3、4、なんだなんだ、それしか落とせないのか。昨日母ちゃんにお尻ペンペンされて痛くて落とせないのか。次は腹筋だ、おへそを意識してギットンバットン、シーソーのように人生はシーソーゲーム。

お送りした曲はドリームファイブでダンダンドゥビズバーでした。はい、ということで、ここから天気の話をしたいと思うんですけども、そもそもまあすごく曖昧な話題じゃないですか、天気の話題って。でまあじゃあ なんだろう、そこまでなんか天気に執着といいますか、興味関心があるのか、まあ、そこまで天気に何だろう、まあ、関心を普段から持っているのかといいますと、まあそこまでではないんですけど、結構あの通学中によく空を見ていることはありまして、まあなんであの何て言うんですかね、多分周りの人よりかはよく天気に関心を向けている方なんじゃないかなというふうに思います。まあそれでですね、まあ、今回天気の話をのんびりしたいなと思うんですけども、皆さんここで突然なんですけども、皆さんのあの好きな天気というのはありますか？そうですね、まあ晴れと答える人が多いかもしれないです。まあ私もそうですね、石川に来てからより一層 あの晴れの日が好きになりましたけども、ただなんて言うんですかね、結構お出かけするときは雨の方が好きでして、まあこれはなんて言うんですかね、人見知りっていうのも あると思うんですけど、まあ傘を差して自分の顔を隠せるから、なんだろう、人が多いところでも全然堂々と歩いていけるっていうのもあるんですけど、あの自分がちょっと鼻歌歌ったとしても強い雨だったらその声かき消されるじゃないですか。なんでだいぶその自由に散歩ができるっていうところで結構雨の日が好きだったりしたんですけども、まあそうですね、なんか一部では雨が上がった直後の晴れが好きっていう人もいるらしいですね。まあ、ちょっと気持ちはわからなくもないですけども、なんかあのなんていうんですか、雨上がった後の独特な匂いは確かに好きではありますね。あとまあそれから、まあ、晴れの日が好きって言ってもムシムシ暑

暑い晴れの日はあまり好きではなくて、どちらかというとなんかカラッと、まあ、ちょっと涼しくて晴れ、あのピクニック日和みたいなポカポカ晴れてるぐらいの晴れが好きっていう人も、まあ、いらっしゃると思うんですけども、そうですね、私ももちろんまあ晴れが好きなんですけども、晴れの中で一番好きなのは雲が一つもない、あの全部青空って感じの晴れなんですよね。で、まあ、これには、まあ、普通に単純に好きだからっていう理由もあるんですけども、実はこれ私の名前の由来も多分関係しているのかなっていうふうに思ってまして、私の名前藤井春っていうんですけど、春がですね、晴れるに楓と書きまして、晴れる楓で、まあ、楓の字は、まあ、ルーと読まないんで、まあ、当て字なんですけども、これが、まあ、どういう由来かと言いますと、私が生まれた時、病室っていうのかな、まあ、その部屋の窓から見えた景色っていうのが、あの雲一つない晴れ空とすごく大きな楓の木があったらしいんですよね、窓の外に。でそれで晴れる楓で春という名前になったそうです。まあそれもあってなのかわからないですけども、雲一つない空っていうのはなんか思い入れがあって、結構私好きな空なんですよね、空、まあ天気なんですよね。で、あのそれからこう言うと、いやもうそれはコリゴリだと思う人もいらっしゃるかもしれないですけど、結構私雷が好きなんですよね。でこれはもしかすると親譲りなのかなというふうに思ったり、私の母親曰く、私の父親、その雷がすごく好きで、雷が鳴り始めると、あの外にドライブに行こうって、こうドライブに行ったり行って雷見に行くみたいなことがよくあったらしいんですよね。まあ、確かに岡山って石川ほど雷多くないですし、雷鳴ると、まあ、珍しさもあって結構みんなテンション上がるんですけども、まあテンションの上がり方で言うと、それはもしかすると私父親譲りなのかなというふうに思ったりしています。さて、皆さんの好きな天気は何でしょうか。まあこれを機にね、まあ、あのちょっとこれを機にですね、まあ、あの普段見る空模様、天気というものに着目してもらえたらなというふうに思います。ここで一曲をお送りします。坂本真綾で躍動。

0: お送りした曲は坂本真綾で躍動でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェイブプロジェクト3年の藤井春です。さて、ここからも天気の話をしていこうかなと思うんですけども、私が石川県で、まあ、ここ の特に野々市市で、通学中に見たことのある珍しい天気といいますか、空模様といいますか、をいくつか紹介したいと思います。まあ、写真を見せることができないのは残念なんですけども、まず一つ目、これは大学1年生の時かな、2024年かもしくは大学2年生の時の2025年くらいに見たことがある天気といいますか雲の形なんですけども、まず帰っている大学から帰る途中にですね、なんだろう、空に一本線が見えたんですよね。でなんだろうと思って見上げたらですね、空がその線を境に色が変わってたんですよ。でよく見るとその一本線よりも手前側、自分側が青空でして、その一本線よりも向こう側がちょっと白っぽい夕焼けみたいな感じの色だったんですよ。で気づいたんですけども、つまりそれ綺麗にその一つのそのライン、境界線でその雲がある方、雲が全くない方って分かれていたんですよね。まあ、これは思わず写真を撮りまして、家族や友人に見せたんですけども、皆さん見たことあるでしょうか。いや、その時間帯かなり自分の周りも車がよく通っていたので、もしかしたら車の中から見たよっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、ただそれ以来その雲を見かけていないので、もしかすると結構レアな、いや、まあ見るからにすごく珍しそうな形をしてたんですけども、そう、薄くその雲がスパッと切れてましてっていう空を見たことがあります。まあ叶うことならもう一度大学卒業するまでにここ石川で、まあ、見てみたいなという気はありますね。それからもう一つ、これはそこまで珍しいことではないのかな。空がかなりその帰る時にですね、午後の7時半だったか8時だったか、少しちょっと遅くなってきたぐらいの時間にですね、空が曇ってまして、多分どこか雲の切れ間から夕日が差し込んでたのかな。その曇り空のその雲全体、雲ってちょっと雨降りそうな雲って、グレーと言いますか、白じゃなくてちょっと下の方に下がってきてグレーになるじゃないですか。でそのグレーの雲が紫っぽくなってまして、でその雲に当たった紫色の光の反射なのかわからないですけども、あたりその道路だとか周り一面もその、まあ、友人の言葉を借りるとすると、そう、紫色のフィルターがかかっているような見え方をしてまして、で、まあ、その友人と一緒になんか魔王でも降臨したのかなというふうな話をしながら笑ってたんですけども、結構あれも幻想的ですごく良かったですね。まあ、幻想的と言いますか、どちらかというと結構禍々しい感じではありましたけども、まあ、あれも辺り一面本当に紫色で、なんかあれもあれですごく楽しい体験ではありましたね。それ以外にも、そうですね、これは地元なんですけども、うちの地元って別にそこまで霧が出るような地域ではないんですけども、一度か二度ぐらい私の人生でものすごく濃い霧がかかってたことがありまして、数メートル先が、数メートルは言い過ぎかな、まあでも10メートル15メートル、まあ20メートル先はもう見えないみたいな霧がかかってたことがありまして、 あの家の近くからすぐそばの田んぼ、用水路までは見えるけど田んぼが見えないみたいな、それくらいの霧のかかり方をしてた時がありまして、あれも結構楽しかったですね。まあでもその後数十分、まあかなり昔なんで覚えてないですけども、まあその後結構すぐ霧晴れちゃったんですけども、まあ晴れちゃった、まあ車運転する人からすればまあすぐに晴れてよかったとなると思うんですけども、あの霧の濃さも結構私個人的には好きでして、さあ、まあ石川でそういえば霧って出たことありましたっけ。私今までここで生活、2024年から生活してまして、あでも霧が出たことはあったか、霧は出たことはあるんですけど、そこまで濃い霧ではなかったかな。石川でも出るんですかね、ちょっとそのあたり気になりますけども、はい、ということでここまで、まあ、珍しい、まあ、個人的に好きな、まあ、空模様ですとか、まあ、天気というものをお送りしました。ここで一曲お送りします。坂本九で見上げてごらん夜の星を。

お送りした曲は坂本九で見上げてごらん夜の星をでした。はい、ということでですね、ここまで30分間主に天気の話をしてきました。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

FMN1 にはスタジオがいくつもあるんですけれども、いつも私は FMN1 の第2スタジオでこのパイセン井上を撮っているんですけれども、今回はですね第3スタジオスマイルで撮っておりまして、いつもとこう見える空間が景色が違ったりとか、ちょっとね椅子の感じが違ったりとか、それだけでもなんか新鮮な空気と言いますか、ちょっと緊張すら覚えているそんな状態であります。まあ、あの学生たちは夏休みが終わってね、あの授業のね教室が違ったりとか時間帯が違ったりとかして、案外そういうのでも今新鮮さを感じている方もいるかもしれませんね。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはバンドシカゴプードルの3枚目アルバム 3.0 の収録曲です。2013年、平成25年、シカゴプードル、ミスターベイベー。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第3スタジオスマイルから井上大輔がお送りしています。9月17日から21日までの5日間幕張メッセで東京ゲームショー2026が開催されます。ゲーム好きな人は行ったことがあるかもしれませんし、行こうかなって予定している方もいらっしゃるかもしれませんね。この東京ゲームショーの中でハイパフォーマンスと安定性を誇る PC パソコンのガレリアがブースを出展し、ゲームを起点にしてプレイ、クリエーション、そして AI へと広がる新たな体験を届けます。このガレリアブースでは毎回話題となるステージも開催されるんですが、9月18日に開催されるトークセッションステージに金沢工業大学情報理工学部情報工学科の川波隆教授が登壇予定です。このステージは国際教育 e スポーツ連盟ネットワークの日本本部ナセフジャパンによるナセフジャパン×教育のトークセッションで、金沢工業大学で進めている自作ゲームコントローラーで学ぶデジタルものづくりの教材開発や、ナセフジャパンがドリームエイジジャパンと取り組んでいるゲームタイトルアーケロンを活用した教材開発など、高校、大学、企業がそれぞれの知見を持ち寄り、ゲームを起点に新たな学びを競争するナセフジャパンの取り組みを紹介します。東京ゲームショー2026は9月17日木曜日と18日金曜日はビジネスデーで、一般公開は9月19日から21日の3日間となります。川波教授が登壇されるトークセッションは9月18日金曜日の午後2時45分から3時15分の予定です。ゲームの祭典東京ゲームショー2026、とても楽しみですね。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーです。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1987年昭和62年の9月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1987年昭和62年の日本航空の CM ソングとしてオンエアされ、その後8月にリリースされた杉山清貴の4枚目シングル曲です。この際12インチシングル

ングルとマキシシングルの2形態でリリースされました。杉山清貴はこの楽曲で前作から2作連続で週間オリコンチャート1位を獲得しました。大人世代のエモミュージック、お送りするのは杉山清貴、シェイド、夏の陰り。

大人世代のエモミュージック。今回お送りしたのは杉山清貴、シェイド、夏の陰りでした。

スパイシーチョコレートが2014年平成26年にリリースしたアルバム渋谷純愛物語から一曲をお送りします。スパイシーチョコレート一つだけのフィーチャリング拓爺&遠山美玲。

お送りしたのはスパイシーチョコレート一つだけのフィーチャリングタクジー&遠山美玲でした。次にお送りするのは男女デュオミュージックが2013年平成25年にリリースしたアルバムヒーローの収録曲です。ミュージック Not Alone。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口悦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日はキャメルのアルバム、雨のシルエットをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はキャメルのアルバム雨のシルエットをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はキャメルのアルバム雨のシルエットをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はキャメルのアルバム雨のシルエットをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はキャメルのアルバム雨のシルエットをお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。
4: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと、カラメーカー、もなか、勧進帳、本舗、医学堂の提供でお送りします。

0: 野の市でこのもなかを作り続けて68年、富岳堂は加賀銘菓もなか勧進帳の変わらぬ味を守っています。食材無添加にもこだわり、一つ一つ真心を込めお店で手作りしています。すべては美味しいの笑顔のために。
1: 野の市で難関突破。こんにちは、丸ごと断熱住宅でおなじみマックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も219回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野々市市の和田にショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、黒だるま野の市店オーナー高木龍太さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、
2: さあ今回はですね、元力士さんの、ね、もう金沢市出身の高木さんに来ていただきます。
1: 高龍さん、
2: はい、もうびっくり、かっこいい、もう目の前に座ってらっしゃるんですが、もうすごいオーラで、
1: ね
2: え本当にもうこの緊張感の中、今回は楽しくさせていただきたいと思います。はい、では高木さん、簡単に自己紹介や活動内容をお話しいただけますか。
3: はい、金沢市出身、はい、元大相撲元十両の高龍のしこ名で、現役中はやっていました。
2: はい、
3: 今は4年前に、ジンギスカンを、のお店を立ち上げて、相撲も、今指導者としてやっています。
2: は
3: い、
2: 二足のわらじで今はされている、
3: はい、
2: 少し話が戻るんですけれども、はい、この元力士さんの時っていうのは、はい、まあ、どのような生活で常にその体を鍛えて常に心を育んでみたいな、そういったのってあるんですか。
3: そうですね、本当に朝稽古して、ご飯を食べてっていう、生活を毎日のようにやってました。はい、
2: そうですよね。それって上下関係とかもやっぱりすごいあったんですか。
3: うん、そうですね、力士時代大相撲の世界は年功序列なので、まあ、大学卒業して大相撲の方に入ったんですけど、中学校卒業した年下の子にも、しっかり敬語で話さなければいけないっていう環境のもとをやってきました。
2: 本当ですか。はい、でもかなりやっぱマインド、今この野々市相撲クラブでご指導されている中でもやっぱ子どものその成長もそうだし、やっぱ人間力をすごい大事にされているってお話を先日お話聞かせてもらったんですが、ご自身そのマインドっていう部分でいろんなことを培ったと思うんですが、特にここがっていうのって何か一つエピソードとしてありますか。
3: そうですね、やっぱり相撲をしている中で相手のことを思いやるだとか、はい、礼儀作法、しっかり挨拶をするとかをやっぱ身についたのかなっていうふうに思うので、今も指導をしている中で子どもたちには、挨拶だとかをしっかりするようにっていうのは指導しています。
2: 本当ですか。はい、すごいですよね。であとはね、この2024年に、ね、この黒だるま野々市店っていうところを開業されたという思いでやられてるんです。これは先輩の、まあ、一つ、
3: はい、
2: のれんを分けてもらったっていうところでしょうか。
3: そうですね、もともと黒だるま新神田店っていうのが本店でありまして、まあ、そこのオーナーがもともと小学校時代からの相撲の先輩だったんですけど、その先輩とはもう小学校からずっと中高でずっと一緒に相撲をさせていただいてて、でこの現役引退してから戻ってきた時から、その相談させてもらった時に、じゃあやってみるかっていうことを言っていただいて、そこから 黒だるま布市店っていう開業まで行き、行ったっていう感じですね。
2: へえ、はい、そうなんですか。そのね、もう腐れ縁と言っていいほどの
3: そのね
2: 関係性の、はい、まあ、先輩からそうやって言っていただいて、もうそこにも迷いはなく、はいやります、はい喜んでの精神やったですかね当時。
3: そうですね、あのやっぱりあの小さい頃からあの夢じゃないですけど、あの、その、まあ、力士と、
2: うん、
3: であのその飲食店もやってみたいなっていうのがずっと思っていたので、ね、あのまあ、僕自身がやっぱり人と関わるのが好きだったので、
2: はい、
3: あのすごい喜んで、
2: うん、
3: はいっていう風に言わせていただいたんですけど。
2: なるほどです、はい、であとはまあ夜はちゃんこ鍋やジンギスカンをまあ提供しているね、はい、こういった飲食店さんっていうところなんですが、ちゃんこ鍋っていうのはなぜちゃんこ鍋？
3: そうですね、あのやっぱりあの元力士っていうこともありまして、
2: はい、
3: あの本場のちゃんこ鍋をあの皆さんに食べていただきたいなっていうのがあって、
2: う
3: ん、であのジンギスカンもそうなんですけど、
2: はい、
3: あのちゃんことジンギスカンを食べてもらえたらなっていう風で今はやってますね。
2: そうですか、はい、すごい。またもたくさんお話聞きたいんですが、はい、まあ、あの今のこういった、まあ、お店のれん分けっていうお話もあった

0: ったんですが、そもそもお相撲時代の時もそうですけど、はい、この活動を始めたきっかけっていうのは、はい、一つずつちょっとお伺いしたいんですが、はい、どういったきっかけがあったんでしょうか。
1: そうです、まず相撲をするきっかけで言ったら、うん、小学校1年生の頃に、スカウトしていただいて、
0: すごい。
1: でそこからそこのスカウトしてきた監督さんは、お母さんに、僕は当時アトピーがひどかったんですけど、
2: そうだったんですか。
1: はい、監督さんがお母さんに相撲したらアトピーを治るよって言ったら、もう2つ返事でやらせますっていうことで、僕はやるかやらんかは選択肢はなかったんで、僕も気づいたらもう回しつけてましたね。
0: なるほど、
1: はい。
0: じゃあもう最初のとっかりは、スカウトしてもらったっていうのと、はい、アトピーを治したいって思いで、はい、お母様のその意見のもとというか、うん、で実際アトピー1は治った。
1: そうです、本当相撲して、嘘のかのように本当にすぐ治った感じになりますね。はいはい、
0: それはやっぱ汗をかくからとかっていうことですか。
1: そうですね、監督さんは汗をかいて、砂と塩が巻いてあるところに転がったりするから、良かったんじゃないかなって言っていただいて、
0: はい、
1: 本当に綺麗に治りました。
0: もう本当にすごい、なるほど。でやっぱりね、先ほど冒頭にもおっしゃった、やっぱ人と関わることが楽しいっていうと思いで、自分のお店を持ちたいっていうふうに考えられたんですね。
1: そうですね、
0: じゃあ今現在ではお店に来てくれる方々とのコミュニケーションっていうのも一つ大事にされてるんですか。
1: そうですね、やっぱりそのお相撲に興味持った方々、お客さんが来てくださるので、相撲時代はどうだったのかとか、どういう生活してたのかとか、相撲の世界ってどういう感じっていうのをすごいやっぱ聞いてくださって、やっぱこうやってわからないことを言ったら、わあそうだったんだとか、すごいやっぱ皆さんびっくりしたりしてくださるんで、本当に楽しいです。
0: 楽しいですよね。でやっぱりそのジンギスカンは、高タンパク低カロリーっていう風に聞いたんですが、はい、これについても女子はもう嬉しいですよね。
1: そうです、あとうちのお肉は本当一切冷凍せずに仕入れてるので、臭みも少なくて、本当に初めて食べるっていう方からもそうですし、あとちょっと苦手っていう方もからもすごい好評を受けていて、自信持って提供してます。
0: そうなんですね、はい。でさっき言ってたね、やっぱりそのお相撲さんが作る料理って全てにおいてちゃんこ料理って言うんですよね。
1: そうなんですよ、なんで
2: 全てなんですか。
1: そうなんです、なんで、はい、お相撲さんがカレーライス作っても、はい、パスタ作ってもちゃんこって言うんですよね。
0: はすごい、それはもう本当私も初めて。
2: 知識師の方じゃないとダメじゃん。
0: そういうことなんですよね。そこの付加価値がすごいですよね。はい、じゃあもうそれで、やっぱちゃんこ鍋っていうのも一つ。
1: そうですね、やっぱり自分が身につけたものなんで、それはもう提供して食べていただきたいなというふうに思ってました。
0: なるほどです、はい。そんなですね、高木さんが難関突破中のことっていうのはどんなことがあるんでしょうか。
1: そうですね、やはりジンギスカンっていう食べ物をやっぱ食べるのが少ないので、はい、なのでやっぱその臭いんじゃないかなとか、そういう固定概念をやっぱ覆したいっていうか、はい、思ってやってますね。
0: なるほど、で今ね、やっぱそういった先ほどもね、やっぱりその生身で冷凍のものを一切使用せずっていう仕入れに本当にこだわり抜いたそのジンギスカンっていうところはやっぱり自信を持てるっていうところと、でやっぱお客様がすごい、男性7割女性3割っていう客層も先日お伺いさせてもらったんですが、やっぱどちらからもジンギスカンっていうのは人気な男性女性。
1: そうですね、やはりその先ほども言った高タンパク低カロリーっていう面で、男性からも女性からも、あと子供もすごい人気でして、
0: はい、そっか。じゃあもうそれは本当に普通のお肉ももちろん美味しいけど、やっぱこういったジンギスカンにもぜひ挑戦してもらいたいっていう思いですよね。で、あとやっぱもう味付けにもやっぱもちろんこだわりながらっていうところでしょうか。
1: はい、そうですね、そこは自信持って提供しています。
0: すごい楽しみです。もういつか私も本当生かしてください。
1: ぜひ
0: 7-1で難関突破。今日は黒だるま7-1店オーナー高木龍太さんを招きしてお送りしています。さてここで1曲をお送りします。ヒッピーの君に捧げる応援歌。

0: 今ほどお送りした曲はヒッピーの君に捧げる応援歌でした。野の市で難関突破、 FMN&第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香とゲストに黒だるま野の市店オーナーの高木龍太さんにお越しいただいてお送りしています。さて高木さん、今ほどのこのキッピーの曲はどういった思い出があるんでしょうか。
1: そうですね、やはり辛かった時とか、しんどい時によく聞かせてもらうんですけど、
0: はい、
1: 大相撲時代だったりとか、はよく本当聞いてましたね、は
2: い、いい曲ですね、
1: はい、
0: しびれますね歌詞が、はい、そんなた結構な頻度で多分聞いてらっしゃったなと思うんですけど、はい、やっぱりもうそれが一つの自分の応援歌として聞いてたんでしょうか当時は。
1: そうですね、僕だけに応援してもらってるっていう風にちょっと、考えてすごい聞いてましたね、やっぱ聞いたらすごいやっぱ頑張れるとか力出るとかっていう風に、思ってこの曲は聴いていました。
0: なるほど、はい、そんな素晴らしい思い出の曲のご紹介ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございます。
0: 後半もたくさん高木さんにお話聞いていきたいんですけれども、はい、早速今の現状や感情についてはどういったお気持ちなんでしょうか。
1: そうですね、今現在ですとやっぱこのお店をして、やっぱいろんな方と本当出会えたりとか、
0: はい、
1: 知り合えたりとか、本当そういう面ではすごいいろんな方に感謝して、
0: はい、
1: 過ごしているっていう感じですね。
0: すごい、はい、そっか、まあ、その人とコミュニケーションを取ることが好きっていうふうにお話あったんですが、はい、やっぱりご縁は本当に小さい頃から大事にされている一つなんでしょうか。
1: そうですね、本当にいろんな方々に、はい、支えられて土俵に立てて、で相撲もできていたし、今こうやってお店ね、するっていうことも本当いろんな方の支えでできてると思うので、本当に今まで出会ってきた人が本当僕の財産っていうか、
0: あ、かっこいい、
1: はい、本当に感謝して常日頃生きてます。
0: なるほどです、はい、ではそんなお店の方の、まあ、黒だるま野の市店の方ではやっぱりなんていうんですかね、高木さんがその子供の指導に当たる時には、はい、やっぱりお店を任せっきりで、
1: はい、
0: 自分は心よく行けるんだってお話も先日あったと思うんですが、はいはい、やっぱりどういったところを意識してその人とそのなんていうんですかね、従業員さんとまあ接したりとかコミュニケーションっていうのはどうやって取ってるのかなって私は気になったんですがどうでしょうか。
1: そうですね、まあ、僕がそのやっぱ大切にしてるっていうかやっぱ当たり前なことは一つもないと思ってるので、本当にやっぱ何かしてもらったり本当ね、っていう時やっぱ感謝の気持ちをやっぱ、伝える、言葉にして伝えるっていうことをすごい大切にしていて、
0: はい、
1: なのでやっぱこうやって従業員の子らがいるからこそその子どもの指導とかも行けたりとかもしますし、本当に今も改めて本当にいろいろ支えられて、やれてるんだなっていうのをすごい日々実感してますね。
0: なるほど、はい、この感謝力、人間力が凄まじいですね、はい、そっか、ありがとうございます。でやっぱそういったところの自分が養った、ね、経験値をやっぱお子さんにもたくさん教えていきたいっていう思いなんですよね、きっと。
1: そうですね、やっぱり子供たちにも日頃言うのは本当挨拶だとか、本当常にしっかり言ってますね、
0: 挨拶やっぱ大事ですね、
1: はい、
0: ありがとうございます。ではそんな高木さんが今後さらに難関突破していきたいことっていうのはどういったことがあるんでしょうか。
1: はい、そうですね、今やっぱりジンギスカンをやってるんですけど、
0: はい、
1: やっぱ認知されて、まだまだされてないなっていうのがすごい実感するので、老若男女問わずすごいいろんな方にやっぱ知っていただきたいし、すごい食べてもらいたいなっていうのが今一番思ってますね。
0: ねえ、なるほどな、はい、基本高木さんはそうやって子どもの指導以外は現場にも立たれてる。
1: そうですね、厨房にいますし、
0: はい、
1: で常にいるので気軽に声かけていただければ、相撲のこととかぐらいとか、どうやったら体を大きくするだとか、そういうのはすぐ言えるんで何でも聞いてもらえれば、
2: はい、なんか特徴的なビールの提供の仕方もあるって。
1: そうですね、力士が丼で飲み物を飲むんですけど、
0: はい、
1: 丼、はい、でそのビールを入れたりだとか、
2: ええ、
1: そうやって提供もしているので。
2: コップでは飲まないんですか。
1: そうです、資格者っていう関取からはコップを使えるんですけど、はい、その資格者じゃない子たち、その下の子らは丼、でお茶を飲んだりとか、
2: はい、
1: そういうビールを飲んだりとか。
2: ビールも、
1: はい、
0: 知らなかった。
1: なのでそういう提供もしてるので、うん、ぜひ体験してもらいたい。
2: 丼って言っても僕のイメージしたの、はい、ラーメン丼みたいな、はいはい、でかいやつなんですけど、
1: はい、まあ、ほどそんな感じの丼に、まあ、ざっくり言うと生ビール3杯分ぐらい入る。
2: マジで、
1: はい、で、すごい皆さん結構喜んでもらえるので、ぜひ体験しに来てください。
0: 本当にすごい、もうそれはね、高木さんが今までね培った、ね、そういったもうなんていうの、ヒントじゃないで、自分が体験してやっぱりそれをなんか一般の方々、こういった相撲を知らない世界の方々にも提供していくっていうのがスタイルなんですね。
1: そうですね、やっぱり相撲自体がやっぱ皆さんやっぱそんな知らないっていうか、中の世界を知ってる人もそんな周りにいないと思うので、なのでやっぱ、ね、大相撲の世界にいて、でそういうの培ったものをやっぱ提供したりしてるので、ぜひ体験しに来てください。
0: すごいな、ありがとうございます。
2: 飲んでみたいな。
0: いや本当そうです。

0: でもできるんだろうけどね。
1: 確かに。いや、
0: 場が大事だって。
1: 場が大事、うん、その空気感というかね、うん、そこにしかっていう、
0: うん、っていうのもちゃんこ鍋の由来って言ったら、はい、もうちょっと教えてもらってよかったですか。
2: はい、ちゃんこの由来はちゃんが親で子が弟子っていう意味で、はい、そのちゃんこを囲むからちゃんこ料理っていう、
0: 親子で囲むからっていうところですか。
2: そうですそうです。はい、なのでちゃんこって言うんですよね。
1: すごい、それも知らなかった。深いですね、うん、そっか、もうそういったところのエッセンスがこの黒だるまさんには詰まってそうですね、うん、はい、はい、ありがとうございます。
0: 会社の経営者と経営幹部でしゃぶ、うん、食事行こうと、うん、ちゃんこ行こうぜなんて言ったら、うん、そういうまあ親と弟子みたいな、
2: あ、そうですね、
0: イメージでもいい
2: ですね。その通りですね、はい、
0: でそれが野々市であるじゃん、
2: はい、
1: 確かに、
2: ありがとうございます、
0: ねえ、
2: はい、
0: 野々市の企業さんみんなね、うん、社員さんのこと大事にする会社いっぱいあるから、うん、今までのゲストもね、
1: はい、そうですよね、うん、
0: いや高見さんとも行くといいよ。
1: いや
0: 黒だるまさん、
1: 黒だるまさん、行きたい、
0: はい、
1: ありがとうございます。であとそれでね、さっき高木さんにちらっとお話聞いたんですけれども、はい、バラエティの方のテレビの方のご出演もすごい体を張るような
2: そうですね、
1: うん、そういったところもね、この間からね、はい、行ってるっていう風にお聞きしたんですが、うん、はい、すごいですね、またそれも。
2: いやありがたいですよね、たくさん食べさせていただいて
0: そっちですか、
2: はい、
1: はい、この間は東京の方でどういったテレビ番組だったんでしたっけ、はい、
2: そうですね、
1: 何を食べるんでしたっけ。
2: そうそう、お好み焼きを 5.5 キロ食べるっていう企画がありまして、
1: はあ、
2: はい、3キロぐらい食べたんじゃないかなっていう。
1: もうすごすぎる、
2: はい、びっくりしてます。
1: これはな TVer で見れるんでしたっけ。
2: そうです、 TVer のデカ盛りハンターっていう番組で、
1: はい、
2: はい、まだ再生されてるんで、
1: はい、
2: ぜひご覧ください。
1: あ、すごすぎる、はい、ごめんなさい、ちょっともうぶっこんじゃいました。
2: 私の方
1: がもうありがとうございました、はい、であとはですね高木さん、最後にぜひ、はい、黒だるまさんとしての PR をお願いしたいんですが、いかがでしょうか。
2: はい、黒だるま布市は SNS も、はい、ありますし、あと相撲クラブも、
1: うん、
2: 今未就学児、小学生、中学生で指導してますので、皆さんちょっとお気軽にお問い合わせ願えればと思います。
1: はい、ありがとうございます、はい、ちなみにね今日は本当に今ね高木さん隣には小学校5年生の実際に、うん、相撲クラブにいらっしゃる猫、ね、はい、が駆けつけてきてくれてます ね、 ね
0: お弟子さんがね、
1: ね、はい、うん、本当に先日の大会でも実績を残してっていう話もあったんですが、どうですか。
2: 本当にね、一生懸命きつい練習についてきてくれますし、
1: うん、
2: そのきつい結果がやっぱね、先日の試合で個人戦で2位になったので、
1: はい、
2: ね、勝てるんだよっていう風に思ってくれればまた頑張ってもらいたいでしょうね、
1: すごい、そんな高木さんがそうやってねクラブのお子さんたちについて願っていることってたくさんあると思うんですが、はい、その中でも一つってなるといかがですか。
2: そうです、
1: 伝えたいメッセージというか。
2: そうですね、やっぱり先ほども言ってましたけど、人にしっかり感謝を持って、
1: はい、
2: 生きていってもらいたいなっていうのがすごい強く思いますね。
1: なるほどです、はい、もう本当締めくくりの挨拶がすごかったで響きました、ね、
2: ありがとうございます。
1: たくさんの質問に答えてくださった黒だるま野々市店オーナーの高木隆太さん、今日は本当にありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 野々市で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。野々市で難関突破、今回は黒だるま野々市店オーナーの高木隆太さんをお招きしてお話しました、
0: はい、
1: ね、もう金沢市出身で元大相撲力士、
0: うん、
1: ここからのなんていうんですかね、ストーリーも もちろんすごいですし、うん、今現在は、ね、この野々市で、野々市相撲クラブの指導者でもありながらも、うん、黒だるま野々市店として、まあ、うん、夜にですねちゃんこ鍋やジンギスカンを提供しているということで、うん、二足のわらじを、
0: ね、本物食べれるもんな。
1: 本物食べれます、うん、ね、で本当この黒だるま野々市店さんの、まあ、強みといいますか、はい、まあ、もちろんその高木さんがおる時点でもう付加価値として強みなんですけれども、はい、やっぱりお料理っていうところでは、
0: はい、
1: 新鮮なお肉の仕入れを大切にされてたりだとか、あとはどんぶりビールっていう名物、相撲界の名物、
0: 飲んでみてーな、
1: うん、こちらをですね楽しめたり、であとはアットホームな空間を提供するっていうところが本当に大事にされている、はいはい、そういったところで黒だるまさんは頑張れているっていうことですね、うん、 で、あとはこのお店はですね、営業日は不定休になっております。
0: おお、なんでなんで。
1: というのも、相撲クラブの大会がある場合ですね、休む可能性があるという、なるほど、相撲一本、
0: 相撲一本、
1: 子供たち一本、

0: すごすぎます。でこういったでお知らせは、うん、インスタグラムをぜひチェックしてみてもらえたら営業日の確認ができますので、はい、ぜひこちら皆さんチェックください。本日の野々市難関突破はパーソナリティ
1: 松尾弘之と
0: アシスタントの中島優香とゲストに黒だるま野々市店オーナーの高木隆太さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMNR の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
4: この DJ コージっていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー。リクエストも待ってるぜ。

こんにちは、 FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズプレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオーリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聴けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズプレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。一手間かかることについては申し訳なく思います。

っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
2: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
1: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
2: それなら18の頃に戻りたい。
1: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ清田と
2: 宇野恵子がお送りしています。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
4: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

0: ラジオをお聞きの皆さん、ご機嫌いかがですか？ KIT キャンパスウェーブ4年なのお時間です。この番組は金沢工業大学の現役4年生が社会人になるために必要なことや意思を再確認し、学生時代を振り返りつつ目標やこれからの生き方について考えていきます。1時間番組をお送りするのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト4年岡崎紗と、
1: 同じく4年、山崎翔太郎です。
0: お願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい、9月に入りましたけれども、
1: はい、
0: 変わらず暑いですね。
1: 暑いですね。
0: 暑いね、
1: うん、
0: はい、なんかね、
1: うん、
0: 何、もう多分就職される4年の4年生の方々
1: は、
0: は
1: い、
0: もう内定決まってる。
1: そうですね、まあ、大体
0: 大方というか、うん、大体はね決まってるんだろうなとは思うんですけど、
1: うん、
0: 教職を取って教員になりたいと思ってる人たちは、
1: うんうん、はい、
0: 教員免許を取得見込みの上で、
1: あ、はい、
0: 上で教員採用試験に合格しないといけないんですが、
1: そうだよね。
0: そう、
1: うん、
0: それがね、それの発表が、
1: うん、
0: まあ、その自治体とか、まあ、都道府県なり
1: 県なのかな。
0: そうだね、でも公立って言っても、例えば石川県だったら石川県に泊まれば、
1: うん、
0: 金沢市とかもあるわけじゃん。
1: あ、そっかそっか。
0: 本当に自治体ごとに全然違うんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、この9月頭8月終わりぐらいからかね、
1: うん、
0: こう合格発表みたいなのがあって、
1: はいはいはい、
0: 私は受けてないんですけど、
1: うん、
0: 一緒に教職を頑張った仲間たちのご報告、
1: うんうんうん、
0: たくさんあってね、いや全然いろんなあれがあるんですよ。嬉しい報告もあればね、
1: はい、
0: 残念ながらっていう報告もまだ普通にあるわけで、
1: うんうん、
0: なかなかシビアだなって思いながら、
1: はい、
0: 思ってね、こうだって今から就職しようにもさなかなか厳しいじゃない、ちょっと。
1: あ、そっか。
0: 27年卒の人はもう教員採用試験に全振りしてたら、
1: うん、
0: ちょっとね、もう一般企業に勤める、今から準備してとかっていうのを、
1: うん、
0: なかなか時間がかかっちゃう。
1: それって、
0: うん、
1: なんて言うんだろう、その一般的に僕とかがその一般企業受けた時って、うん、まあ本命とかさ、
0: うんうんうん、
1: まあここぐらいには受かるかなみたいなところとか、
0: はいはい、
1: まあ何個か受けるわけですけど、
0: うんうんうん、
1: そういうのってできないの？
0: あ、できますよ。
1: あ、できるんだ。
0: 例えば、
1: うん、
0: まあ北陸で働きたいなみたいな、
1: うんうん、
0: 北陸で教員として働きたいなって思う人がいた場合は、
1: うん、
0: 石川県が本命として、
1: うんうん、
0: まあ、福井県、富山、
1: うん
0: で同じような教員採用試験を受けることも可能。
1: あ、
0: そうだから第一志望落ちちゃったけど、
1: うん、
0: 他の県で採用してもらったっていう人もの方が多かったかもしれないです。
1: ああ、はいはいはい。
0: そう、とりあえずすごく悲しい顔をして報告されたけど、
1: うん、
0: また2日後には大丈夫だったわみたいな、
1: うん、よかった、
0: 仕事が良かったわみたいな、
1: うんうんうん、
0: みたいなのもありますね。
1: あ、まあ、そういうのもあるのね。
0: そうそう、
1: うんうんうん、
0: そう、だからまあね、教職をついてないとなかなかこう見れない光景があったなって思っちゃってして、
1: うんうんうん、
0: ね、なんかもう時は進んでるんだなと思いましたこの1年生のね、
1: うん、
0: 頃から考えると、まあ、ここまで来たかみたいな。
1: あ、ついにね。
0: そう
1: そうね、
0: 思うわけで、
1: はい、
0: いや、もちろん皆さん、みんなね、みんな頑張ってるし、
1: うん、
0: その普通に就職する人もね、
1: うん、
0: であれだけど、やっぱ一緒に頑張ってきた仲間を見るのは、
1: はい、
0: なかなか思うところがありますねって
1: はいはい、はい、
0: しみじみと、
1: うん、
0: はい、しております。
1: なんか、
0: うん、
1: 勝手なイメージ、
0: はい、
1: 公務員採用試験とちょっと違うのかなと思ってるんだけど、
0: うん、
1: ちょっと違うね。
0: いや、あ、違います違います。
1: 結構あの
0: なんだ、もう教職系に全振りみたいな、
1: うん、あ、そうなんだ。
0: そう、私ちょっと一般公務員の、
1: うん、
0: なんかちょっとよく分かんないんだけど、
1: うん、
0: 多分違うと思う。というかそのめちゃくちゃ教職っていう分野
1: の
0: 試験になる。
1: 一般教養とかはもちろんあるけど、それプラスってこと。
0: そうだね。そうそう。あとあの教える教科のテストみたいな。
1: うん、え、何それ？
0: 理科の免許を取る人は、
1: うん、
0: もう理科のテスト。
1: あ、
0: 理科の試験。
1: 理科を問われるわけね。
0: そうです。だからもう何時間、うんうんうん、1時間目はこの授業、このテストみたいな感じでやるらしい。
1: へえ、
0: そうよ。
1: じゃあそっか。なんかちゃんと教えられるかみたいなやつはない？
0: ある、あります。あのちゃんと模擬授業。
1: あ、模擬授業。
0: A 君はどう思うとか、
1: その先生とかに、
0: その 教員採用試験官みたいな人がいる前で、
1: うん、
0: もう目の前はすごい殺伐としてるけど目の前に生徒がいると思って、
1: うん、
0: よし、じゃあ授業始めていこうかみたいな感じで、
1: お、
0: 自分でテンション上げて。
1: 大変やね。
0: そう、そうなんです。あとはなんか、
1: うん、
0: グループ活動とかね。
1: グループ活動、
0: 採用、採用とか大学生同士で、
1: うん、
0: こうなんかグループディスカッション的な。
1: はいはいはい。
0: 本当にしたでしょ、
1: うん、する
0: そういうことをね、
1: うんうん、
0: しなきゃいけないんですよ。そう、
1: やっぱちょっと違いますね。
0: 違うね、
1: うん、
0: ちょっとね。そう、やっぱ専門職だからさ、かなり突き詰めた、問われるよな、そりゃとは思いますけど、うんね、大変です。いや、まあでもここをさえ超えればね、
1: うん、
0: あの予約アウトは卒業するのみ。
1: まあ確かにね。
0: だから、
1: うん、
0: 頑張ってほしいね、みんな。
1: はい、
0: ね、一回旅行とかも行ってほしい。
1: あーね、教職の人忙しかったもんね。
0: そう、今まで
1: の、
0: ね、みんな頑張ったし、
1: うん、
0: 私は結構行ってるけど、
1: はいはい、
0: あのもっと行きたいなって思います。
1: いや、いいんじゃないですか、はい、最後。
0: そう、夏も終わるのでね。
1: はい、
0: はい、まあいろいろ楽しんでいきたいと思います。この番組は FM イノワンよりお送りしています。ラジオでは 76.3MHz、 パソコンやスマートフォンからも聞くことができます。またこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレス fmn1@fmn1.jp、 もしくは fmn1 公式ホームページのリクエストフォームからお送りください。それでは約1時間よろしくお願いします。ここで1曲お送りします。クイーン、愛にすべてを。

0: お送りした曲はクイーン愛にすべてをでした。はい、ということで、まあ、9月には入りましたけれども、
1: はい、
0: 大学生はまだ夏休み、
1: そうだね、
0: なんですよ、
1: うん、
0: で1ヶ月前、それはちょっと違うな、2週間前くらいかな、
1: うん、
0: もうちょっと前かもしれないんだけど、はい、8月半ばに、
1: はい、
0: 池の平セミナーハウスっていう、
1: うん、
0: 金沢工業大学のキャンパスでいいのかな、
1: はいはい
0: はい、おそらく
1: 施設みたいなね、
0: そう、施設があって、
1: うん、
0: そちらの方で研修というものを行うんですね、
1: はいはい、
0: 4年生は、
1: うん、らしいですね。
0: そう、ほぼ全ての研究室というふうには聞いてるんですけどそのなんだろう、ゼミ、
1: うん、
0: 研究室ごとに行く、
1: うん、らしいですね。
0: そういうものがあって、
1: はい、
0: そちらの方に行ってきまして、
1: はい、
0: 一泊二日でね。
1: ああ、一泊するんだ。
0: そう、
1: うん、
0: 2泊でも OK みたいな。
1: あ、そうなんだ。
0: 本当に自由に決めてくださいみたいな感じ、研究室ごとに。
1: ああ、はいはい。
0: なんですけれども、
1: うん、
0: まあ、行ってきて、池の平ってどこかっていうと、
1: うん、
0: 新潟の妙高の方にある、
1: うんうん、
0: ほんとスキー場とかがたくさんある地域、
1: うんうん、
0: 山あいの方にあるんですけど、
1: はい、
0: 冬はだから冬にこういう池の平の、
1: うん、
0: なんだろう、研修、一応研修という括りになってるんだけど、
1: うん、
0: 研修に行く人たちはスキーをするんですね、
1: うん、
0: 研修と言いつつ、
1: はい、
0: ただ夏なのでそんなもう、うん、普段冬に行けばに人は似合ってるんですけど、
1: おうおうおう、
0: 夏は本当に人がいないんですよ。
1: あ、そっか、
0: 本当に山しかないから。
1: でも涼しいんじゃないですか。
0: まあ 1-2 度。
1: あ、そんな変わらなかった。
0: もう超暑かったよ。
1: あ、そうなんだ。
0: なんかしかも高いから、
1: うん、
0: よりなんか太陽が痛く感じたね。
1: あ、近く、
0: そう、いや関係ないかもだけど、
1: うんうん、
0: 痛かった普通に、ね、まあ、本当に何もないというのもあれですけど、
1: はい、
0: 結構暑いから何しようみたいな。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなんだけど、私たちは頑張ってすることを考えて、
1: はい、
0: 私たちはじゃないね、私は
1: 企画やった。
0: 全然その自由に個人的に行動してください、
1: うん、
0: みんなって感じ
1: だ。
0: でも仲のいい友達一人と、
1: うん、はい、
0: 本当何するみたいな、
1: うんうん、
0: 楽しみたいよねっていう感じで。
1: そうね、せっかくならね、
0: そう、
1: うん、
0: 誰も選んでないサイクリングを選んで、
1: うん、お、暑い中、
0: そう、
1: はい、
0: 苗名滝っていう新潟にある、
1: うん、
0: 日本の なんか滝百選みたいなのに選ばれてる滝に行ってきまして、なえな滝っていうね、
1: はい、
0: サイクリングしていって、
1: うん、
0: 1日目はそれで終了。終了でも、まあ、1回家じゃないや、セミナーハウス戻って、
1: うん、
0: 温泉、近くに温泉あって、
1: あ、
0: そこで温泉入り、
1: いい、ね、はい、
0: まあ、夜はちょっとね、ゼミの仲間とワイワイし、
1: うんうん、
0: で2日目も自由にしてくださいっていう時間があったんですけど、
1: おうお
0: う、2日目はもうクタクタだったんで近くに池があって、
1: はい、
0: イモリ池っていうね、
1: うん、
0: でっかい池があって、まあ、そこでチーズケーキを食べて
1: チーズケーキ、
0: ね、はい、帰宅という感じで、
1: はい、
0: いやー、なんかみんな多分聞いてくれてる後輩かな、
1: うん、
0: 後輩に言いたいのは、うん、
1: はい、
0: 夏はちょっと良しすぎなっていう、本当に多分冬行った方が楽しいかもね。
1: 行くタイミングは選べたんですか？
0: 選べるけど、
1: はい、
0: やっぱもう権限は私にないから。
1: ああ、そうかそうか。
0: その
1: なんだ、先生に、
0: 先生なのかな、多分大学院生、

0: ああ、そうなんだ。
1: 大学院生とか、なんだろう、研究室の室長みたいな方が、まあ、リーダーとなってやってくれてるので、
0: うん、
1: リーダーによるのかな。
0: なるほど。
1: でも

0: え、ご飯とかは出るんですか？
1: もちろんです。あ、もう食堂とかあってセミナーハウスに。
0: 美味しかったですか？
1: もうね、量が多くて素晴らしかった。
0: あー、いっぱい出たんだ。
1: そう、メインが3つぐらいあるみたいな。
0: メイン3つ？
1: で、なんか
0: すご
1: い、あの1つのテーブルごとにおひつで、
0: うん、うわ
1: ご飯が、
0: うん、
1: 出てきて食べられないよっていう幸せな体験。そう、
0: いいな、
1: 腹パンですよ、う
0: ん、いいな、
1: でも食べられないよみたいな、
0: うんうんうん、
1: なんかね、ハンバーグと、
0: うん、
1: その蒸し餃子とかでかな
0: 最強じゃん。
1: そう、夜とか
0: いいな、
1: メインどれみたいな、
0: うんうん、
1: そうで、なんか春雨サラダと、
0: はい、
1: きゅうりのサラダみたいな、
0: サラダもいっぱい。
1: そ, あ、そのなんだろう、やっぱ大学生、男性が多い大学だからって思われてるの、ね、分かんないけど
0: 男子大学生用の料理がどんとね、
1: すごかったっすよ本当に。いや、まあ楽しかって、
0: うんうん、
1: まあ皆さん楽しみにしてください、聞いてる皆さんは。
0: いいな、
1: うん、そうか、行けないところもあるんですね。なんか行くものかと思ってました。
0: いや、僕も行くものだと思ってまして。
1: そうですよ、
0: うん、
1: ね、なんか私たちのウェーブプロジェクトの先輩とかも、池の平のゼミの研究、何、研修行ってきた、楽しかったみたいな、
0: うん、みんな言ってたもんね。
1: そうしてたから、やったって思って、楽しみって思ってたんですけど
0: 、はい、うちはないみたいです。
1: 悔しいね、それは
0: ね、ちょっとね、寂しいわ、ね、先生いなくてもいいから行かせてく
1: れ、ね、いや、そうだよ、楽しい本当に、ね、あの、うん、バス、もう高台からバスが出てて。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、貸し切りバスで、
0: はい、
1: ビューンと。
0: いいな、
1: ね、いや、
0: いいなしか言えない、
1: ね、そうだよね、
0: うん、
1: そうだよ。なんかね、ピザ作りとか、
0: え、
1: そば作りとか、
0: 嘘、
1: そういうのを、あ、陶芸とか
0: 選べるの？
1: 選べて、まあ、それは参加費が必要なんですけど、
0: はいはいはい、
1: まあ、ね、楽しそうでしょ、
0: うん、
1: ね、だから、まあ、冬に私が行くとしたら、スキーして、
0: はい、
1: ピザでも作ろうかなって感じで。
0: いいな、
1: はい、まあ、夏を少しずつ楽しもうとしていますね、私は、
0: はい
1: はい、ここで1曲お送りします。マカロニ鉛筆、ミスターブルースカイ。

0: お送りした曲はマカロニ鉛筆ミスターブルースカイでした。はい、ということで、
1: はい、
0: 夏休みですから、
1: うん、
0: 旅行に行ってきました。
1: あ、いいですね。
0: はい、池の平 の、
1: うん、
0: その研修、
1: うん、
0: 合宿みたいな
1: はい、
0: の前の週に行ってたんで、
1: お
0: もう続きまくってるんですけど、
1: いいですね、
0: 県外に行くのがね、
1: うん、
0: どこに行ったかっていうと、
1: うん、
0: 兵庫県と、
1: うん、
0: まあ、神戸と、
1: うんうん、
0: 大阪の方にね、
1: いいですね、
0: 行ってきまして、
1: はい、
0: え、もう何したから言ってもいいですか。
1: ああ、もうね、一旦、
0: うん、そうね、まあ、あれだな、あの一応、うん、旅行とは言いつつも、
1: はい、
0: 働く関係、
1: はいはい、
0: 就職、
1: うん、
0: とはちょっとまた違いますけど、私はあの、まあ、何ヶ月後だ、半年後、
1: はい、
0: にはもう働いてるかもしれない場所に行ったりしてきたので、まあ、楽しんではいるんですけど、
1: うん、
0: 半分はそれに費やしまして、
1: お、なるほど、
0: そう、まあ、どこに行ったか行ってこうかな、うん、あのそれ以外でね、あの和田岬っていう、
1: はい、
0: 神戸で結構埋め立て地が多いんですけど、うんうんうん、和田岬っていうところにある、
1: はい、
0: あのサッカースタジアムに、
1: うん、サッカースタジアム、
0: うん、そうに行ってきて、
1: うん、
0: ヴィッセル神戸のスタジアム、
1: うんうんうんうん、
0: 私あんまり詳しくないんですけど、
1: はい、
0: 実はごめんなさい、
1: うんうん、
0: あのそのチームがね、 J1 の
1: そうね、
0: チームがあって、
1: うん、
0: あのスウェーデン大好きな親戚がいるんですけど、
1: はい、あ、うんうん、
0: そう、その人にちょっと行ってきてって。
1: あ、そうなんだ。
0: そうです、
1: うんうんうん、
0: 私の感想としては、
1: はい、
0: でかかった。
1: でかいでしょうね。
0: でかかった。
1: スタジアムがでかいよね。
0: でかかった。もうね、うんうん、すごかった。あの、スウェーデンの、
1: うん、
0: あそこの金沢にあるね。
1: あ、なんか最近できたらしいね。
0: そうそう、スタジアムはちょっと行ったことあるんですけど、
1: うん、
0: 比べ物にならんと思いました。
1: あ、
0: 正直、すいません。
1: やっぱ J1 のところは違った。J1 だって
0: 思って、まあ、スウェーデンにも頑張ってもらいたいです。
1: そうですね。
0: うん
1: うん、
0: 行ってきて、で、まあ、サッカーの次にサッカー場を見た次に何するんだっていうのは、
1: うん、
0: まあ、野球をね
1: 野球行く、
0: 甲子園を、
1: あ、甲子園はね、
0: 行ってきましたよ。
1: そっか、その時期やもんね。
0: そう、甲子園行ってきて、
1: うんうん、
0: 9日目とかだったのかな、
1: はいはい、
0: 大会自体は、
1: うんうんうん、
0: で、あの有明、熊本のね、
1: はいはいはい、
0: と長崎日大の九州同士の、
1: あ、じゃあ2回戦目ぐらいかな。
0: そうだったので、
1: うんうんうん、
0: そう、その試合を見て、
1: うん、
0: やっぱその自信があったので、
1: うん、
0: 結構こう応援をしてる観客の人も多くて、
1: うんうん、
0: 私は有明側だったんですけど、一塁側だった、
1: あ、応援、そう、席がね、
0: そう、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: もうね、すごかった。多分有明だからってのは、まあ、一旦置いといて、
1: うん、
0: 応援がね
1: すごかった。
0: あの、本当高校生、
1: うん、
0: の野球は見たことなくて、プロのは見たことあるんですけど、
1: うんうんうん、
0: 甲子園見るのは
1: 初めてで、
0: そう、あの地区大会とか結構見てきたんだけど、
1: 石川の、はいはいはい、
0: ただ甲子園に入るのも初めてだったもんで、
1: うん、
0: いや、圧倒されちゃいました。
1: うんうんうん、すごいよね。
0: そう、行ったことあります？
1: 去年僕は行って
0: 甲子園、
1: そう、見てきて、
0: そうなんだ、
1: そう、楽しかった、
0: ね、楽しいよね、
1: うん、
0: それなんかあのやっぱテレビで見るのとは全く違くて、
1: うんうん、
0: 野球結構見るんだけど、
1: うん、
0: 甲子園もね、
1: はいはい、
0: あの全然違くて迫力があるんだけど、
1: うん、
0: あるんだけど、
1: うん、
0: ボールがどこにあるか分かんないの。
1: あー、そうね、
0: リプレイしてリプレイみたいな
1: そっか、リプレイ流してくんないもんね。
0: そう、リプレイしてみたいな、解説はみたいな感じになっちゃって、
1: うんうん、
0: いや、迫力はあってすっごくいいんだけど、
1: うん
0: 家でいいかもみたいな。
1: いや、確かにな、まあ、見えやすさはちょっとね、
0: うん、
1: 白いボールたまに見失っちゃうんだよね。
0: そうよ、どこみたいな
1: うん、うん、
0: あったりしたんで、
1: うん、
0: まあ、家でいいかなっていうのは違いますけど、
1: うん、
0: もちろんね、見ますけど、あの何かあれば、
1: うん、
0: けど やっぱリプレイとか、
1: うん、
0: 普通に当たり前にそっちで慣れてるからそう、物足りなかった、
1: はいはいはい、
0: はい、物足りなくはないけどね、
1: なんかテレビの良さもそこで感じる。
0: そうすごいわと思って、
1: うん、
0: その分かりやすく伝えてる実況の人とかもすごいこのスピード感で、
1: ね、
0: どんどん進んでいくから、
1: 分かる分かる、カメラマンすごいとか思うよね。
0: そう、
1: よく終えてるな
0: って、そうなんですよ、
1: うん、
0: っていうのをあの感じました感想、
1: え、有明の応援はやっぱりすごかったですか、うんうん、
0: すごかったね、
1: うん、
0: あの全然どこもすごいと思うし、
1: うん、
0: 相手側の長崎日大の応援の方が、
1: うん、
0: この正面からあのなんていうの、外野の方だったんですけど、
1: うんうん、
0: 有明側のね、
1: はい、
0: だからまっすぐ正面の方遠く見れば長崎日大の応援が真正面から見れるみたいな感じ、
1: あ、はいはいはい、
0: だったので、
1: うん、
0: 横からだと有明の応援どんなことしてるかちょっと見にくかったみたいな、
1: うんうんうん、
0: わかりますか？
1: わかるよ。
0: そうだから長崎日大の方はこう、
1: うん、
0: ピンクと白で、
1: はいはい、
0: こう文字を作ってたりしてたんだけど、ちょっと有明の方見えなかった。
1: あ、何してるか。
0: そうでもあの知ってる歌があったら、
1: うん、
0: リズムに乗ってました
1: 一緒にね。
0: そうやっぱ応援しちゃってたね、そっち側に、
1: はいはいはい、
0: うん、そう、
1: いやなんかそういう、
0: うん、
1: なんかエピソードがあるチームだと、
0: うん、
1: 外野のなんか一般っぽい人も有明の応援してたりして、
0: はい、あ、そうそうそう、
1: するよね。
0: そう、
1: うん、
0: 結構でもあの見に来ただけみたいな感じの人も周りにいなくて、
1: うんうんうんうん、
0: みんな有明の応援
1: できてたから、
0: ね、いやいや良い体験でした高校生はね、
1: うんうんうん、
0: いや全員年下かとか思っちゃって、
1: うわ、わかる、なんか見てて最近思うよね。
0: そう、
1: うわ年越しちゃったなと思って。
0: そう、あ、年下ね、全員ね、うん、ってなっちゃった。
1: うん、
0: そう
1: なりますね。
0: なりました。まあ、そんな感じであの、
1: はい、
0: いろんなね、まだいろいろありますから、はい、お話ししたいに、ね、していこうと思います。ここで一曲お送りします。バウンディ、忘れる前に。

0: お送りした曲はバウンディ忘れる前にでした。はい、まあ、神戸に行った話をしているんですが、
1: うん、はい、
0: でも甲子園見に行って、
1: うん、
0: クタクタでホテルに帰り、
1: はい、
0: でまあ、その後ポートランド、
1: お
0: な、まあ、いろいろあるというか、神戸の何なんですかね、あそこは何でもあるところみたいな感じでイメージなんですけど、
1: うん、
0: に行って、はい、あ、海だみたいな、
1: うんうんうん、
0: 港だって思って、
1: はい、
0: まあ、南京町の方に行ってきました。
1: 夜に、
0: うん、はい、夜ご飯食べにね、
1: はいはい、
0: なんか有名な中華、
1: うん、
0: なんだ、中華料理のお店に行って、
1: はい、うん、
0: で、まあ、食べてたんですけど、
1: うん、はい、
0: 麻婆豆腐、あ、その一緒に行った人がすごいこう、
1: はい、
0: なんだろう、何でも料理はお任せくださいみたいな親戚なんですけど、
1: はい、
0: なんか食べ慣れてるんで何でもみたいな、
1: お、はいはいはい、
0: 感じのね、そのこの人に任せとけば何でもいいやみたいな人だったんだけど、
1: はい、
0: まあ、とりあえずは麻婆豆腐ってな感じで、
1: お、
0: 麻婆豆腐頼んで、
1: うん、
0: あとチャーハン、
1: うんうん、
0: あと卵となんかニラの炒めたやつ、
1: うん、
0: エビとかとやつと、あとなんか肉と野菜炒めたやつ、ちょっとごめんなさい料理名わかんないんだけど
1: うん、うん、
0: 食べてたんだけど、
1: はい、
0: 全部に麻婆豆腐をかけるの。
1: え、はい、あ、そういう食べ方、
0: そう、
1: うん、
0: いいんですかみたいな、それでいいんですかみたいな、
1: うんうんうん、
0: 白米じゃなくていいんですかみたいな感じだったんだけど、
1: うん、
0: チャーハンとかに全部に麻婆豆腐かけて、
1: はい、
0: 食べたら美味しかった
1: 美味しかったんや、
0: そう、
1: あ、
0: こういうことかと思いました。あの、
1: うう、
0: 私にはわからない食べ方だったもんで、
1: はい、
0: あの、うん、一緒に行ってよかった
1: え、そのお店の食べ方ではなくて、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: その一緒に行った人の食べ方、へえ、
0: で、
1: うん、
0: 真似してみてぜひ、
1: そうね、
0: うん、チャーハンとかにかけたら、
1: うん、
0: 味濃いかなと思ったの、
1: うんうんうん、
0: いや全然なんかもうだ、それでよかったって感じ、
1: むしろ、
0: うん、
1: そう、野菜炒めにもかけるんだ、
0: そう、なんでも、
1: 僕はそっちの方が意外かな、
0: あー、そうよね、
1: うん、
0: そう、なんか肉とか牛肉とかにもかけ始めちゃって、かけ始めるというか、まあ、自分でかければいいんだけど、
1: うん、
0: その人の真似するして食べてたら、うん、なんかいつの間にか肉にもかけてた、
1: もう やりたくなっちゃった、
0: そう、そう、もういつの間にかけてて、うん、うまうまみたいな、そう、
1: いいな、その食べ方知らないな、
0: うん、ね、
1: うん、
0: でなんか中華街に行ったのは、うん、南京町に行ったのは、
1: うん、
0: もうなんだろう、人生で結構ある、
1: うんうん、
0: あるんだけど、
1: うん、
0: あのいつも並んでるお店だったの、そこも、
1: うん、
0: 入れないなと思ってたんだけど、
1: はいはい、
0: あの入れて、
1: 予約とかした
0: してなくて、
1: たまたま
0: 空
1: いてた、
0: そう
1: ラッキーだね、
0: ラッキーですよ、ほ、
1: うん
0: とラッキーだった。結構あそこってさ、なんだろう、観光人向け、観光人って言わないん
1: です、うん、観光客向け
0: のお店を多い、ね、感じするじゃん、
1: はい、
0: 金沢でいう東茶屋街みたいな、
1: うん、大道一番みたいな、
0: そう、なんかなんて言うんだろう、地元の人は来ないのかなみたいな感じの、
1: うんうんうん、
0: 雰囲気、
1: はい、
0: あ、もちろん私は大道町には行きますけど、
1: はいはいはい、
0: その大道の中でもいろいろあるじゃない
1: ですか、うん、あるね、
0: あんまり地元の人相手にしてない感じがしたんですけど、
1: うんうん、
0: そのこのお店は全然地元の人もよく来る、うん、
1: はいはいはい、
0: 感じだったんで、あ、うん、信用しましょうっていう感じでした
1: いいですね、
0: そう、まあ、そんな感じでいろいろやってて、でまあもう最終日はそのまま金沢に帰るためには大阪の方も行かなきゃ、
1: そう、ね、
0: 方面なんで、
1: うん、
0: 大阪で一回降りて、
1: うん、
0: お好み焼き
1: を
0: 食べて、
1: はい、うん、
0: でもう時間潰すために、
1: うん、
0: 大阪駅直通の、
1: うん、
0: もうようわからんすんごいでかいホテルの1階にあるラウンジで、
1: はい、うん、
0: なんか1杯1700円とかのコーヒーを
1: おー高いね、
0: 飲んでなんか3000円くらいする楊貴妃っていうケーキを食べて、
1: お
0: 多分単価はこれが一番高かった旅で
1: いいケーキなんやろ
0: う
1: ね。
0: そう、
1: うん、
0: もうなんか甘酸っぱくて美味しかったんですけど、
1: うんうん、
0: であの大阪にしかない台湾茶の専門店のタピオカティーを飲み、
1: はい、はい、タピオカ
0: タピオカ飲み、
1: うん、
0: 美味しいと思ってもう一回並んで、
1: お
0: 新幹線用のも買ったりして、
1: お、はいはいはい、
0: 買って金沢に着いて、
1: うん、
0: お寿司を食べて帰りました
1: いいな、
0: どんだけ食べんねんっていうね、
1: お寿司いいな、
0: お寿司ね結局寿司そう、寿司うまーってなりました、
1: うん、いやなるでしょうね、はい、うまいからな、
0: そう寿司はうまいです、
1: うん
0: うん、お土産でであのおすすめしたいんですけど、
1: はい、
0: 神戸に行った方々は、
1: うん、
0: あの観音屋っていうところのチーズケーキ、
1: はい、
0: めっちゃくちゃ美味しくて、
1: チーズケーキね、
0: チーズケーキって言っても、
1: うん、
0: 甘いやつ想像してると思うんですけど皆さん、ここのチーズケーキは違うんですよ、うん
1: はい、
0: スポンジみたいなケーキがあって、
1: うん、
0: その上にあの別に甘くもなんともないチーズが乗ってるんですよ、しょっぱいの普通に、でそれを自分で、ね、そう自分でこうトースターとかで焼いて食べるの
1: だから、まあ、本当にチーズなんだ、
0: そうそうそう、だから胡椒とかかけるとめちゃうまいの、うん、
1: チーズ食べる感じでね、
0: そうそうそうそう、あの、スポンジはちょっと甘めで、
1: うん、
0: もうチーズは普通にチーズ
1: 面白いね、
0: そうそれ本当美味しかったから、
1: うん。

0: 神戸土産にはぴったりと思って、
1: うん、いいです
0: ね。で1個300円ぐらいだった気がするから、
1: え、
0: 安い、
1: 安いね。
0: しかもこう丸いのちゃんと、はいはいはい、丸いやつ1個で300円とかで、
1: あ、安いね。
0: そう、初めて買ったけどよかった。
1: うーん、美味しそう。
0: そう、まあおすすめします。私の楽しい夏休みの思い出でした。ここで1曲お送りします。アバリングリング。

0: お送りした曲はアバリングリングでした。はい、ということで、
1: うん、
0: 山崎さんは夏休みどっか行きました？
1: はい、僕もね、
0: うん、
1: あの前回岡崎さんが、
0: はいはいはい、
1: あの東北に行ったって話してたじゃないですか。
0: 行きました。
1: うちも我が家も、
0: はい、
1: あの実家帰って僕が、
0: はい、
1: 東北に行ってきたんですけども、
0: ほう、
1: なんだっけ、あの湖に
0: 田沢湖、
1: あ、そうそうそう、田沢湖、はい、
0: 行ったの？
1: 行きました。
0: マジか。マジで
1: 行きましたね。
0: ま
1: あ、行ったっていうか、
0: うん、
1: ま、
0: 通って、
1: うん、まあ、一回見たみたいな。
0: あ、そうなんだ。
1: 金色の女の像、
0: うん、見た
1: は見れませんでした。
0: ああ、ね、
1: 本当に反対側やったんでね。そう、行きましたね。
0: あら、
1: あの本当の目的地が乳頭温泉っていう温泉に行こうって言ったら、まあ、横通ることになったんですけど、はい、あの乳頭温泉ね、すごい山奥にある温泉で、
0: うん、だよね、
1: そう、大変やった
0: ね。しょ、すっごいよね。
1: びっくりした。
0: すっごいよね。
1: もう

0: クマと婚約するんかみたいな、
1: う
0: ん、
1: いやそうあのガチの温泉なのよ温泉なの本当に、
0: ね、人らしいね、
1: うん
0: うん、山奥で
1: そう あの辺は本当に人が多いね、
0: うん、そうみたいで、
1: はい、
0: その中の一つのところにね、
1: うんうんうん、
0: 行こうとしたんですけど、
1: はい、
0: 朝早すぎて着いたのが
1: ほう
0: 9時前に着いちゃって、
1: うん、
0: 一般の日帰り入浴の人は、はい、なんか10時からのが多くて、
1: はい、
0: 他にも行きたい場所があったからね、
1: うん、
0: 入るのは断念してお ー、うん、
1: そうなんだ
0: そうもうね結構悲しかったんだけど、
1: うん、
0: ちょっとねその後に事件があって
1: なんだ
0: そこって県外じゃんか、
1: うん、
0: 本当に山奥だから、
1: うん、
0: なんで諦めて降りてきた時に、
1: うん、
0: お父さんの携帯が鳴りまして、
1: はい、
0: 何かと言いますと会社から電話かかってきて、本当にねそっから仕事ね
1: 仕事
0: そうやばいでしょ
1: うん、その場所で仕事してるってこと
0: なんかワンチャンあるかもっていう話やったらしく、
1: はい、
0: 車にプリンターねでっかいプリンターでっかいプリンターと会社の社用のパソコンを、うん、積んで移動してたわけですよ
1: 持ち込みじゃん
0: それも、うん、県外が終わってあ電波が戻ってきたみたいな、
1: うん、
0: なんていうの棒がさ1本ついたぐらい時に電話がかかってきて、
1: うん、
0: ねもうあ電波悪いですねって会社の人に言われてたりしてはいもう散々でしたねそっから
1: お父さんは仕事
0: そう
1: みんなは他の家族の皆様
0: は町これねでもまだ良かったのは仕事町でやらなきゃいけないのが、うん、もうちょっと後に来ると、うん、分かったもんで、
1: うん、
0: 移動して大谷翔平の高校がさ花巻東でしょ
1: そう
0: 花巻東のインターで降りて、
1: うん、
0: でちょうどメールが来て、
1: はい、
0: だから高校の近くの、うん、なんかスターバックスとかいろいろある、
1: うん、
0: イオンタウン的なところに駐車止めて、
1: はい、みんなはそっちに行って
0: そう花巻東まで歩いて行き、
1: うんうん、
0: お父さんと俺はちょっと手伝ってあげて仕事をそう、で仕事をね、
1: うん、
0: され、
1: うん
0: ね、
1: なんとかなったの
0: なんとかなったみたい
1: よかった
0: いやでもね
1: でもそれ持ち込んでるってさ、
0: うん、
1: 相当その可能性あったんじゃないワンチャンとかじゃなかった
0: いやワンチャンらしいんやけどね
1: もしもの時に備えてってい
0: うそうなんか若干管理職みたいなやつになっちゃったみたいで、
1: はい、
0: そのサインが必要だと
1: ああそういうことか
0: 親のサインがね、
1: はいはいはい、
0: もうね大変やったね
1: 大変そう
0: そうだいたいお父さん、
1: うん、
0: 本当に来て待ったっつって言い出してその Wi-Fi がいるじゃん仕事するのに、
1: うんうんうん、
0: それ何も考えてなかったみたいで、
1: うん、
0: なんか喫茶店かどっかの Wi-Fi 借りれんかとか言い出して待て待てとい
1: ろいろ危ないよね
0: そういやあなた会社フリー Wi-Fi でやるつもりかっつって言って
1: どうしたの
0: あでもテザリングさせてあげて親自分でねそうテザリング知らなかったみたいで
1: 待って
0: マジかって
1: 言ってテザリング初めて知った時さ、
0: うん、
1: すごっと思わなかった
0: 革命だよね
1: そうあれ革命だよね
0: そう
1: お父さん今その
0: そう
1: 革命を
0: しかも俺が享受してる
1: そうデザリングは革命よ
0: そうそんで、
1: うん、
0: なんかプリンターも Wi-Fi につなげなきゃいけないやつで、
1: うん、
0: でいろいろちょっと大変で、
1: う
0: ん、3個 Wi-Fi つなげて、
1: うん、
0: 設定つながるようにして、
1: うん、
0: するのもまあ俺がやってあげて、
1: はい、
0: なんとかね
1: なった
0: サイン書いてましたよ
1: よかったねサイン

0: そう紙を印刷して
1: 書いて、それをまたなんか送んなきゃいけないんだ。
0: スキャンしてでメールでまた送り返すっていう、う
1: ん、いや大変だわ。
0: そう、何してんの。
1: ちゃんと宿に着いた時とかは、うん、それは終わってる状態。
0: そうそうそう。
1: あ、そうなんや。
0: いやもう多分その部下かなんか知らんけど、
1: うん、
0: 早く送ってあげないとね、
1: うん、
0: その人らも早く帰れないから。
1: そうか、
0: 宿まで行ってる暇ないよって
1: 。そうだよね、
0: うん、そう、おいおいって感じですわ。そう、まあ、事件はね、まあこの日だけでしたから、
1: うん、
0: まだ良かったんだけど、
1: はい、
0: うん、まあそれがね一番のハプニングやったね。はい、
1: いやよく頑張った
0: ね。頑張ってた、うん、
1: よく頑張ってるわ、うん、それは。
0: であとね、
1: うん、
0: ちょっともう一個残念やったのが、
1: はい、
0: あのわんこそば。
1: あ、はい、私が120杯食べたやつ。
0: そう、あれ僕もやりたかったんだけど、うん、混みすぎてて。
1: 混んでたんだ。
0: やっぱねお盆はダメですね。
1: うわー、そっか、できなかったんだね。
0: そう、できなかった、うん、もうね悲しかったけど、
1: うん、
0: 盛岡冷麺をね代わりに、
1: そうね、有名だよね。
0: そう、食べに行って、
1: うん、
0: でそこでね盛岡冷麺も美味しかったんだけど、
1: はい、
0: もう一個美味しいのに出会いまして。
1: なんだ、
0: このね、なんか郷土料理的なやつで、
1: うん、
0: ひっつみってやつがあって。
1: ひっつみ、
0: ひっつみ食べてないでしょ。
1: わかんない。盛
0: 岡の、
1: うん、
0: なんかね、ひっつむっていう言葉から転じたやつらしいんだけど、
1: はい、
0: その小麦のね、なんかね、お餅みたいな、
1: 水筒みたいな。
0: あ、そうそうそう、なんか手でちぎって鍋に入れるってやつで。
1: あ、そうなんだ。煮物みたいな。
0: あ、そうそうそう、煮物とお餅、うん、みたいなやつが入った汁で、これがね美味しかった。
1: 美味しそう、美味しそう。ちょっと調べてみてるんですけど、
0: うん、
1: うん、
0: その盛岡冷麺頼んで、なんかショーで頼んでみるとか言って、
1: うん、
0: 試しに頼んだだけだったんですけど、
1: うん、
0: これが意外と美味しくて
1: これが美味しかったんだ。
0: これ美味しかった。これ衝撃的に美味しかった。
1: 美味しそう、確かに。
0: そう、
1: 次食べてみてと思う、うん、
0: これぜひ食べてほしい。
1: うーん、
0: はい、まあ、こんな感じで美味しいものいっぱい食べれた旅行でした、はい、ということです、うんうんうん、
1: はい、よかったね。その、はい、ちゃんと楽しんでてよかったと思って。
0: そう、楽しかったです。一時 ね初日のその仕事やったんで、どうなることかと思ったんですけど、
1: うん、
0: なんとか楽しい旅行になりました。
1: あ、よかったよかった。
0: はい、
1: あ、でも夏休みはまだまだ続きますから。
0: そうね。
1: 皆さんもぜひ楽しんでください。
0: はい、
1: はい、ここまで番組をお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト4年岡崎紗友と、
0: 同じく4年山崎翔太郎でした。
1: 引き続き FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。

0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 来週末には野々市市や白山市の中学校の部活動では各競技の新人大会が始まります。先輩が抜けて主役は次の代へと、これまで以上に自分たちがやるぞという責任感も出てきて、顔がね、表情が締まってきます。緑黄色社会が歌ってました。恥ずかしいか青春は。いや、恥ずかしくありません。最高です。さあ今日も良き歌を共有。辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目はこれさわ。8月19日にミニアルバムピンクベアーズをリリースしています。この新作を携え、これからホールツアーを開催していくこれさわ。石川県はですね、来月10月24日に本田の森北電ホールでのコンサートが決まっています。恋模様を今の言葉で表すこれさわ流っていうのが特に若い世代に受けてますね。では今日は新作ミニアルバムピンクベアーズから新曲をお届けします。これさわ、私にすればいいのに。

0: お送りした曲はこれさは私にすればいいのにでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 先日知人とあるお店を探していた時に、その知人がジェミちゃんに聞いてみるわっていうもんで、あ、ジェミちゃんって聞き直したら、ジェミニのことやって言ってました。そうです、 AI のジェミニ。チャット GPT はね、チャッピーですけども、ジェミニもジェミちゃんと呼んだりする人もいるんですね。もうだいぶ市民権を得ている感じもしてますが、 AI の話題で言うと、アメリカのオープン AI がチャット GPT に10代の子ども向けモードを導入すると発表していました。機能の一つ学習モードでは、質問に対して子どもが自分で考えて答えが出せるよう練習問題を出題することもできると。要は子どもがチャット GPT を使って宿題を解こうとしていることを検知した場合に、このモードへ誘導できるというんですって。子どもからしたらね、すぐに答えが欲しいのに、なかなか面倒い手間がかかるっていうんですか、これでチャッピーと揉めて口喧嘩したりして仲が悪くなったりとか、まあ喧嘩するほど仲がいいっていう、これからもチャッピーもジェミちゃんもよろしく。はい、一曲いきましょう。1978年、昭和53年、水谷豊が主演した小学校の先生を演じた人気ドラマ熱中時代第一シリーズの主題歌でした。原田純、僕の先生はフィーバー。

0: お送りした曲は原田純、僕の先生はフィーバーでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: ハリー・スタイルズ、今年3月にリリースしたヒット中のアルバム「キス・オール・ザ・タイム・ディスコ・オケージョナリー」を引っ提げ世界ツアーの真っ最中ですね。さあ今日はこのアルバムから1曲お届けします。ハリー・スタイルズ、アパーチャー。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: 8月7日にリリースされたスピッツの新曲がヒットを続けていますね。お聴きください。スピッツ、見知らぬ糸。

0: お送りした曲はスピッツ、見知らぬ糸でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2022年の作品、チャランポランタン、リバイバル上映。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ、
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。

0: KIT キャンパスエーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
1: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

コンの喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ルーク・ジョーダン、フライト・トゥ・ジャパン。

デューク・ジョーダンでフライト・トゥ・ジャパンでした。次にお送りするのはオスカー・ピーターソン、イパネマの娘です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

9月7日は二十四節気の一つ、白露です。草木に白い朝露がつき始める頃とされています。眉住秋の句です。一つずつ山暮れてゆく白露かな。白露の頃、重なり合う山が一つずつ暮れていっている様子を詠んでいます。一つずつ山暮れてゆく白露かな。眉住秋の句でした。朝露を見ると秋の気配が感じられますね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ビブプリンス、ライトオブザチャージ。

お送りした曲はビブプリンスライトオブザチャージでした。続けてお送りする曲はレイチャールズロールウィズミーベイビーです。

おかけした曲はレイ・チャールズ、ロール・ウィズ・ミー・ベイビーでした。最後の曲です。ボビー・コールドウェル、テイク・ミー・バック・トゥ・ゼン。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

こんにちは。 KIT My Music Time、 今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに、そうですね、今回はでは天気の話をしたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで今回は天気の話をしたいと思うんですけども、そうですね、先週先々週あたりですかね、あの野々市市結構雷ゴロゴロ行っていたような、あれもっと前だったかな、なんか夏休みってちょっと時間の感覚が狂いがちですけど、意外とですね、今年の夏休み私曜日感覚は狂ってないんですよね。例年はですね、だいたい夏休みは今日が水曜日なのか土曜日なのか日曜日なのか、はたまた火曜日なのか、全くなんかもう今日って何曜日ってわからなくなる瞬間たくさんあると思う あるんですけど、今年の夏休みは意外とこの曜日感覚というのが全然狂わなくてですね、自分でも驚いてるんですけども、ただそうですね、何日経ったかというところでは結構感覚が狂いがちで、もしかしたら全然先週先々週じゃなかったかもしれないんですけど、でも割と最近かなり雷ゴロゴロ行ってた時があった気がするんですよね。夜中だったかな。そう、すごくあの雨が降っ、あ、そう、雨がめちゃくちゃ強い時とかありましたよね。朝起きて、いつだったかな、ですね、確かこの話をしたことが、あ、8月の27日ですね。そう、朝あのものすごい雨の音で目が覚めまして、何かなと思ってこうスマホをあの通知確認したら、何だったかな、警報だったかな、注意報だったか出てましたよね、その時で。雨も雷もすごくて、まあなんで、まあちょっとなんだろう、天気にまつわる話をしようかなというふうに思いました。それではこれから30分間よろしくお願いします。 KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字で@KITCW を入れて送ってください。ここで一曲お送りします。ドリームファイブでダンダンドゥビズバー。

上げ下げ上げ下げ、三角比に組んだ1、2、3、4、このぐらいで値を上げてんじゃヘタレって呼んでやるぜ。もも上げだ、膝を引きつけてタッチアップタッチアップ、カウント 1、2、3、4、はあ、それしか上がらないのか、なめくんだってもっと上がるぞ。

伸びて足腰鍛えるスクワット、1、2、3、4。なんだなんだ、それしか落とせないのか。昨日母ちゃんにお尻ピンピンされて痛くて落とせないのか。次は腹筋だ、おへそを意識してギットンバットン。シーソーのように人生はシーソーゲームだ。カウント、ウォッチ、2、3、4。おいおい、まだおむつ履いてんのか。なんだ

足を突き出しキック、もっちに散歩、瞬発力上げるぞ、もっと腰回せ、回さないと猿にも負けるぜ。最後はクールダウン。

お送りした曲はドリームファイブでダンダンドゥビズバーでした。はい、ということで、ここから天気の話をしたいと思うんですけども、そもそもまあすごく曖昧な話題じゃないですか、天気の話題って。でまあじゃあ なんだろう、そこまでなんか天気に執着といいますか、興味関心があるのか、まあ、そこまで天気に何だろう、まあ、関心を普段から持っているのかといいますと、まあそこまでではないんですけど、結構あの通学中によく空を見ていることはありまして、まあなんであの何て言うんですかね、多分周りの人よりかはよく天気に関心を向けている方なんじゃないかなというふうに思います。まあそれでですね、まあ、今回天気の話をのんびりしたいなと思うんですけども、皆さんここで突然なんですけども、皆さんのあの好きな天気というのはありますか？そうですね、まあ晴れと答える人が多いかもしれないです。まあ私もそうですね、石川に来てからより一層 あの晴れの日が好きになりましたけども、ただなんて言うんですかね、結構お出かけするときは雨の方が好きでして、まあこれはなんて言うんですかね、人見知りっていうのも あると思うんですけど、まあ傘を差して自分の顔を隠せるから、なんだろう、人が多いところでも全然堂々と歩いていけるっていうのもあるんですけど、あの自分がちょっと鼻歌歌ったとしても強い雨だったらその声かき消されるじゃないですか。なんでだいぶその自由に散歩ができるっていうところで結構雨の日が好きだったりしたんですけども、まあそうですね、なんか一部では雨が上がった直後の晴れが好きっていう人もいるらしいですね。まあ、ちょっと気持ちは分からなくもないですけども、なんかあのなんていうんですか、雨上がった後あの独特な匂いは確かに好きではありますね。あとまあそれから、まあ、晴れの日が好きって言ってもムシムシ暑い晴れの日はあまり好きではなくて、どちらかというとなんかカラッと、まあ、ちょっと涼しくて晴れ、あのピクニック日和みたいなポカポカ晴れてるぐらいの晴れが好きっていう人も、まあ、いらっしゃると思うんですけども、そうですね、私ももちろんまあ晴れが好きなんですけども、晴れの中で一番好きなのは雲が一つもない、あの全部青空って感じの晴れなんですよね。で、まあ、これには、まあ、普通に単純に好きだからっていう理由もあるんですけども、実はこれ私の名前の由来も多分関係しているのかなっていうふうに思ってまして、私の名前藤井春っていうんですけど、春がですね、晴れるに楓と書きまして、晴れる楓で、まあ、楓の字は、まあ、ルーと読まないんで、まあ、当て字なんですけども、これが、まあ、どういう由来かと言いますと、私が生まれた時 病室っていうのかな、まあ、その部屋の窓から見えた景色っていうのが、あの雲一つない晴れ空とすごく大きな楓の木があったらしいんですよね、窓の外に。でそれで晴れる楓で春という名前になったそうです。まあそれもあってなのかわからないですけども、雲一つない空っていうのはなんか思い入れがあって、結構私好きな空なんですよね、空、まあ天気なんですよね。で、あのそれからこう言うと、いやもうそれはコリゴリだと思う人もいらっしゃるかもしれないですけど、結構私雷が好きなんですよね。でこれはもしかすると親譲りなのかなというふうに思ったり、私の母親曰く、私の父親、その雷がすごく好きで、雷が鳴り始めると、あの外にドライブに行こうって、こうドライブに行ったり、行って雷見に行くみたいなことがよくあったらしいんですよね。まあ、確かに岡山って石川ほど雷多くないですし、雷鳴ると、まあ、珍しさもあって、結構みんなテンション上がるんですけども、まあテンションの上がり方で言うと、それはもしかすると私父親譲りなのかなというふうに思ったりしています。さて、皆さんの好きな天気は何でしょうか。まあこれを機にね、まあ、あのちょっとこれを機にですね、まあ、あの普段見る空模様、天気というものに着目してもらえたらなというふうに思います。ここで一曲をお送りします。坂本真綾で躍動。

0: お送りした曲は坂本真綾で躍動でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェイブプロジェクト3年の藤井春です。さて、ここからも天気の話をしていこうかなと思うんですけども、私が石川県で、まあ、ここ の特に野々市市で、通学中に見たことのある珍しい天気といいますか、空模様といいますか、をいくつか紹介したいと思います。まあ、写真を見せることができないのは残念なんですけども、まず一つ目、これは大学1年生の時かな、2024年かもしくは大学2年生の時の2025年くらいに見たことがある天気といいますか雲の形なんですけども、まず帰っている大学から帰る途中にですね、なんだろう、空に一本線が見えたんですよね。でなんだろうと思って見上げたらですね、空がその線を境に色が変わってたんですよ。でよく見るとその一本線よりも手前側、自分側が青空でして、その一本線よりも向こう側がちょっと白っぽい夕焼けみたいな感じの色だったんですよ。で気づいたんですけども、つまりそれ綺麗にその一つのそのライン、境界線でその雲がある方、雲が全くない方って分かれていたんですよね。まあ、これは思わず写真を撮りまして家族

けど、大学卒業するまでにここ石川で、まあ、見てみたいなという気はありますね。それからもう一つ、これはそこまで珍しいことではないのかな。ソラがかなりその帰る時にですね、午後の7時半だったか8時だったか、少しちょっと遅くなってきたぐらいの時間にですね、空が曇ってまして、で多分どこか雲の切れ間から夕日が差し込んでたのかな。その曇り空のその雲全体、雲ってちょっと雨降りそうな雲って、グレーと言いますか、白じゃなくてちょっと下の方に下がってきてグレーになるじゃないですか。でそのグレーの雲が紫っぽくなってまして、でその雲に当たった紫色の光の反射なのかわからないですけども、あたりその道路だとか周り一面もその、まあ、友人の言葉を借りるとすると、そう紫色のあのフィルターがかかっているような見え方をしてまして、で、まあ、その友人と一緒になんか魔王でも降臨したのかなというふうな話をしながら笑ってたんですけども、結構あれも幻想的ですごく良かったですね。まあ、幻想的と言いますか、どちらかというと結構まがまがしい感じではありましたけども、まあ、あれもあたり一面本当に紫色で、なんかあれもあれですごく楽しい体験ではありましたね。それ以外にもそうですね、これは地元なんですけども、うちの地元って別にそこまで霧が出るような地域ではないんですけども、一度か二度ぐらい私の人生でものすごく濃い霧がかかってたことがありまして、数メートル先が、数メートルは言い過ぎかな、まあでも10メートル15メートル、まあ20メートル先はもう見えないみたいな霧がかかってたことがありまして、家の近くからすぐそばの田んぼ、用水路までは見えるけど田んぼが見えないみたいな、それくらいの霧のかかり方をしてた時がありまして、あれも結構楽しかったですね。まあでもその後数十分、まあかなり昔なんで覚えてないですけども、まあその後結構すぐ霧晴れちゃったんですけども、まあ晴れちゃった、まあ車運転する人からすればまあすぐに晴れてよかったとなると思うんですけども、あの霧の濃さも結構私個人的には好きでして、さあ、まあ石川でそういえば霧って出たことありましたっけ。私今までここで生活、2024年から生活してまして、でも霧が出たことはあったか、霧は出たことはあるんですけど、そこまで濃い霧ではなかったかな。石川でも出るんですかね、ちょっとそのあたり気になりますけども、はい、ということでここまで、まあ、珍しい、まあ、個人的に好きな、まあ、空模様ですとか、まあ、天気というものをお送りしました。ここで一曲お送りします。坂本九で見上げてごらん夜の星を。

お送りした曲は坂本九で見上げてごらん夜の星をでした。はい、ということでですね、ここまで30分間主に天気の話をしてきました。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

FMN1 にはスタジオがいくつもあるんですけれども、いつも私は FMN1 の第2スタジオでこのパイセン井上を撮っているんですけれども、今回はですね第3スタジオスマイルで撮っておりまして、いつもとこう見える空間が景色が違ったりとか、ちょっとね椅子の感じが違ったりとか、それだけでもなんか新鮮な空気と言いますか、ちょっと緊張すら覚えているそんな状態であります。まあ、学生たちは夏休みが終わってね、授業のね教室が違ったりとか時間帯が違ったりとかして、案外そういうのでも今新鮮さを感じている方もいるかもしれませんね。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはバンドシカゴプードルの3枚目アルバム 3.0 の収録曲です。2013年平成25年、シカゴプードル、ミスターベイベー。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第3スタジオスマイルから井上大輔がお送りしています。9月17日から21日までの5日間幕張メッセで東京ゲームショー2026が開催されます。ゲーム好きな人は行ったことがあるかもしれませんし、行こうかなって予定している方もいらっしゃるかもしれませんね。この東京ゲームショーの中でハイパフォーマンスと安定性を誇る PC パソコンのガレリアがブースを出展し、ゲームを起点にしてプレイ、クリエーション、そして AI へと広がる新たな体験を届けます。このガレリアブースでは毎回話題となるステージも開催されるんですが、9月18日に開催されるトークセッションステージに金沢工業大学情報理工学部情報工学科の川波隆教授が登壇予定です。このステージは国際教育 e スポーツ連盟ネットワークの日本本部ナセフジャパンによるナセフジャパン×教育のトークセッションで、金沢工業大学で進めている自作ゲームコントローラーで学ぶデジタルものづくりの教材開発や、ナセフジャパンがドリームエイジジャパンと取り組んでいるゲームタイトルアーケロンを活用した教材開発など、高校、大学、企業がそれぞれの知見を持ち寄り、ゲームを起点に新たな学びを競争するナセフジャパンの取り組みを紹介します。東京ゲームショー2026は9月17日木曜日と18日金曜日はビジネスデイで、一般公開は9月19日から21日の3日間となります。川波教授が登壇されるトークセッションは9月18日金曜日の午後2時45分から3時15分の予定です。ゲームの祭典東京ゲームショー2026、とても楽しみですね。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーです。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1987年昭和62年の9月の CD オリコン月間チャート1位

位にランクインした楽曲です。1987年昭和62年の日本航空の CM ソングとしてオンエアされ、その後8月にリリースされた杉山清貴の4枚目シングル曲です。この際12インチシングルとマキシシングルの2形態でリリースされました。杉山清貴はこの楽曲で前作から2作連続で週間オリコンチャート1位を獲得しました。大人世代のエモミュージック、お送りするのは杉山清貴、シェイド、夏の陰り。

大人世代のエモミュージック。今回お送りしたのは杉山清貴、シェイド、夏の陰りでした。

廃線井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

パイシーチョコレートが2014年平成26年にリリースしたアルバム渋谷純愛物語から一曲をお送りします。スパイシーチョコレート一つだけのフィーチャリングタクジー&遠山美玲。

お送りしたのはスパイシーチョコレート一つだけのフィーチャリングタクジー&遠山美玲でした。次にお送りするのは男女デュオミュージックが2013年平成25年にリリースしたアルバムヒーローの収録曲です。ミュージックノットアローン。

焙煎井上の KIT チャンネル、担当はあなたの焙煎井上大輔でした。それではこの

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はキャメルのアルバム雨のシルエットをお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はキャメルのアルバム雨のシルエットをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

声、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はキャメルのアルバム雨のシルエットをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はキャメルのアルバム雨のシルエットをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はキャメルのアルバム雨のシルエットをお届けしました。

PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー、番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。

TMC 一周回って歌発見。オープニングはアンドレカンドレ名義で活動していた井上陽水が、井上陽水の名義で再デビューを果たしたアルバム断絶からお送りします。1972年昭和47年にリリースされまして、何度も再リリースされています。一番最近になるとリリースから3週回ったくらいの2006年、平成18年に再リリースされています。そのアルバムの中から井上陽水、憧れ。

井上陽水憧れお送りしました。1994年平成6年にリリースしたバイセクシャルのナンバーです。バイセクシャル、クールハート。

バイセクシャルクールハートをお送りしました。高橋幸宏と鈴木圭一の音楽ユニットザ・ビートニクス

ルバムラストトレイントゥエグジタウンからお送りします。2011年平成23年リリース、ザ・ビートニクス、カットアップだ我らの実存。

夏休み期間中のお楽しみの冷やし麺、冷やしうどんと冷やしそばがあります。トッピングが楽しいんですよね。以前もお伝えしましたが、いろんなアレンジがあって、キムチと唐揚げを乗せてみたりとか、私が刺さったのはね、トウモロコシの天ぷらのせ。トウモロコシの天ぷらって美味しいですよね。自分じゃなかなかできないし、トウモロコシの天ぷら単独でもいいけれども、冷やしうどんのトッピングとして乗せることで、さらにうどんの美味しさも増しますし、夏の風物詩トウモロコシを違う形で堪能することもできますよね。冷やしうどん、そして冷やしそば、ぜひ皆さん流のトッピング、夏休み期間中に楽しんでみてください。

KIT PMC 一周回って歌発見。1985年昭和60年にリリースした長谷川清のシングルです。長谷川清、真夜中のエレベーター。

長谷川清、真夜中のエレベーター、お送りしました。スピッツ、通算11作目のオリジナルアルバム、スーベニアからお送りします。2005年、平成17年リリース、スピッツ、恋の始まり。

スピッツ、恋の始まり、お送りしました。2001年平成13年にリリースしたアナム&マキセカンドアルバムゴッタからお送りします。アナム&マキ、ただ私のそばに。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。

0: 1972年、ビルボードホット100、4位の曲、ニルソン、Without You、お送りします。バッドフィンガーのカバー曲なんですね。世界的ヒットとなりました。日本語表記では、Without You となっていました。たくさんのアーティストが世界的にカバーしていますし、日本でも本当に多くのアーティストがカバーしていますので、ほんの一部をご紹介しますと、沢田研二、フォーリーブス、西城秀樹、まだまだ行くんですが、リリースから、そうだな、3週半ば回ったくらいになると、2015年ですね、高見沢俊彦。最近、2年前、2024年には、佐野伊吹がカバーしています。私この曲でダンスレッスンしてました。懐かしい一曲です。一周回って海外編。1972年リリース。ニルソン、Without You。
1: Oh, do trust me, Countdown. You've chosen for the best. And there is no turning back.
2: What do you mean?
1: Drink this. It'll be for the last time. From then on, you'll no longer be able to sustain yourself as a vampire. I've drawn your fangs.

KIT PMC 一周回って歌発見。我が家の電子レンジがそろそろ壊れそうなんじゃないかと旦那さんが察知しまして、まあ私は全然気づいてなかったんですけど、洗濯機と一緒に購入したんですね。家電店の店員さんにいろいろ説明してもらったら、電子レンジも本当にたくさんあって、何が何だか分かんなくなったんで値段で決めることにしたんです。買ってきた揚げ物なんかをパリッと温めることができる機能があるっていう電子レンジを買ったんですよ。家に帰って早速試してみたら、見た目にもサックサクだし、実際に食べてみるとサクッて音がするんですよ。感動でしたね。そのプレートでハンバーグなんかも焼けるっていう説明を聞いていたので、お料理には後ろ向きな私ですが、そのプレートを使ってお肉料理を作ってみたいなと思っています。その前に焼き芋を焼いてみたいと思っています。焼き芋も焼けると書いてあったんでね、これが今一番の楽しみかな。だいたい家電品って買った後にいろいろ見るから、ああこれでよかったよなとかいろいろ思ったりしたんですが、まあ買ったことに感謝してね、それをありがたく使っていくっていうのが一番ですよね。有効活用していきたいと思います。後半は吉田拓郎のナンバーからお送りします。1978年、昭和53年にリリースした外は白い雪の夜をお送りします。さまざまなバージョンがあるんですが、今からお送りするのは1986年、昭和61年にリリースした吉田拓郎のベストアルバム、ザ・吉田拓郎に収録されているバージョンです。6分を超える曲です。吉田拓郎、外は白い雪の夜。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。1997年平成9年にリリースした佐々木勲のアルバム男の歌ボリューム2からテレビアニメ新巨人の星のエンディングテーマをお送りします。佐々木勲、よみがえれヒューマ。

佐々木勲、よみがえれヒューマ、お送りしました。ラストは安室奈美恵のナンバーです。2009年平成21年にリリースした安室奈美恵35作目のシングルです。ヘアケア製品のキャンペーンソングにも使われていました。安室奈美恵、ドクター。Access. Please press enter after entering your list.

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで

様々なジャンルの音楽をおかけします。今日は、38スペシャルのアルバム、スペシャルフォーシズをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は38スペシャルのアルバムスペシャルフォーシズをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日は38スペシャルのアルバムスペシャルフォーシズをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

MIT PMC サウンドパーティー。今日は38スペシャルのアルバムスペシャルフォーシズをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

MIT PMC サウンドパーティー。今日は38スペシャルのアルバム、スペシャルフォーシズをお届けしました。

PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。
4: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
5: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
6: 毎月第2火曜日午後5時半から。
4: ぜひ聞いてくださいね。

0: ホームタウンのの市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区のの市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティのの市を目指して、
0: ホームタウンのの市。この番組はのの市市の提供でお送りします。

0: 9月8日火曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日火曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、明日名路団地、お経塚です。今朝の収集

地区をもう一度お伝えします。本町三丁目、四丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田主町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施します。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町、野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いて、家庭から出る廃食油の回収についてお伝えします。野々市市では、どんたく野々市中央公園店と JA ファーマーズ野々市ジョンカラ市場店で廃食油の回収を行っています。この取り組みは全国で展開されている日本航空株式会社の捨てる油で空を飛ぼうの一環で、集まった廃食油は持続可能な航空燃料、SAFの原料となります。日本航空株式会社は、2050年までに CO2 排出量実質ゼロ、ネットゼロエミッションを目指し、さまざまな取り組みを推進しています。その一環として、航空機の脱炭素化を進めるため、ご家庭から出る廃食油を原料とした持続可能な航空燃料、SAF 製造に関するプロジェクト、捨てる油で空を飛ぼうを実施しています。この廃食油の回収は、石川県内では初めて実施されています。どんたく野々市中央公園店と JA ファーマーズ野々市ジョンカラ市場店の2店舗で行われています。店舗で回収できる油については、

温で液体の植物性油です。例えばサラダ油やごま油、菜種油、コーン油などが対象です。現在野々市市で行われている国産サフの原料となる家庭からの廃食油の回収について、お問い合わせは市民生活課までお願いします。電話番号は 076-227-6052 076-227-6052 です。ここまでは家庭から出る廃食油の回収についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はビッグジョー・ウィリアムズ、ミート・ミー・アラウンド・ザ・コーナー。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも令和6年死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位肺がん、2位胃がん、3位膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位肺がん、2位胃がん、膵臓がん、乳がん、3位大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかし、がんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では9月末までがん検診を行っています。対象の方には4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては子どもの予防接種費用助成についてのお知らせです。野々市市では令和8年4月1日から子どもの予防接種の助成金額が2000円になりました。これまでの助成金額の上限は1000円でしたので1000円の増額です。対象となる予防接種は、おたふく風邪、インフルエンザ、新型コロナウイルス、その他定期の予防接種対象ワクチンを対象年齢以外に自費で接種した場合です。対象となるのは、接種日及び助成申請日時点で野々市市内にお住まいの方で、接種日時点で0歳から中学3年生までの方です。助成額は上限2000円ですが、令和7年度接種分は上限が1000円となります。また助成の回数はワクチンの種類に関係なく、1年度あたり1人1回までですのでご注意ください。申請は接種日の当日から行うことができます。ただし、接種日の翌月1日から数えて1年以内に申請してください。申請の際に必要となるのは、申請書、申請者名義の振込希望金融口座がわかるもの、領収書の原本です。領収書は医療機関名、対象者の氏名、予防接種日、予防接種の種類、接種費用が記載されていて領収印が押されているものをお持ちください。申請書は健康推進課の窓口、または野々市市のホームページからダウンロードすることができます。申請に必要なものを用意していただき、野々市市保健センター内健康推進課の窓口まで、または郵送でお送りください。お問い合わせは野々市市健康推進課まで。電話番号は 076-248-3511 076-248-3511 です。ここまでは子どもの予防接種費用助成についてのお知らせでした。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はケニー・バレル、ブルース・イン・ザ・ナイト

消防インフォメーションです。野々市消防署、瀬戸祐介がお伝えします。テーマは防災・減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは、災害の被害を想定した上で、その被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は、災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして、具体的なものは3つあります。1つ目は、地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は、地域のハザードマップを確認すること。3つ目は、日頃から備蓄をしたり、災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災。災害が発生した場合の被害を減らす減災は、皆さん一人一人が日頃から

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第1水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
0: 家族で楽しく過ごします。
1: 笑顔あふれる不遂中学校でした。

この市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はご飯、鮭の味噌チーズ焼き、レモン風味のサラダ、ペイザンヌスープ、ぶどうゼリー、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、鶏肉の香草パン粉焼き、コーンサラダ、ポークビーンズ、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて粟高明市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟高明市長の今日の日程をお伝えします。9月8日火曜日、今日は午後4時から庁舎内で行われる野々市市感謝状贈呈式に出席します。以上、粟高明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七一、七一市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒香音と
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七一は野々市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え

0: 2025年文理探究の情報デザイン学部メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
3: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口悦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。先日知り合いの方が生け花をされていて、その展示があるというので見に行ってきたんですね。ものすごく綺麗で華やかな場所でしたね。何よりも見ている方がワイワイ楽しみながら、この花はこうだよね、あ、こんな風に生けてるんだね、花瓶はどうなっているのかなとか、いろんなことを話しながら本当に楽しそうに一つ一つじっくりご覧になっていて、一緒に見に行ったわけではないんですが、その空間を共有していることが楽しくなりました。知り合いの方のお花は夏の思い出を飾られていて、貝殻なんかも一緒に置いてあったんですよね。パッと見た瞬間に素敵な夏を過ごしたんだろうなということが伝わってきて感動しました。思わずあらゆる角度から見ちゃいましたね。見る角度によっても自分の感じ方が変わるっていうのも面白かったですね。どの作品も見応えがあって、いろんな背景があって、いろんなストーリーがあって飾られているんだろうなと思って見てきました。いやー、やっぱりお花をめでるっていいなってつくづく思いましたね。夏暑かったから、まあ今も暑いか、なので家でお花を生けることをお休みしていたんですよね。一輪だけだけど、またお花生けようかなと思いました。

さて今日のオープニングは高木雅のナンバーからです。1976年昭和51年リリース、高木雅、愛はあなたのぬくもり。

高木雅、愛はあなたのぬくもり、お送りしました。2011年平成23年にリリースしたモーニングスのナンバーをお送りします。モーニングス、マットダンサー。

モーニングスマットダンサーお送りしました。インストゥルメンタルナンバーをお送りします。ピアノとカホンのインストゥルメンタルユニット、ピアノジャックの曲です。こちらも2011年平成23年にリリースした曲です。ピアノジャック、クロノトリガー、風の象形、モアSQより

金沢工業大学23号館1階にある学生ステーションでは、初の企画として巡り物市を開催します。誰かのいらないは誰かの欲しいということで、今使っていないもの、まだ新しいけどもう使わないなというものをまた別の誰かに譲りませんか。ただいま受け取り期間となっています。10月3日土曜日まで受け付けています。受け取りができるもの、一部をご紹介しますと、レポート用紙や文房具の他にも、調理器具、食器、電子レンジなどの小さな家電、CD や、あとね、時計なんかもありますね。受け渡し期間は夏休み明け9月28日月曜日から10月14日水曜日までを予定しています。詳しくは23号館1階学生ステーションにお問い合わせください。

PMC 一周回って歌発見。2013年平成25年にリリースした種智子のアルバムトゥルーラブソングスからお送りします。種智子、ギュッ。

種智子ギュお送りしました。2009年平成21年にリリースしたメジャー1枚目のシングルをお送りします。フランプール、星に願いを。

フランプール星に願いをお送りしました。2011年平成23年にリリースした北村絵里の曲です。北村絵里、ビーアダイヤモンド。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1963年ビルボードホット100、5位の曲、ポールとポーラ、ヘイポーラ、お送りします。日本でも大ヒットしたこの曲、日本語の訳詞でもカバーされました。安井和美が日本語の訳詞をしまして、田辺康夫と梓道夫のデュエットでカバーされて、こちらも大ヒットとなりました。日本でもたくさんのアーティストがカバーしています。その他にも、そうだな、リリースから2週手前くらいになるかな、1982年には車の CM ソングにも使われていました。一周回って海外編、1962年11月リリース、ポールとポーラ、ヘイポーラ。

PMC 一周回って歌発見。1985年昭和60年にリリースした曲をお送りします。小山卓治、微熱屋。

小山卓二微熱夜お送りしました。2010年平成22年にリリースされた星野源ファーストオリジナルアルバムバカの歌からお送りします。星野源、穴を掘る。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT BMC 一周回った歌発見。1997年平成9年リリース、大橋剛 I'm Here。

大橋剛 I'm here をお送りしました。2013年平成25年にリリースしたテレビドラマアマちゃんのオリジナルサウンドトラックからお送りします。アマちゃんオリジナルサウンドトラックに風レール。

あまちゃんオリジナルサウンドトラック2から風レールをお送りしました。ラストは2012年平成24年にリリースした加藤ミリヤの曲をお送りします。加藤ミリヤ楽園。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ。
3: ICT 国際高専の上級生

0: 4年生、5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
1: You're gonna love it.
2: Look forward to it.
3: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
4: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

0: 黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ジェームス・ブラウン、ゲットアップ・オファ・ザット・シング。
1: Oh! Oh! Woo! Try that! Woo!

ジェームス・ブラウンで Get Up of That Sing でした。次にお送りするのはディオン In the Still of the Night です。

お送りした曲はディオン In the Still of the Night でした。次はスプリームス5時30分発の飛行機です。

おかけした曲はスプリームス5時30分発の飛行機でした。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

暑い最中に吹く涼しい風のことを涼風と言いますね。矢島渚生の句です。涼風の一楽章を眠りたり、心地よい涼風が吹いている中、つい一楽章の間眠ってしまったと読んでいます。涼風の一楽章を眠りたり。矢島渚生の句でした。私の母は華道をしていたんですが、雅号が涼風と書いて涼風で、私の名前もそこから涼しい子で涼子と名付けられました。人の心に涼しい風を届けられるようにという名前に込められた願いを大切にしながら、私もそんな人間になりたいなと思っています。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ヴァンゲリス、アイルランド。

送りした曲はヴァンゲリス、アイルランドでした。最後の曲です。ホセ・フェリシアーノ、若葉の頃。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 午後1時本町のウィステリア3です。街中の静かな環境で買い物も便利、大家自宅に近くオール電化の住みやすいアパートです。
0: ウィステリア3の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
6: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
7: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒香音が野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 先日あるお店に並んでいたサンドイッチ、商品名が気になって買ってみました。その商品名というのが大人のハム&マヨ。これ何が大人かというと、説明にあったのがピリッと粒マスタード入りマヨ、ここなんですね。ピリッと辛いところが大人という、まあ、こういうネーミングだけでも購買欲がそそられるものです。大人のミュージックシェアってね、それはそれで聞いてみたいような。これはまたの機会に。今日はいつも通り辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目は女性シンガー春茶。季節の春にお茶の茶と書いて春茶です。8月19日に新曲思い知るをリリースしています。 YouTube などでカバー楽曲を歌い注目されてメジャーデビューしたばかりのアーティストです。今ね、レコード会社から送られてきた資料を見てるんですけど、春茶は顔出しはしてないんですが、プロフィールに石川県出身というふうに公開されています。へえですね、案外身近な人かも。さあ、今回の新曲はワッチのメンバーがプロデュースしています。お聴きください。春ちゃん、思い知る。

0: お送りした曲は春ちゃん思い知るでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる。続いて2曲目です。
0: ロックオンソーシャルクラブ。元ジュンスカイウォーカーズの寺岡呼人プロデュースで、元男組のメンバー高橋和也、岡本健一、成田昌司、前田光陽を中心に3年前に結成されたロックバンド、これがロックオンソーシャルクラブです。といってもこのメンバーだと僕は男組の印象でしかないんですけども、まあ今は今でかっこいいですよね、メンバーそれぞれに。今60歳手前って言うんですけど、今がこう渋み色気も増して、さらにイケてる、こういうのをイケオジなんて言うんですかね、憧れちゃう。さあ、そのロックオンソーシャルクラブが今年11月6日に男組のセルフカバーアルバムウォーリアーズをリリースすることを発表しています。今日はその中から先行配信されている男組のデビューシングルのデイブレイクをロックオンのカバーで聞いてください。これがいいんですね。男組の歌って1980年代90年代の活動当時からもうアイドルしていないロックサウンドだから、今またアレンジを加えるとこう、なんだろう、十分通用するっていうか、めちゃくちゃハマりまくるわけですね。聞いてみてください。ロックオンソーシャルクラブ、デイブレイク、カバー。

0: お送りした曲はロックオンソーシャルクラブデイブレイクカバーでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: アメリカの人気ラッパーポストマローン、2016年に発表したミックステープオーガスト26の10周年を記念してリマスター版が配信などで先日リリースされました。今日はその中から1曲お届けします。ポストマローン、ハリウッドドリームス、カムダウン。

0: お送りした曲はポストマローン、ハリウッドドリームス、カムダウンでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: ミセスグリーンアップルの大森元貴が8月26日に新曲灰色をリリースしています。松村北斗、今田美桜主演の映画白鳥とコウモリの主題歌として書き下ろされた作品です。

0: お送りした曲は大森元貴、灰色でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2025年の作品、富岡愛、ハートビート。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: の部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない。
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口悦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
5: N1 コミュニティ、火曜日フォワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がフォワッとする素敵な時間をお届けします。
6: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの野市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: 復興するぞ。
1: はい、今日も始めました祝活デッセでございますね。こう最近いろんな災害が続いてる中で、自分自身まあいろいろ病気もしながら、でも活動してる、でも活動できないって思った時に、一体これからどうすんだっていうのもあったんですけど、もうここまで増えるとね、よく三角関係はダメだけど、十角関係になったらそのままなんとかなるよねっていう感覚なんですけど、本当にね、ここまで来ると一人じゃできない、一人でできないならみんなに頼めばいいやっていうのが今のね、世界になってるんで、その中でも日本もね、水害もそうですし、いろんな災害が起きてます。でも自分自身がなんかこれしなきゃいけないよりも、できることできればいいのかなと思うし、その心の余裕を持つっていうのが一番いいのかなと思います。で、今回からまたゲストが今回ね来てくれてるんで、お話はそっちに任せて、私は聞く方に回ろうかなと思ってるんで、まあ面白い会話ができると思います。でもね、なんかこう、これをしなきゃあれをしなきゃって思うよりも、これができるって思うのが一番いいのかなと思うんで、できることを探してそれを一生懸命やってもらえばと思います。では曲に入ります。小田和正、遠い海辺。

0: 小田和正遠い海辺でした。あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。はい、ということで今回はゲストをお呼びしておりますね。毎回自分が言うとどっかで間違えるんで、自己紹介も自分でやってもらおうと思いますね。簡単に自己紹介の方よろしくお願いします。
1: はい、わかりました。はい、どこで間違えるのかも聞いてみたかったですけれども、はい、いたします。はい、ですね、10月18日になんですけれども、能登演劇堂さんで能登声祭りというものを開催いたします。はい、その実行委員会の、一人であります北方真世と申します。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。はい、ね、真世さんの名前を検索すると、ね、なかなか出てこなかったんで
1: 難しいんですよ。
0: 漢字難しいですよね。
1: そう、これね、邁進の舞と羽って書いて、誰も真世とは読んでくれないんですけれどもそうなんです。これはですね、つけてもらったんです。はい、芸名、マヨはマヨなんだけれども、漢字を変えたっていう。
0: あ、なるほどね。
1: 活動名ですね。
0: やるほど。でもこの活動って一体どんな活動なんです？
1: 能登声祭りですね。はい、これはですね、声なんですけれども、声を出して自分たちの生命力上げていこうよ、元気になろうよっていう、で私たち一人一人が元気になることがやっぱり能登の復興につながっていくよねっていう、そこをやりたくて、みんなで歌おうっていう全員で、だから、見てるだけの人がいないんです。
0: はいはい、
1: コンサートとかだったら、見てるだけっていうのはあるのはありますよね。一緒に歌うっていうのももちろん皆さんファンだったらされると思うんですけれども、今回はもう

0: 本当に来られた方全員で歌おうっていうことをやりたいんです。
1: なるほど。え、これってなんか他のところでも今までやってきたんですかね。
0: あ、元をこう正していくと、一つの大きなきっかけになったのが2019年なんですが、はい、私の夫がですね、この声祭りの発案者なんですけれども夫が音楽家でして、はい、で夫がまあ音楽、まあ、ピアノ弾いて作曲家がメインなんですけれども、はい、で私が朗読をしてるんですね、うん、ずっと。なので私たち2人とプラス、あとマッサージとかができる整体師さんと3人で、はいはい、実は、西日本の豪雨があった時に、うん、西日本豪雨の被災地と、あとはその10年前の熊本地震の被災されたところをずっと3人で車で石川県出発して車でずっと九州まで行って、でそこで行った先で何をしたかって言ったら、まあ、音楽を楽しんでもらって、うん、で体もまあマッサージしてこう緩んでもらって癒してもらって、はい、でもう一つやったのが、その場でね、みんなで歌を歌おうっていうことをやったんですよ、うん、でこれがもう本当に簡単な曲を作っていって、うん、その場でレクチャーして、はい、覚えてもらって、でみんなで声を合わせて歌おうっていうことをずっとやってって、各地で、でそれを録音したものを全部最終的に一つにまとめて、はい、みんなの声を重ねて一曲作り上げるっていうことをやったんですね、
1: はい、
0: うん、でその時におっしゃっていただいた言葉で、普段やっぱり仮設住宅でいると声を出すっていうことがなかなかできないって、うん、大きな声はもちろんなんだけれども、なので歌うことっていうのがなかなかできないって、はい、うん、でそういう環境でいたので、このみんなで声を出して歌うっていうことが本当本当にこんな時間が取れて嬉しかったっていうことを言ってくださったんですよ、うんうん、であとその仮設住宅でお手伝いで入ってるスタッフさんがおっしゃったのが、自分たちはいつもね、泣いてばっかりいる、ここでいらっしゃる方を見ていたんだけれども、今日はそういう方たちがすごい笑顔になってくれてるって、それを見て僕たちの方が涙が出ましたとかって、そんな風におっしゃってくださったんですね、うん、でこの本当こう聞くだけじゃなくて自ら声を出す、これがどれだけみんなにとって必要なことなのかっていうことを、その時にまあ一つ実感していたっていうのがあるんですね、うん、なのでそれを、まあ、今回10月18日に能登の演劇堂さんでやりたいなっていうのがあるんです。
1: なるほど。
0: はい、
1: で今までそういうのってやってきたんです、なんか何年とか。
0: あ、もともとのその一つの今回のきっかけになったのは2019年なんですけれども、はい、実は夫が、うん、石川県出身なんですね、はい、内灘町出身なんですけれども、内灘町、また金沢とか中心に、新幹線通ったのいつですか？
1: あれは何年だ？ありますね。
0: 2016年とか15年とか16年とかなんかそのあたりだったと思うんだけれども、うん、その年にですね、輝き音楽団という音楽団を作ったんです。
1: そうなんだ。
0: そう、はいはい、作ったんですよ、でそれはもうアマチュアでもプロでも何でもいいですって、もう歌いたいとか楽器やりたいっていう方、楽譜読めなくても全然いいのでみんなでやりましょうっていう音楽団を作って、それで、まあ、アマチュアの方がもう多いんですけれども、もうおじいちゃんおばあちゃんとかお子さんとかみんな入ってきてくれて、はい、でみんなで声を出して歌おうとかっていうところをやり始めたんですよ、はい、楽器の方楽器やってっていう、うん、そこが、こう発展していって、なんとミュージカルをやるっていうところまでうちら行っちゃったんですよ
1: すごでも本当にね、能登の場合ってお祭り多いじゃないですか。
0: そうなんです。
1: だからそんな人らって声出すのも、うん、まあ声だけじゃなくてもみんなでまとまるっていうのがいいんで、
0: はい、
1: これ面白いよねと思うんですよね。
0: そうなんです、ね、ぜひ。で皆さんね、案外ね、分かったのが皆さん歌いたいんです、
1: うん、
0: そうなんです。普段歌ってなくても、
1: うん
0: うん、それが分かったもんだから、ちょっともうそういうのも全部含めて能登声祭りっていうのを開催しようっていうふうに今頑張ってます。
1: あ、じゃあ本当にもうね、うちのだって結構被害あったじゃないですか、震災で。
0: そうです。
1: って思ったら もうそのために出来上がったグループじゃないけど ね、いい感じで広がるとは思うんでね。
0: そうですね。
1: ぜひと

0: 皆さんに歌ってもらえばいいと思うんで、
1: はい、
0: 一度曲に入ってからまた後半入りたいと思います。小田和正でいつかどこかで。

0: 小田和正、いつかどこかで、でした。あなたの笑顔の常備薬、食活です。ね、せっかくこうやって来てね、いろんな形で動いてるなら、
1: はい、
0: 一体どんなことをしてるのかなっていうちょっと興味があるんで、一体どんな形のことを今してるんですかね。
1: 今？
0: そう、
1: 今ですか、私自身ですか。
0: そうそうそう
1: そう。あ、私はですね、歌も歌わせてもらってるんですけれども、うん、その他で言うと、さっきちょっと言った朗読をやるとか、うん、あとは瞑想の教師なんです。一応瞑想教師というお仕事もあって、はいはい、なので皆さんに瞑想をお伝えしてるっていうのもやってます、うん、はい。
0: え、でもそれをやりながらで活動するってなかなか大変じゃないです。
1: ああ、もうフリーでやってるのでそのあたり融通が効くっていうのはありますよね。
0: え、でもどういう、まあ、経緯っていうか、うん、なんでそういうことをし始めるようになったんですかね。
1: なんでどの部分を言えばいいですか。
0: 特にね、あの瞑想ってなかなかそう仕事ではないじゃないですか、うん、
1: は
0: い、って思ったらそうなっていくってどういう経緯があってなり始めたのかなっていう。
1: 瞑想はですね、結構前にもう10年以上前かな、自分の中で興味があるなっていうのがあって、
0: なるほど、
1: はい、瞑想してみたいなと思ったんですよ。で、私出身香川県なんです。
0: あ、そうなんです。うどん県ですね。
1: うどん県、うどん県、ありがとうございます。うどん県です。はい。で、ね、香川ってお遍路さんの一つにもなっている善通寺っていうのがあるの。
0: あ、あります、あります。
1: うん、弘法大師空海さんが生まれたとされている善通寺。はい。なんですけれども、そこに行ってですね、あの知り合いのお坊さんに私瞑想をちょっとやってみたいんですけれども、どなたか瞑想を教えてくれる方いらっしゃいませんかねって言ったんですよ。そしたらある方をご紹介してくださって、
0: はい、
1: うん、もうこの方、自分が知ってる中ではもうこの方がもう一番とかっていうお坊さんだったんですけれども、うん、その方は善通寺もともといらっしゃったんだけど県外の方で、うん、で今はフリーでやっているとフリーのお坊さんをやっている
0: 。なるほどね、
1: うん、で今度じゃあ善通寺に来た時に紹介するからって言われて行ったんですよ。そしたらその方に言われたのがね、あの瞑想って本当に世界中にいっぱいあるんです。すっごい種類あるんだけれども、どんな瞑想をするかよりも誰に教えてもらうかっていうのがすごく大切だよっていうことを言われたんですよ、うん、でそのお坊さんちょっと忙しかったんで、その方からは私教われなくて、で、まあ自分でやるのはね、いろいろと、まあ、こう危険なところもあるので、うん、瞑想ってなるとね、なので自分ではやらない方がいいと思うんだけれども、なんかまよさんと話をしていたら一人でできそうだよねって言われてで、なんとあるお寺をご紹介いただいて、香川県内なんだけど、
0: はい、
1: そこはね、いろんな方がそれこそ海外からも修行のためにお坊さんがいらっしゃって、でそこでこもるっていう、こうちょっとしたね小屋を持ってらっしゃるお寺だったんですよ、
0: はい、
1: で普通のお参りに来られる方は本当に少ないっていうお寺だったんですが、うん、そこをご紹介いただいて、でお賽銭箱ってあるじゃないですか、
0: はい、あります。
1: あそこから向こう側っていうのは一般の方行けないんです。
0: 確かにそうですね、
1: ね、うんうん、なのにその向こう側になんかね座る場所を確保してくださって、そこのお寺でで好きな時に来て座っていいよって言われちゃったんですよ、はい、でそれで座るっていうことを始めたっていうのがきっかけです。一番最初のきっかけは
0: すごいねいや自分もねよく香川には行くんですよ。
1: あ、そうですか。
0: そう、うん、まあ、うどん食べにじゃなくて、実は自分お好み焼き食べに行くんですよ。
1: お好み焼き関西じゃないですか。
0: そう、そう、もうね、うん、四国の山田屋さんってあるんですよ。
1: 山田屋さん、お好み焼き屋さん。
0: そこがもう関西風でも、あの広島風でもない、
1: うん、
0: もう香川風っていうか山田風っていう焼き方なんですけど、もうそれがもう美味しすぎて、
1: うん、
0: わざわざそれをそのお店がやってる時に行くっていう。
1: あ、すごい。ちょっと調べときます。私知らないです。新しいお店ですか？
0: いや、新しくないです。昔からみたいな。
1: それはちょっとチェックしなくっちゃ。
0: だから本当に香川イコールうどんっていうのが多いじゃないですか、
1: はい、
0: だから自分の中ではね香川イコールなんか一つの文化がいっぱいあるところ、
1: あ、なるほど、
0: 徳島にしてもあの半田そうめんであったりとか、うん、で香川、あ、香川じゃねえや、愛媛になったら、いちご、あ、いちごじゃねえ、みかんであったりとか、
1: うんうん、
0: で、はい、徳島の方に行ったらカツオとか、
1: あ、高知ね、
0: そう、はい、あ、高知、はい、だから一つ一つね、でしっかり

0: っかりと文化ができてるんで。
1: なるほど。
0: だからその中で自分にとったらうどん文化もあれって今セルフになってるじゃないですか、
1: はい、
0: あれって実は岡山から来てるって聞いたんで。
1: あ、そうなんですか。
0: だから実は香川の文化じゃないけど、でももう香川がうどんだから今製麺所がいろいろやってるっていう状態なんで。
1: あ、そうなんですね。私が聞いてたのは製麺所に、製麺所なのに、あの近所のおっちゃんとかがうどん食べさせてって来て、でそのセル、じゃあセルフでだったら食べていいよって言って、そうそうそう、で畑に行ってネギ切って
0: そう
1: 食べるっていうのが始まりと聞きましたけどね。
0: それ自体を知られるようになったのがもう何、うどんが有名になってセルフが有名になってからなんで。でそれを作ったのは実は岡山だったって。
1: 岡山さんありがとうございます。お世話になります。
0: モーニング文化にしても名古屋だと思ってたら実は岐阜だったりとか。
1: あ、そうですか。
0: そうなん。だからね、ぜひそこのお好み屋行ってください。
1: 山田屋さん、わかりました。はい、
0: いやでも本当にね、なんかこうやって話してると、まあ瞑想もそうだし、うん、ね、朗読とかもそうなんですけど、うん、なんかこんなことをやるのってどう、ね、どういうことをしたらいいのって思うじゃないですか、
1: はい、
0: でも実際やった人にしたらやりたいことをやってるだけなんだなっていうのは。
1: そうかもしれないです。本当によ
0: く分かった。
1: はい、
0: はい、まあまあ今回だけじゃなく実は次回も出るんで、
1: はい、
0: その時にまたお話ししたいと思います。よろしくお願いします。のど復興するぞ。完璧でございます。ありがとうございます。協賛は能登から安心できる裾を作る復興支援団体能登ネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活デッセ。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のアドバンティーです。大学まで歩いて3分、南向きで明るい部屋、バス、トイレはセパレート、クローゼットは広く、 IH2 口コンロで料理作りも楽しい。
0: アドバンティーの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 北陸電力送配電、
3: 身近な電気の安全チェックお願いします。
4: プラグのホコリを掃除して加熱や発火を防ぎましょう。
5: 無理なタコ足配線は危険です。
4: 濡れた手でプラグを触ると感電の恐れがあります。
6: 電気を正しく安全にお使いください。
3: 北陸電力送配電です。
7: 米沢電気工事って知ってる？米電の愛称で親しまれていて、2020年東京オリンピック選手村の建設にも携わっているの。
8: 時代を作っているんだ。
9: 米沢電機は皆様の暮らしを支えます。電機は米電。
10: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午からFMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
11: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。